Pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona ovoga trenutka i smjera Buzina dugačka je oko 4 km. Imamo povećanu gustoću prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora i povremeno se vozi usporeno. Uz to upozoravamo i na jedno vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Vozilo se nalazi na ugibalištu, a promet se odvija po dva prometna traka uz ograničenje od 60 na sat. Što se A3 Bregana Lipovac tiče, povećan je priljev vozila prema naplati Lučko i smjera Buzina, ondje je, dakle, kao što sam rekla, kolona 4 km, a pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3,5 km. Dakle, svi koji krećete na put, evo, takva vam je trenutačna situacija, sasvim sigurno ona će se mijenjati iz minute u minutu, a teško je povjerovati da će ići na bolje. Vjerojatno će i kolone i gužva biti veća i intenzivnija. U svakom slučaju, sretan put svima kamo god da ste krenuli. Danas će nam biti sunčano i vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Dobro jutro svima.

vam želim, u 6 sati i 24 minute, ovo je drugi program Hrvatskog radija, evo lagano se, vjerujem, razbuđujemo i ove blagdanske subote. Ozren Futević, Jelena Vlačić, Nataša Mikas s vama danas u eteru drugog. Sunčano, vruće, temperature do 35 Celzijevi stupnjeva najavljuju nam prognostičari i za danas. Malo više o vremenu, oko 6.40 otprilike, kad uobičajeno razgovaramo s dežurnim sinoptičarima. Slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, inače poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući poneki kratkotrajan pljusak. Eto, takva je situacija s vremenom, a s prometom je situacija takva da vam je na zagrebačkoj obilaznici kolona prema Lučkom iz smjera Buzina 4 km, a iz smjera Zagreb-Zapad 2 km, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3,5 km, a na naplati Sveta Helena na autocesti Goričan Zagreb u smjeru Zagreba duga je kilometar. Sve u svemu, povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, povremeno se vozi usporeno. Uskoro su naše novosti, dobro jutro još jedan pod svima, ako imate kakvu informaciju koju želite s nama podijeliti, tu smo na WhatsApp 099 616 7002 ili 0800 0022.

0: Dobro vam jutro, 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna. Doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, izjavio je za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici iz splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji imaju teške opekline i na respiratoru su. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, ali ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima za život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
3: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Jaljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18:30 Frejivica Jagodić. Grad Rijeka osigurao je besplatni javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Jelena Remer. Novosti. I vrijeme danas. Bit će sunčano i vruće. Poslije podne je na jugu moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog teretnog vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolone su na sljedećim dionicama. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trako u smjeru Zagreba oko 3,5 km, te na autocesti A4 na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba oko 1 km. Zbog požara u priobalju zatvorene su državna cesta Prizdrina-Potomje i lokalna cesta Kuna-Pelješka-Pijavičino na Pelješcu, te Omiška obilaznica. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Karasovići, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are queues at the Lučko toll station in direction C from the direction of the Zagreb bypass road, 4 kilometers long from the Buzin junction and 2 kilometers long from the Zagreb-Zapad junction. Traffic is increased and slow between Zagreb and Bosiljevo in direction of the C. Due to a broken down freight vehicle in the Sveti Rok tunnel at a lay-by in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 4-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 1-kilometer long queue at the Sveta Helena toll station in direction Zagreb. Due to the fire on the coast, the Omiš bypass road is closed for all vehicles, while on the Pelješac peninsula, traffic is proceeding over one lane, on the Prizrena-Potomlje state road, and on the Kuna-Pelješka-Pijavičino local road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro.

0: Jutros idemo lagano u blagdansku subotu. Dobro jutro svima, 6:41 u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Ove subote dežuran je Dragoslav Dragojlović. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Ima li naznaka ikakve promjene vremenske ili dalje govorimo vruće, visoke temperature?
1: Pa promjena vremena tek u ponedjeljak, a evo danas na blagdan Velike Gospe, a i sutra tijekom nedjelje i dalje sunčano i vruće, prognoze vrlo kratke, temperatura zraka danas maksimalna dnevna do 35-36 stupnjeva, sutra će ona biti stupanj 2 viša, tako da evo svi oni danas koji će hodočastiti, u stvari trebaju se pripaziti.
0: Dobro pripremiti tog, prije toga.
1: Da, dosta tekućine, pokrivala za glavu ili tako, jer sunce je dosta još jako. Oblaka jutros gotovo da nema na nebu iznad Hrvatske, a temperatura zraka dosta je šarolika, tako da evo imamo i svježe jutro, primjerice Otočcu, Ličko, Lešće samo 7 stupnjeva, Plaški 9, Bednja 10, tako unutrašnjost šarolika do nekih 18-19, primjerice Bilogora i Sljeme čak 18 stupnjeva, Sljeme čak viša temperatura nego u Zagrebu koji je 15 dolje.
0: Da, ja sam isto imala osjećaj ujutro kad sam išla na posao da je možda malo svježije nego proteklih dana. Nisam znala je li stvarno tako ili možda to pripisujem nekom umoru ili nespavanju, ali kao da je bilo svježije.
1: Pa kao jutro. Da je malo, da. Premda i jučer je bilo niskih temperatura isto tako, ali a evo na Jadranu dosta visoke vrijednosti, uglavnom preko 20 stupnjeva, Dubrovnik i Senj je najviša temperatura, čak 28 stupnjeva, zaista visoke vrijednosti. Evo, to je ono što je jutro, se puše nešto malo umjerene bure, pa čak i jake ima na severnom dijelu na udare i olujne, ali ona bi trebala brzo oslabjeti. Nadamo se da neće praviti nekih većih problema s ovim požarima kojih ima, ali evo nažalost jutro se ima, ali ja mislim za sat, dva da bura će već oslabjeti, onda će okrenuti uglavnom na onaj jugozapadni vjetar, sjeverozapadni, tako da sad i bilo koji vjetar pravi dosta problema kad su
0: jasno,
1: požari.
0: Da.
1: Da, tako, ali ne bi taj vjetar trebao biti nešto tako jak danas, tako da vjerujem da će ipak biti stanje puno bolje nego što je bilo ova prethodna dva dana. Što se tiče vremena sutra, rekao sam slično kao i danas, tim da je još viša temperatura, znači danas uglavnom 30 do 35-6 stupnjeva, a sutra 32 do 37-8, bit će i upozorenje na opasnost od vrućine, a onda u ponedjeljak slijedi nam promjena vremena, ide nam jedno prolazno na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će zahvatiti najprije sjeverozapadne kopnene krajeve, sjeverni Jadran, do kraja dana proširit će se i na veći dio zemlje.
0: Hoće do Dalmacije doći?
1: Pa trebalo bi doći do Dalmacije, ali sutra u ponedjeljak tamo poslije podne i kasno na večer. Ali evo, ako dođe, ako bude kiša, u svakom slučaju to će super doći i da popravi to stanje i da ipak, ako kiša padne, ipak onda opasnost od požara će biti puno manja. Ja se barem nadam, nisam stručnjak, ali evo, tako nekako razmišljam. A ova kiša jedino što kad dođe u ponedjeljak u unutrašnjost, pogotovo na istok zemlje gdje će temperatura i u ponedjeljak doći do 33-4 stupnja, onda može oni biti izraženih pljuskova, grmljavine i grmljavinskih nevremena. Nadamo se da neće biti neke štete, ali obično poslije ovako visokih temperatura zraka i dugog vrućeg razdoblja kad dođe vlažni zrak, onda ti procesi znaju biti dosta izraženi.
0: Jasno. Znači, promjena samo u ponedjeljak ili sljedeći tjedan bude malo lakše bilo?
1: Pa ne baš. Naime, u ponedjeljak to ide, u utorak je nešto niža temperatura, u biti u utorak imamo, kad dođe taj hladni zrak, onda ćemo reći svježije vrijeme, manje vruće vrijeme u odnosu na ove dane koje smo imali do sada, temperatura na kopnu uglavnom ispod 30 stupnjeva, negdje 25-6-7, što će biti zaista puno lakše zadisati, a onda opet od tamo srijede opet ponovo porast temperature zraka i ponovo uglavnom pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme.
0: Do tada ćemo se više puta čuti, pa
1: ćemo vidjeti kako će to ići.
0: Nadodavati i oduzimati što treba u prognozu. Drago, hvala lijepa za danas.
1: Hvala i vama.
0: Ugodnu subotu želim.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja, Dragoslav Dragojlović, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu je bio s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Dobro jutro svima, točno je 7 sati, evo malo prije ste čuli kako nas vrijeme čeka danas, podsjetit ću vas da nam temperature idu do 35 celzijevih stupnjeva, a evo kakva je situacija trenutačno u čuvenoj Bednji, najsvježije ovoga trenutka 10 stupnjeva, 11 u Gospiću, 14 u Sisku, u Zagrebu je 15 stupnjeva, toliko je izmjereno i u Osijeku, u Kninu 17, Malinska Crikvenica 22 stupnja, 24 stupnja Ploče, Rab, Šibenik, u Opatiji na Lastovu 25, jutros, a u Dubrovniku 28. Ako krećete na put, situacija je takva da ćete se sasvim sigurno voziti u koloni, pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Buzina duga je 4 km, iz smjera Čvora Zagreb oko kilometar. Naravno da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, upozoravamo i na vozilo u kvaru. U tunelu Sveti Rok u pitanju je teretno vozilo i to na kolniku u smjeru Zagreba. Vozilo se nalazi na ugibalištu, a promet se odvija po dva prometna traka uz ograničenje od 60 na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 4 km i proteže se u Sloveniju. Na A4 Goričan Zagreb kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je 1 km. I dalje je zbog požara za sva vozila zatvorena Omiška obilaznica. Dobro jutro svima. Uživajte u ovoj blagdanskoj suboti i budite uz drugi.

Ako ste ljubitelji brzina, oktana i formula, onda sad možda imate malu pauzu od ovog Formula 1 natjecanja, ali vas zato možda možemo pozvati na formulu Student Alpe Adria natjecanje, koje evo će od sljedećega tjedna biti u Velikoj Gorici, točnije od 18. do 23. kolovoza. Sve će se događati na testnoj stazi u Mičevcu kod Velike Gorice, koja postaje središte mladog evropskog inženjerstva i motosporta, a na jednom mjestu će se okupiti 94 tima iz 24 zemlje s više od 2500 sudionika. Spektakl počinje utorak 18. kad kreće i službeni natjecateljski program, i sad ta prva dva dana donose na neki način zapravo program koji je vezan isključivo za timove, dakle registracije timova, rigorozne tehničke i sigurnosne preglede bolida bez kojih niti jedan neće smjeti izaći na stazu, a za gledatelje se zapravo program otvara u četvrtak. I tada, od tada pa sve do nedjelje, Mičevec donosi zapravo 4 dana brzine, tehnologije i prilike da se iz neposredne blizine vidi kako izgleda budućnost automobilske industrije. Dakle, ako ste u mogućnosti, ako vas zanimaju ovakve teme i problematike, svakako onda budite u Mičevcu od 18. do 23. kolovoza, odnosno od 20. za posjetitelje, i uživajte u Formula Student Alpe Adria natjecanju.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. Govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo, dakle, kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici iz splitske bolnice i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji imaju teške opekline i na respiratoru su. Jedna je osoba poginula. Predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
3: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su 3 vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Grad Rijeka osigurao je besplatni javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Biće sunčano i vruće. Poslijepodne na jugu kratkotrajan pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga je oko 2 km. Između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Zbog prometne nesreće na 58. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika pozivamo vozače na pojačan oprez. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog požara za sva vozila i dalje je zatvorena Omiška obilaznica. Danas na blagdan Velike Gospe od 14 do 23 sata i u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito Gornji Varoš, Županja, Gunja, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo, Tovarnik i Principovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 2-kilometer long queue at the Lučko toll station in direction C

0: Sport HNL-a, od 18.30 Istra Slaven Belupo, pa onda od 21 Osijek i Lokomotiva, no da kako ima tu još i drugih sportskih najava, kao i dobrih sportskih priča koje su se jučer dogodile, a ipak o njima više zna Karlo Plazina. Dobro jutro, Karlo.
1: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
2: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U šestoj minuti Škaricama prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
1: Dodajmo kako je sljedeći suparnik modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
3: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
4: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
1: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
5: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
6: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas stisnuti gore visoko.
1: Rekli su treneri Federico Besone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
7: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi. Kad smo već ovdje, u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
1: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
10: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.

Evo, premda je blagdanska subota, bit će i sportskih događanja u njoj. Pone prije mislim na treće kolo Super

0: Dobro jutro svima. Sunčano i vruće, takvu nam subotu najavljuju prognostičari. Danas popodne je na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući poneki kratkotrajni pljusak, s obzirom na situaciju s požarima, evo ovaj puta stvarno možemo reći da se i nadamo toj kiši. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu evo im trenucima ima i umjerene bure, a popodne će biti slabog do umjerenog jugozapadnog vjetra. Temperature nam idu do 35 stupnjeva.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Dobro jutro, s vama je Nataša Mikas.

0: Dobro jutro svima, još jedan put u 8 sati i jednu minutu. Velika je Gospa ili svetkovina uznesenja blažene djevice Marije i najveći zapravo marijanski blagdan, ujedno i državni praznik, i tradicionalno mnogi vjernici ih hodočastiti će prema marijanskim svetištima. A evo, kolega Robert Rogina pripremio je za nas jednu lijepu priču o današnjem blagdanu.
1: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti blaženu djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
2: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom. Bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
1: U djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
3: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast blažene djevice Marije. Njezina proslava na nebu.
1: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.

Nažalost, imamo prometnu na 57. kilometru na A1 između Novigrada i Bosiljevo 1 čvorova u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom i to u koloni dugoj 8 km. Inače, između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima, a evo ova prometna sasvim sigurno još i dodatno komplicira stvar. Pred naplatom Trakošćan na autocesti Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba kolona je 4 km i proteže se u Sloveniju, a autocesta Goričan Zagreb i tu imamo isto tako kolonu od kilometar na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba. I na Jadranskoj magistrali prometna nesreća u mjestu Brsečine, vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a i dalje Omiška obilaznica zbog požara zatvorena za sva vozila.

0: Kukaljenta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: EI30.
1: Drugi program.
0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. O najnovijem stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije. Sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca, svi su jako brzo stavljeni pod nadzor. Od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle iz pomoći.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici i automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
3: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske sali određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letovati sjeverni dio, koji konstantno gori, zapravo gore same vrle te omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
0: Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a osjetili su se i naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores bio je 68 km od grada Ende. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde i raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Biće sunčano i vruće. Poslije podne na jugu kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A5 na čvoru Čepin. Prema dojavi riječ je o srni, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za izuzetan oprez. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom. U koloni dugo je oko 14 km. Također na autocesti A1 prometna je nesreća te je došlo do zastoja i između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Kolone su i zastoji zbog povećane gustoće prometa i između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Kolona pred naplatnom postojom Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga je oko 4 km, a na naplati Sveta Helena na autocesti A4 u smjeru Zagreba oko 1 km. Zbog požara je za sav promet zatvorena Omiška obilaznica, a na državnoj cesti Prizdrina Potomje te lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavičino vozi se jednim prometnim trakom. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
2: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions, traffic is proceeding over one lane in a 14

0: Čini mi se da vas mnogo voli pjesmu onaj Osjećaj i Kids from the Sky ovog glazbenog duo iz Križevaca. Sve u svemu u 8.45 mogli ste ih čuti na frekvencijama Drugog. Dobro jutro vam želim. Dakle, drugi program Hrvatskog radija, lagano idemo kroz ovu blagdansku subotu. Ako ste prespavali onaj naš jutarnji razgovor s dežurnim sinoptičarima, evo što nam je Dragoslav Dragojlović rekao o tome kako nas vrijeme čeka danas, sutra pa i u ponedjeljak.
1: Danas na blagdan, dalje sunčano i vruće, prognoze vrlo kratke, puše nešto malo umjerene bure, pa čak i jake ima na sjevernom dijelu, na udar i olujne, ali ona bi trebala brzo oslabjeti, onda će okrenuti uglavnom na onaj jugozapadni vjetar, sjeverozapadni. Što se tiče vremena sutra, slično kao i danas, tim da je još viša temperatura, znači danas uglavnom 30 do 35-6 stupnjeva, a sutra 32 do 37-8, bit će i upozorenje na opasnost od vrućine, a onda u ponedjeljak slijedi nam promjena vremena, ide nam jedno prolazno na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će zahvatiti najprije sjeverozapadni kopnene krajeve, sjeverni Jadran. Do kraja dana proširit će se i na veći dio zemlje. Ova kiša jedino što kad dođe u ponedjeljak u unutrašnjost, pogotovo na istok zemlje gdje će temperatura i u ponedjeljak doći do 33-4 stupnja, onda može oni biti izraženih pljuskova, grmljavine i grmljavinskih nevremena. Nadamo se da neće biti neke štete, ali obično poslije ovako visokih temperatura zraka i dugog vrućeg razdoblja, kad dođe vlažni zrak, onda ti procesi znaju biti dosta izraženi.
2: Jutro na Drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Stigla nam je jedna lijepa sportska vijest. Naša samostrelska reprezentacija ostvarila je povijesni trijumf na 15. Europskom prvenstvu samostrelom Field, održanom u Francuskoj, i to završivši natjecanje kao uvjerljivo najuspješnija nacija sa senzacionalna 23 osvojena odličja. U disciplini klasik naši su reprezentativci dominirali. Zlatom su se okitile muška, ženska i kadetska ekipa, dok su pojedinačni prvaci Europe postali Domagoj Peregrin, Valentina Mrnjavčić Peregrin, Borna Bajser i Veronika Forjan. Vrhunski niz nastavljen je i u disciplini match play novim zlatima mješovite ekipe B, te pojedinačnim titulama Mihaele Oborovečki, Borne Bajsera i Veronike Forjan, a uz pregršt osvojenih srebrnih i brončanih medalja u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, naši su, eto, strijelci još jednom potvrdili da pripadaju samom europskom i svjetskom vrhu. Čestitke za našu samostrelsku reprezentaciju.
1: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

Malo dobrog starog YouTube-a na našim frekvencijama u 9:09. Još jedan po dobro jutro vam želim. Poseban pozdrav vama koji ste se možda tek probudili i pridružili se nama na drugom. Vi koji putujete, nadam se da ste dobro i bez uzrujavanja krećete prema svome cilju. Ima dosta razloga za to da biste bili i uzrojani između ostaloga, no zapravo situacija u prometu je takva kakva je, a nije baš osobita, pa evo koje su informacije najnovije. Između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 6 km koja je posljedica prometne nesreće koja se jutros dogodila na toj dionici. Općenito između Zagreba i Bosiljeva te tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Imamo jednu prometnu na 240. km između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru mora. Vozi se po dva prometna traka, a ograničenje je 60. Na Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 4 km. Što se tiče autoceste Rupa Križišće, i ondje je povećana gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za sve vas koji idete prema Crikvenici i Novom Vinodolskom, dakle izaći na čvorovima Hreljin i Križišće. Na državnoj cesti broj 1, onoj staroj našoj cesti, vozi se usporeno kod Klinča sela u smjeru juga te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na Krčkome mostu pojačan je promet u smjeru Otoka i još uvijek je za sva vozila zatvorena Omiška obilaznica. Evo tako stvari stoje ovoga trenutka. Ako imate još kakvu informaciju za nas, 099 616 7002, to je naš WhatsApp broj, ili 0800 0022, besplatni prometni infotelefon na koji nam možete najaviti ono što vidite oko sebe ako je promet u pitanju, pa ćemo mi eto podijeliti sa ostalim vozačima i našim slušateljima.

Belgijska policija pozvala je lovce na blago da se drže podalje od gradilišta sjeverozapadno od Brisela, gdje su radnici ovoga tjedna otkrili zlatnike i zlatne poluge, i to procijenjene na 9 milijuna eura. Otkriveni su u utorak tijekom obnove zgrade u gradu. Policija je objavila da su ih radnici pozvali nakon što su, kako su rekli, otkrili veliku količinu zlata. Na Facebook stranici objavili su fotografije otprilike 50 poluga i gomile zlatnika. Belgijski mediji izvijestili su da je blago pronađeno u zidovima podruma tijekom obnove kuće u vlasništvu jedne lokalne dobrotvorne organizacije. Naravno da je prva reakcija radnika bila nevjerica i zaprepaštenje, poručio je jedan od njih koji je i pronašao ovo blago. Našli smo ga dok smo iskapali kanalizacijsku cijev, objasnio je muškarac identificiran samo kao Kobe. Policija je navela da je zlato popisano i osigurano što je brže moguće u trezoru koji pripada saveznim vlastima. Navodno bi nekoliko lovaca na blago željelo posjetiti to mjesto, stoji u objavi policijske postaje na Facebooku, koja je nakon otkrića promijenila profilnu sliku u zlatnik. Zlatni savjet potpuno je besmisleno, našalila se policija belgijska, pozivajući promatrače da se drže podalje od ograđenog gradilišta. Vlasnik blaga tek će biti identificiran, a onda ćemo vidjeti što će se dalje događati.

Nema subote bez grupe Silente, a kad smo već kod ekipe iz Dubrovnika, podsjetit ću vas na to da nam se u 10 pridružuju i naši radijski ljudi iz Dubrovnika, kreće nam još jedan val na valu, no prije toga novosti i još malo glazbe.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. O najnovijem stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije, sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca, svi su jako brzo stavljeni pod nadzor, od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle iz pomoći.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici i automobili. Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. U organizaciji Crvenoga križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć, govori pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
3: Tako je operacija uspjela, evo, operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi. Ne samo to, nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali. Znači i ležajevi su osigurani, i hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
0: Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Kolega Vladimir Jurić na Trsatu je doznao što vjernicima znači današnji blagdan Velike Gospe.
4: Puno mi znači mirnoću jednu i svetost i da su ljudi dobri.
5: Marija, Isusova majka, naša majka, utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale, a onda isto tako Marija je ona koja poput svake druge majke svoju djecu prima, grli, tako da evo nekako pokušavam doći kod nje baš kao kod moje majke koja je gore na nebu.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer. Novosti. I vrijeme danas. Bit će sunčano i vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Zagreb,
1: Velika Gorica,
6: Osijek,
1: Zadar,
6: Rijeka,
1: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume. Vokal.

0: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na A7 povećana je gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno kod Klinča Sela u smjeru juga, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Kolona u smjeru Otoka je između čvora Šmrika i Omišlja. Zbog požara za sva vozila i dalje je zatvorena Omiška obilaznica, a na Pelješcu na državnoj cesti na dionici Prizdrina potom je vozi se jednim prometnim trakom. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
2: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway between Zagreb and Bosiljevo and between the Čelinka tunnel and the Zadar Istok junction in direction C. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 4-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb and a 1-kilometer long queue at the Zaprešić toll station in direction Macelj. Traffic is increased on the A7 Rupa-Križišće motorway between the Rupa border crossing and Šmrika junction. Drivers headed to Crikvenica and Novi Vinodolski are advised to exit at the Hreljin and Križišće junctions. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, as well as near Klinča Sela in the

A mi uskoro idemo do Dubrovnika. Dubrovnika u kojem je ovoga trenutka temperatura već 30 celzijevi stupnjeva, toliko je izmjereno i u Senju, i u Splitu, i na Visu. 29 je u Makarskoj i u Pločama, u Opatiji i u Vukovaru je temperatura 27, 28 u Rijeci, 24 u Zagrebu trenutačno, u Krapini, Križevcima, Varaždinu i Kninu, 22 stupnja su u ovome trenutku, a ako ste na primjer u Slunju, Daruvaru ili Karlovcu, onda se budite na 21. Najsvježije 17 Zavižan, 18 Ličko Lešće, 19 Gospić i Otočac. Dobro jutro još jedan put svima. Ozren, Jelena i Nataša, vaše su društvo na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Dakle, kao što sam rekla, vrlo brzo ćemo i put Dubrovnika, a s obzirom na to da se situacija u prometu stalno mijenja, evo još malo najnovijih informacija vezanih za putovanje na A1 između Zagreba i Bosiljeva, te tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Kolona je u pokretu i vozi se s kraćim zastojima. Zagreb-Macelj autocesta pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 4 km, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja oko kilometar. A7 Rupa Križišće, povećana gustoća prometa i to između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, pa je preporuka izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski. Na državnoj cesti broj 1 povremeno se vozi usporeno u kolonama i to osobito kod Klinča sela u smjeru juga, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan promet na državnoj cesti 102 u oba smjera, kolona je u smjeru Otoka između čvora Šmrika i Omišlja, a kod Omiša je i dalje zatvorena omiška obilaznica. Evo tako trenutačno stoje stvari. Nadamo se da će se ipak tijekom ove subote, kako vrijeme bude odmicalo, ipak i ta kolona možda malo smanjivati prema moru, ali sasvim sigurno ona prema unutrašnjosti će vrlo vjerojatno biti puno intenzivnija gužva. Budite i dalje uz drugi program.

0: Darija, zvukovi džungle su tu.
1: Jesu, čuli smo već i majmune kako se glasaju, ali ja sam ipak htjela prva se najaviti, ali si ti naravno, evo rekao, evo Darija, evo Francesca.
2: Evo Francesca, evo Kristina, hoće li odmah Kristina govoriti s obzirom na to da je razlog zbog kojeg smo mi u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, upravo subotnja kava u galeriji i mi to pratimo s našom emisijom, aktualna izložba, što nas čeka?
3: Prvo, dobro nam došli, uvijek nam je drago ugostiti naš radio Dubrovnik. Dakle, subotnja kava u galeriji, naš prepoznatljivi program kojim nastojimo posjetiteljima i sugrađanima približiti kulturnu ustanovu na jedan drugačiji, zanimljivi način. Dakle, u 10 sati počinje kustosko vodstvo naše aktualne izložbe multimedijalne umjetnice Nive Sertić. Izložba nosi naziv Pejzaži u ranjanje. Dakle, kroz izložbu posjetitelje će provesti sama autorica Nive Sertić i kustosica izložbe, naša muzejska savjetnica Rozana Vojvoda. Zanimljivo je evo što će svi posjetitelji moći dobiti i katalog izložbe. Radili smo ga nakon otvorenja kako bi u katalogu bile sve fotografije izložbenog postava i ono možda ono šlag na kraju, dakle nakon te šetnje kroz izložbu, druženje na najljepšoj taraci u gradu s najljepšim pogledom, neko će topli napitak, neko hladni po volji, ali evo, čakula druženje i bit će lijepo.
0: Znači, čuli smo Kristinu, Francesku, Dariju, mene, Natašu. Za zagrebačkim pultom je Ozen Futević, za dubrovačkim Ivana Bašica, Zlatko Vlahušić nam je spojio veze odavde do svih vas, a glazbu nam bira Milo Kravarović. Good morning. Velika hvala, hvala što nas suva od velikih, većih zala vatrogasnih. Ja se nadam da će ovo sve biti završeno s ovim burama.

0: Evo nam profesora Josipa Žuvele koji nam je tu najbliži susjed u stvari od svih koji su nam danas, ja mislim, sugovornici u emisiji kad je u pitanju Dubrovačka umjetnička galerija. Velika gospa, vi ste i u toj našoj katedralnoj dole momčadi koja misli o svim mogućim festama. Pa tako imamo i tu taj blagoslov barki u Uportu starom našem, jedna od njih je i vaša.
1: Ovo što si rekao, lijepo si to rekao, ali najprvo treba konstatirati da ta naša ljepotica Dubrovačka katedrala, koja je kroz povijest bila čak 3 puta ranjena od velikih potresa, danas djeluje kao jedna ljepotica posvećena uznesenju Majke Bože, odnosno, kako Dubrovčani kažu, Velika Gospa. To je ujedno i stolna crkva. U sastavu proslave Velike Gospe sa procesijom počeli smo 92. godine. Ta procesija je zanimljiva, to je jedina procesija koja ide kroz gradsku luku zaustavljajući se na Velikom molu i tu bude poseban protokol blagoslov mora, pomoraca i barki. Svi mi koji imamo tamo barke, bilo nešto što nam plovi, to nam je radost i to je tradicija i to pokušavamo prenijeti na mlade generacije.
0: Ono što pokušavamo prenijeti na mlade generacije, a nije neki veliki problem, to su i naši brojni gastronomski užici i favoriti, među njima ljeti sigurno mušule. Kad su u pitanju školjke, znamo da su kamenice, reklo bi se, zimske školjke, a mušule baš ljetne.
1: Da.
0: Ili dagnje, kako, pizdice, kako reču Splićani.
1: Kada je najveća potreba za gastronomskim uslugama u našem gradu i uopće u Dalmaciji, jeli, tada je kamenica najpraznija jer je ona školjka zimskih dana kada je hladnije more, kada pada kiša, kada je više kisika i onda budu pritilije, bogatije, jeli.
0: Tako da je šteta što u stvari glavna sezona, mnogi ljudi dođu probati to u nas u Malostonskom zaljevu, a ne dobiju kamenicu u najboljoj kondiciji.
1: Ona je jako, jako, jako, jako siromašna. Još ćemo napomenuti da se ugostitelji tuže, a na osobito školjkaši, ova visoka temperatura mora destruktivno djeluje na kvalitetu i na količinu i veliki pomor školjaka postoji u posljednje vrijeme, tako da su školjkaši počeli svoje parkove prenositi u dubine. A inače, dubrovačka gastronomska ponuda bez naših školjki bile bi uistinu osahačena i možemo reći da baštinimo najkvalitetnije školjke u ovom dijelu Mediterana i Jadrana.
0: Ali osim mene, najveći je tu predator što se školjaka tiče, komarča ili orada, ovrata, kako je zovu ovdje. Ona ima spredane idane zube za rasporit, razvalit svaku školjku.
1: Da, to je veliki predator. Međutim, sada kad su počeli prenositi parkove u dubinu, ona je malo povučena, ona više u pličini podnosi ovu vrućinu i zato pokušavaju zaštiti sa nekim mrežama, sa nekim mogućnostima, ali to nije uspješno, već čine najbolje ono što mogu učiniti, spasiti, jer te školjke su u istinu delicija koja pripada ovoj gastronomskoj ponudi i šteta bi bilo ne nastaviti sa takvom tradicijom.
0: Ta izrazito visoka temperatura mora do 30 stupnja bila je u stvari prije par godina, sad ovo već nije ništa strašno, evo već se spušta s 27 na 25 i tako, lijepo će biti školjkama, a i nama. Hvala profesoru Josipu Žuveli, a idemo barem s 2 spota.

ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: S nama je i Lukša Matušić, direktor vodovoda Dubrovnik. Lukša, prije svega dobar dan, dobro nam došli.
1: Evo, dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, nakon ovog toplotnog vala koji je trajao beskonačno dugo, svih suša, vidimo koliko su rijeke presušile, da se nikad nisu korita toliko vidjela. Kakva je u stvari nama situacija u Dubrovniku ovdje na krajnjem jugu? Je li negdje ikad došlo do nekog kritičnog momenta da možda ćemo imati redukcije vode ili nešto slično?
1: Pa evo, upravo kao što si Darija rekla, diljem Hrvatske stvarno su veliki problemi, možda najviše na istarskom području. Evo upravo juče kolege iz Rijeke su pozvale građane da ne zalijevaju zelene površine, da ne peru auta, i ide se k tome da možda iduću sedmicu, ako se ove vrućine nastave, dole budu i stvarno značajne redukcije. Na našem području, hvala Bogu, toga nema. Mi imamo dovoljno vode, poprilično dovoljno, možemo reći da ni blizu nije kritična situacija. Dakle, vodoopskrba je normalna na cijelom uslužnom području, počevši od Duboke Ljute, dakle ono što vodovod Dubrovnik trenutno održava i radi, pa sve dole do Stonskog područja. Prema tome, evo, da naše građane umirimo, nikakav problem, bez obzira na ove iznimno velike vrućine. I evo, ne vidi se možda ni, meteorolozi kažu iduća sedmica da će donijeti ovaj saharski pijesak i da će se to nastaviti. Dakle, možemo biti mirni, vodoopskrba je uredna, normalna i vode će biti dovoljno.
0: Osim toga, voda je zdrava, za piće je, imamo tu sreću. Koliko se često mjeri i uzorkuje na svim izvorima i jesu li nam kritični neki izvori? Znamo da nekad kad padne puno kiše, još uvijek Palata se zna zamutiti, ali evo, poučeni ovim stanjem u Lici, zaista svi smo potreseni. Jesmo li mi sigurni, koliko često u stvari se voda testira da možemo piti zdravu i čistu vodu?
1: Pa dakle, na našem području, jasno, evo sad je to zadnjih dana i tema diljem države, dakle mi možemo biti mirni utoliko što Zavod za javno zdravstvo svakodnevno uzorkuje vodu na cijelo uslužnom području, plus što djelatnici vodovoda također uzorkuju. Ono što grad Dubrovnik također izdvaja, možda za razliku od, pa usudim se reći, preko 90% gradova u Hrvatskoj, što ima izgrađen i pored svega taj pročistač za pitku vodu koji je pokazao se kao prava i opravdana investicija. Dakle, možemo biti mirni. Ja bi više rekao da voda koja se danas pije u plastičnim bocama, bez obzira tko je proizvođač, je puno nesigurniji, a danas svi vole koristiti ove umjetnu inteligenciju. Pa evo, ukucajte, postavite pitanje. Ja sam probao pa sam vidio šta mi je odgovoreno. Kakva je dubrovačka voda u usporedbi s flaširanom vodom? Vidjet ćete tamo, ne možemo mi to reći šta će napisat, međutim, ta voda flaširana je, kažu, i mikroplastika u ovim bocama koje se koriste i tako dalje. Dakle, naša voda s robineta sigurna, zdrava i može se koristiti. Dakle, nema potrebe za panikom. Dakle, sigurna, i evo, ja je pijem uredno i nema potrebe da plaćamo vodu koja je u bocama poprilično skupa, pogotovo u ljetnoj sezoni. Turisti imaju taj običaj, naviku već dugi niz godina, ali domaći ljudi, malo se ti trendovi, marketing očigledno rade svoje, mijenjaju i nažalost možda kupovna voda ulazi polako u sve pore društva. Amerikanci to rade, ima 50 godina, pa se mi pomalo vjerojatno približavamo svi tim trendovima, ali ponavljam opet, sa Norfijeve fontane ista voda kao što dođe u vas i u mene doma. Prema tome, svi kad dođu na fontanu, napiju se hladne vode, ne vidim razliku da to ne bi napravili doma.
0: Evo, možda još samo kratko da se osvrnemo na aglomeraciju. Je li projekt završio ili imate još neke faze i možda evo neku zadnju investiciju koju ste završili u gradu Dubrovniku?
1: Pa evo, ono što veseli za najaviti, možda što nije u gradu, to je završetak investicije u Dolima, da će Doli nakon 100 godina i osnutka zaklade braće Mihanović dobiti vodu. To je ono što je pozitivno, što će za Doljane sigurno napraviti veliku stvar, iskorak. Međutim, evo, treba najaviti izgradnju uređaja ispod petke, gdje dozvole stvarno predugo čekamo, čekali smo i nabavu i žalbe i čudesa da sve to skupo prođe, A ono što je možda za pozitivno za istaknuti, evo, Stradun funkcionira, a dobar dio aglomeracije je završen, zacijevili smo hidrotehnički tunel ispod Srđa, da voda opet i kemijski i svakakav drukčiji način, pored ovog što ste malo prije spomenuli, bude sigurna. Tako da evo, sve ide svojim nekakvim tijekom, možemo reći da smo zadovoljni.
0: Evo, hvala vam lijepa.
2: I na ljetnim igrama sve ide nekim svojim tijekom. Priprema se treća premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara, to je Ibsenova Žena s mora. S nama su ovdje dvije glumice koje rade na toj premijeri. Međutim, ja bih ipak iskoristila priliku pa s Nikolinom Prkačin govorila prvo o onoj prvoj predstavi Ribarskim svađama, jer je to jedan posve drukčiji projekt. Ove godine je to već bila druga sezona Ribarskih svađa, puna i smijeha i publike.
3: Je, stvarno, bili smo rasprodani, igrali smo 5 puta i stvarno baš je bilo krcato svako večer i mislim da se ljudima jako svidjelo, tako da ono što se dogodilo prošle godine, da su pokazali neku vrstu oduševljenja, se potvrdilo ove godine, tako da stvarno je super prošlo.
2: Bilo je lijepo igrati u Parku umjetničke škole Luke Surkočevića, no vi ste tu predstavu igrali i drugdje.
3: Jesmo, ta predstava je dio projekta KHNK, tako da mi smo ju odigrali nekoliko dana prije nove godine u Zagrebu. Imali smo 2 izvedbe u HNK Zagreb koje su isto je baš jako lijepo sjele tamo. Onda smo nakon toga odigrali početkom 6. mjeseca u Šibeniku. To je bilo na otvorenom, a u Zagrebu smo igrali baš u kazalištu. Tako da, super, evo, nadamo se da ćemo još putovati s predstavom.
2: A sada nešto posve drukčije, dakle, i što se tiče teme i što se tiče lokacije. Otok Lokrum je festivalska pozornica za ovog Ibsena.
3: Da. Predivna pozornica, mi igramo tamo točno ispred stijena, tako da imamo onaj predivan pogled na otvoreno more, tako da je stvarno jako se lijepo stopila ta predstava koja je potpuno naravno tematski različita od Ribarskih svađa koje su ono, na smijeh, na ono što svi volimo, ali ovo je također nešto što svi volimo, a to je jedna priča o ljubavi, zapravo jedna suptilna, fina, decentna priča o ljubavi i prema drugima, ali zapravo prije svega prema sebi. Tako da, ono, jedna lijepa, nježna priča.
2: A s nama je i glumica Tea Hačević, kojoj je ovo prvi angažman na Dubrovačkim ljetnim igrama, pa samim time i na Lokrumu, premda je možda nekad na Lokrumu već bila, sad će nam otkriti. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Pa je, bila sam na Lokrumu kao mala, ali ga nisam gledala ovim očima kojim ga sad gledamo. Evo da kažem isto kao Nikolina, mislim, svaku večer kad dođemo na probu, stvarno je nestvarno da nam je to pozornica.
2: Inače je Lokrum posebno poznat po tome zapravo da se ne može tamo odlaziti noću, osim u slučaju predstava na Dubrovačkim ljetnim igrama ili koncerata. Pa kako protječe taj cijeli proces rada tamo?
4: Pa lijepo je, radi se intenzivno. Mala je predstava i zapravo nešto u toj lokaciji, ima nešto lijepo da smo sami na otoku i radimo, dogodi se jedna posebna vrsta koncentracija. Pogotovo jer je ova predstava nosi jednu svoju atmosferu koja dosta ovisi o koncentraciji i o nekim minimalnim glumačkim alatima.
2: A niste baš ni posve sami, ima tamo paunova, a imamo ovdje jedno pero, 2 zapravo.
4: Je, ima paunova, paunovi su, ukomponirani su u predstavu, da se ne ljute previše na nas.
5: Evo, dobili smo ovdje i 2 pera, donio je gospod Žani Banovac. Čuli smo da je neko bacio bio cigaret na jedno od prova, da se trebalo gasiti po Lokrumu, ne mogu vjerovati.
4: Sve je dobro prošlo, a dalje komentara nemamo.
5: A i bolje da nema komentara, i bolje. Doćemo mi na otok, pa ćemo vidjeti ko puši.
2: Doćemo gledat predstavu.
5: Vidimo ko puši.
2: Doćemo gledat predstavu. To su paunovi.

0: Evo nam sada prije novosti još jedan kratki razgovorčić o župskom boćanju iz Donjega Brgata. Gospa Stjepan Knego nam je stigao, mislim da je baš iduće subote velika proslava.
1: Pa da, u iduću subotu 22.8. imamo proslavu 40 godina od osnivanja kluba. Program je zamišljen da se igraju trojke župskih klubova, onda imamo dodjelu priznanja zaslužnima i na kraju je večera za članove kluba i za dobročinitelje kluba.
0: Bila je najavljena i velika proslava za Svetu Anu, to je tradicija, međutim bilo je i najavljeno isto tako i nevrijeme, pa onda nije bilo ni onih koncerata, ja mislim, najavljenih.
1: Pa nije bila Minea, nažalost, ali bio je DJ, ljudi su se zabavili, bilo je nešto pića i sve skupa je bilo odlično.
0: U stvari, za Svetu Anu na Brgatu ko u gradu za Veliku Gospu?
1: Pa slično, slično, još i bolje, mi seljaci davamo sve.
0: Ali dobro, kakvi su odnosi između Gornjeg i Donjeg Brgata?
1: Nikad bolji.
0: Nikad više Donji od Gornjih?
1: Ma ne, pa mi smo isti, isto selo, a to malo što je nekakva, to je okej sve.
0: Malo da ima malo konkurencije, pa u ostalom reklo se odavno, bolje da propane selo nego običaj.
1: Ma sigurno da je tako.
0: Stjepan Knego, ide pjesma, pa novosti.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Požar koji je sinoć buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku lokaliziran je jutros oko 8 sati. Borba s vatrom bila je iscrpljujuća, ali sve su kuće i vikendice u uvalama obranjene. O najnovijem stanju za HRT govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar na Dugom otoku lokaliziran je od jutros od 8 sati. Cijelu noć se radilo na aktivnoj obrani objekata, obzirom da se radi o uvalama. Svaka ima po nekoliko vikendica objekata, svi su uspješno obranjeni, nema nikakve štete. Požarena je velika površina, 300 hektara makije na potpuno neprohodnom terenu. Jutro su nam pomogli dva kanadera iz zraka i evo, požar je od 8 sati lokaliziran. Uz ovaj požar mi smo kroz noć imali i 4 požara na području između Galovca i Zemunika. Svi su također dostavljeni pod nadzor. U 1.5 sat su lokalizirani. Radilo se o gustoj borovoj šumi i pred jutro smo imali jedan požar na otoku Ižu. Također brzom reakcijom lokalnog DVD-a požar je brzo stavljen pod nadzor.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom. Gorile su kuće, maslinici i automobili. Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu, govori pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
3: Operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi. Ne samo to, nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
0: Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Hodočasnici pohode Sinj kako bi zahvalili čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Poslušajmo što su Ivan i Vrančić rekli neki od hodočasnika koji su ranom zorom stigli u Sinj.
4: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita. Došli smo pješke, došli smo oko 5:30, vjera, nada i tako.
5: Dolazimo iz Solina i put je traja, ja mislim, 7 sati otprilike.
6: Pa mi smo sa Pirka iz Solina, a bilo je dobro, dugo je trajalo, ali prošli smo.
7: Ma predivno, ispunjenje svega, sve što smo tili, hvala njoj i hvala Bogu.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer. Novosti. I vrijeme danas, bit će sunčano i vruće, na Jadranu umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 na naplati Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan oko 4 km u smjeru Zagreba te oko 1 km u smjeru Maclja. Te na Krčkom mostu u smjeru Otoka od čvora Kraljevica na Riječkoj obilaznici do Omišlja i u smjeru Kopna od Njivica do čvora Šmrika. Kolone su i zastoji na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru juga, te od čvora Zadar Istok i čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Promet je vrlo pojačan i teče usporeno na državnoj cesti D1 kod Klinča Sela u smjeru juga, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
10: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
11: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Zagreb and Bosiljevo in direction Dubrovnik and between the Čelinka tunnel and the Zadar-Istok junction in direction Zagreb. There is a 1 kilometer long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 4 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb and a 1 kilometer long queue at the Zaprešić toll station in direction Macelj. Traffic is increased on the A7 Rupa-Križišće motorway between the Rupa border crossing and Šmrika junction. Traffic is slow and queuing on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, as well as near Klinča Sela in direction south. On the Krk Bridge, traffic is increased in both directions. In direction of the island, there is a queue between Omišalj and the Kraljevica junction, and in direction of the mainland, the queue starts from Njivice. Traffic is increased at certain border crossings. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
13: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: A sada ćemo u emisiji Val na valu iz Dubrovnika, koja se emitira iz umjetničke galerije gdje se jutro sadržava i subotnja kava u galeriji, govoriti možda, evo dobivam ovdje sufliranje sa svih strana, kao da ja ne znam da je preko puta umjetničke galerije Lokrum, ali sad ćemo to, otok Lokrum, da, sad ćemo o tome razgovarati s predsjednikom ceha ugostitelja Đanijem Banovcem, koji ima i objekt na Lokrumu i tamo je cijelo vrijeme, pa možda želi s nama podijeliti i lokrumska neka događanja, zbivanja, dojmove, ali i sve ostalo što je vrlo bitno i relevantno.
1: Dobar dan, draga Francesca, hvala na pozivu. Ne samo da sam na Lokrumu, nego sam na Pločama. Divna umjetnička galerija je dio mog kotara kojega ja vodim, Ploče iza grada. Idemo samo s lijepim vijestima, imamo s ovih Skopna, pa ćemo preći na ono. Očekivamo vrlo brzo otvaranje hotela Argentine, da nešto što je bio dugogodišnji problem obnove i svega toga dođe, da budemo Dubrovnik ponovo na destinacija s najboljim hotelom na Jadranu. To očekujemo, mislim, do kraja mjeseca, najkasnije u 9. ćemo imati jednu divnu vijest kad ćemo sve to podijeliti, da mi i naši gosti osjetimo kako dubrovački turizam je izgledao i će izgledati u budućnosti. Rekli smo što je s ovoga dijela, onda ćemo se prebaciti na naši.
0: A zapravo se možda možemo već prebaciti prema moru, ali ostati na Pločama, ostati oko Argentine. Ako sam dobro vidjela, objavljeno je da se može ići i na plažu dole.
1: Upravo to. Ja preferiram da se svi idemo kupati kod nas na Lokrum, ali pošto je ta plaža otvorena za sve naše građane, pozivam ljude da vide kako je lijepo napravljena plaža i kako je na Pločama lijepo živjeti, a još se bolje odmarati i kupati. Eto, to je nešto što se već dogodilo i mislim da je to jako lijepo. Na putu sad do naše predivne galerije, koja je isto u nas na Pločama, sam primijetio jako puno stranaca. Grad živi, vrvi, ne samo strancima, nego i događanjima. Prošao sam, znači, kroz Porat, vidjeli smo scenu od našeg Ekvinocija, kad sam prošao preko Banja, banje su bile pune, ušao sam u našu galeriju, umjetničku galeriju, tu je bila izložba praćena, tako da stvarno Dubrovnik

0: 100 dana u godini glavni grad Hrvatske, ne po imenu nego po događanjima, po šušurima, što treba biti, svi mi to trebamo raditi na temu. Kroz naš djelovanje, kroz turizam, ugostiteljstvo, politiku, ali kroz komunikaciju ga iznijedi, jer je Dubrovnik ono što je nadstandard svega u Hrvatskoj, bar tih 100 dana u godini. Eto, drago mi da to mogu podijeliti. Ja sad iza ovoga idem na Lokrum. Lokrum je, znači, Velika je Gospa, znači, ljudi su mi se već pošli. Ja sam išao u smjeru sam s brodom prema galerije, bio je prepun. Danas će se ljudi doći okupati, preko 2000 posjetitelja ćemo imati danas na Lokrumu, ljudi će uživati u masliniku, u hladu i svemu lijepome. Brojke na Lokrumu su na razine i veće nego prošle godine, znači ono što je savršeno, mislim da Lokrum je savršeno i izletište i posjetiteljstvo, sa dva muzeja, sa botaničkim vrtom, s najljepšim plažama, sa nekakvim mirom, jedinom nudističkom plažom na ovome području, ima što dati ponuditi, a posebno ćemo istaknuti da je zadnja premijera ove godine žena nas mora u nas na Lokrumu, tako da on je jedna divna scena za dana događa. Dođite u grad, dođite na Lokrum, mislim da imamo što reći i ponuditi.
1: A ja ne mogu propustiti pitati, znam da ste uspjeli malo vidjeti, zaviriti u tu predstavu dok se priprema na Lokrumu, dojmovi su sjajni.
0: Pa smijem ja reći nešto. Imali dvije stvari što osoba može više voliti, ženu i more. A zamislite kad se predstava zove žena iz mora, a Nina Violić je glavna glumica.
1: Još je na Lokrumu.
0: Tako je, ne možemo puno više od toga reći, mislim da smo svi pozvani, da će biti jedno divno zatvaranje dramskog programa na Lokrumu, gdje ste svi dobrodošli pozvani.
2: A već ovog ponedjeljka će biti jedno divno, već tradicionalno glazbeno iskustvo, glazbeno putovanje u Kneževom dvoru, divan koncert Mladi za mlade, naime donacijski koncert gdje publika pomaže svojim donacijama i kupnjom ulaznice našim mladim umjetnicima koji još uvijek pohađaju umjetničku školu Luke Sorkočevića da dođu do svih tih važnih državnih natjecanja. E sad ja ovdje imam pored sebe i profesoricu i mentoricu Doru Kamber, koja je puno djece odgojila, vodila na razna natjecanja i osvajala s njima brojne nagrade kako na županijskim, tako državnim, pa i međunarodnim razinama. I tu nam jedna mlada violončelistica, nju ćemo nešto kasnije predstaviti. Dora, prije svega, dobar dan. Što ćemo to sve vidjeti u ponedjeljak u Kneževom dvoru?
3: Dobro jutro, draga Darija, tebi i svim slušateljima. Dakle, u ponedjeljak u 21 sat u Kneževu dvoru će se održati koncert, donacijski koncert Mladi za mlade. Naime, to je već treći tradicionalni koncert koji se održava u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i Umjetničke škole Luke Sorkočevića. Ove godine imamo tri divna solista, gitarista Filipa Miškovića, te dva klavirista Stipa Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, koji će rame uz rame na pozornici nastupati sa mladim, talentiranim našim učenicima, odnosno sa pet kombornih sastava iz Umjetničke škole Luke Sorkočevića. Repertoar je jako širok, od baroka pa sve do 20. stoljeća, znači od Antonija Vivaldija pa sve do Astora Piazzolle. Dođite i podržite naše mlade umjetnike, ulaznica je samo 20 eura, a ukoliko ne možete, svejedno možete donirati. Sve moguće informacije se nalaze na web stranici Dubrovačkih ljetnih igara.
2: Čestitamo na još jednom ovom tradicionalnom koncertu. Evo, jedna od onih koji će nam se i predstaviti ovdje upravo na ovom koncertu je Đive Čatić. Đive je upravo upisala i glazbenu akademiju. Mi ti od srca, Đive, čestitamo. Puno smo te puta gledali kako si svirala. Evo, sad su se konačno i ti srednjoškolski snovi ostvarili. Postala si prava studentica akademije.
4: Tako je, hvala puno na čestitkama. Evo, moje glazbeno obrazovanje u Dubrovniku, evo, završava jedno veliko putovanje i evo ovaj koncert svake godine iznova, tako lijepo iskustvo i taka lijepa nagrada za sav trud i rad, i također ovaj koncert nam i pomaže da mi ostvarimo i uspjehe na natjecanjima kroz seminare i evo, hvala puno svima.
2: Znači oproštajni koncert?
4: Pa tako, nekako, ali evo, sa velikom radošću ćemo izvesti.
2: Mi ti želimo puno uspjeha u tvojoj akademskoj karijeri u budućnosti, veselimo se vidjeti te, ali ono što se veselimo je i tata Željko Čatić, naime tata koji radi violine. Željko je takav majstor, fenomenalan, i malo ko u stvari ovim krajevima se bavi onim čime se on bavi, kako ima veliku familiju, puno djece, svi su muzikalni, svi, evo, već su dvije cure na akademiji, još neke tek čeka ta jedna akademska karijera. Željko, kad ste napravili prvu violinu, ali ono što je možda važno je da spomenemo sad jedan prostor kogod je u gradu gdje može doći vidjeti izložben prostora gdje vi i vaša familija održavate koncerte.
5: Evo, želim prvo pozdraviti sve slušatelje. Dobar dan. I evo, želim predstaviti u stvari naš jedinstveni prostor u gradu Dubrovniku, to jest unutar zidina smo otvorili prostor u suradnji sa Dubrovačkom biskupijom koja nam je ustupila prostor, to jest barokne crkve Gospe od Karmena. Crkva se nalazi za Karmenom 1, tamo još uz sklopu tog crkvenog prostora gdje održavamo svaki tjedan koncerte klasične glazbe, jer u izvedbi obitelji, znači njih sedmero djece svi sviraju, supruga također, jel, pratnja je na klaviru. Imamo i izložbeni prostor koji predstavlja gradnju gudačih instrumenata i naravno centar tog prostora je moja radionica u kojoj nastaju novi instrumenti, nove viole, violine. Tako da je jedinstven prostor ne samo u Dubrovniku, u Hrvatskoj, nego i u Europi.
2: Koliko je prošlo vremena od prve violine i koliko ste ih do sada u stvari napravili? Zaista je teško naći majstora koji radi sve to ručno u ovim područjima.
5: Pa da, to se nekako sve skupo brzo događa. Evo, od 2023. godine kad sam napravio prvu violinu i imao predstavljanje u Kneževom dvoru, evo sada već imam i radionicu, prostor u kojem sve to predstavljam. Uglavnom, 3 do 4 instrumenta su godišnje koja napravim, tako da držim taj tempo nekako, evo.
2: Željko, puno uspjeha vama i cijeloj familiji. Mi ćemo sada malo zasvirati, a onda imamo još zanimljivih gostiju.

0: Sada ćemo razgovarati s domaćinom ovdje u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, ravnateljem Tonkom Smokvinom, za početak o subotnjoj kavi u galeriji, koja je jedna lijepa tradicija ovdje subotama uz određene aktualne izložbe koje su u tijeku. Prvo to, a onda ćemo i o vašem slikarskom radu. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, Francesca, i svim vašim slušateljima. Pa tako, već tradicionalan projekat Subotnja kava u galeriji. Ovaj put je uz izložbu domaće autorice Nive Sertić, Pezaži u Rananje, gdje posjetitelje sve zainteresirane će kroz izložbu provesti autorica, ujedno i kustosica, autorica teksta predgovora u katalogu, naša muzejska savjetnica Rozana Vojvoda. Ovom prilikom svi posjetitelji će dobiti i na poklon katalog od Nive Sertić, katalog koji je nešto kasnije po otvorenju izašao iz tiska, s obzirom da smo htjeli uključiti fotografije prostora, tako da zaista smo zadovoljni. Posjetitelji su super odgovorili na izložbu i prihvatili je.
0: A sada malo o prostorima života u Osijeku.
1: Pa, prostor života je izložba, odnosno svojevrsna nastavak izložbe Impuls življenja. Zaista sam počašćen i sretan što sam dobio priliku i mogućnost svoja djela izložiti u Osijeku, u galeriji Waldinger, u jednom impozantnom prostoru, u tvrđi, u zaštićenom kulturnom dijelu Osijeka. Slike su se zaista lijepo uklopile u prostor, saživile s njim, reakcije publike su više nego pozitivne, zaista su pokazali interes i htjenje i zanimanje za slikama, na koji su način nastale, što je bio poticaj ideje. Tako da evo, jako lijepe neka zove uspomene nosim iz Osijeka. Izložba je otvorena do 38. pa evo, ako nam nekoga put navede u Osijek, preporučam i bilo bi mi drago da posjeti izložbu u galeriji Waldinger u tvrđi u Osijeku.
0: A moramo malo spomenuti i općenito interes recimo turista brojnih koji stižu ovdje u prostor Umjetničke galerije Dubrovnik, ne samo u vilu.
1: Pa tako, znači neupitno je, zaista postoji veliki interes naših posjetitelja i naših sugrađana za prostore kojima upravlja Umjetnička galerija Dubrovnik, Palačobanac u kojem se danas nalazimo, Ateljeom Politika koji je utvrđen Sveti Ivan, kao i galerijom Duče Šmasle Politika. Spomenuli smo ovdje izložbu Nive Sertić koja traje još sutra, potom idemo u pripreme izložbe Matko Vekić, Resort bez signala, koja će također biti postavljena na dva kata. U tijeku je izložba u galeriji Duče Šmasle Politika Vladimira Pančića, Blues of Life. Tako da mnogo, mnogo događanja, za svakoga po nešto, različiti mediji, tako da evo.
0: Hvala, a sada ćemo mi nešto skroz drugčije.
2: Ma da, idemo na prokletije, recimo. Ime sve govori, ali ko ne zna, ko nije bio, ko nije vidio i ne zna što je u stvari prirodna ljepota, Goran Cetinović, Hrvatsko plenarsko društvo Snježnica iz Konavala.
3: Pa izgrada je, za početak, društvo. A onaj, prokletje, da, zaista, to je najjužniji masiv Dinarida i najviši zapravo od svih. Proteže se između Kosova, Crne Gore i većim dijelom Albanije. Da je stvarno je, kako je rekao naš jedan prijatelj od Ozdo Dino, ona sve planina na jednu stranu, a prokletije na drugu, jer to je stvarno različito od svega ostaloga. I malo je divlje i izgleda koje ste na mjesecu u nekim dijelovima, neki dijelovi su zeleni, tako su mi kombinirali jednu kružnu turu tri vrha gdje se vidi zapravo taj kameni dio i drugi dan smo išli zapravo na najviši vrh, to je Jezerski vrh, preko doline jezera gdje smo se poslije kupali kad smo se vratili, tako da i snijega ima tamo vječno.
2: Zapravo kombinacija mjeseca i plave lagune.
3: Otprilike i toga, i malo još snijega dodatak. To je jedan od sigurno zahtjevnijih na Balkanu vrhova za penjat i traje to dugo, bar jedno 5 sati je uspon, tako da ima i opasnih ovako dijelova izloženih, pa je bio izazov zapravo za nas, ali eto, mi smo naravno to riješili bez problema i mislim, prokletije su, svake godine se mi tamo vraćamo, jer to je nešto stvarno što treba vidjeti. Teško opisati koliko je bolje. Napravili smo mi i video i objavili, ali uživo je to.
2: A ubrzo se i nova knjiga, ko Bog da čujem da je trećina već gotova.
3: Trećina je gotova, to je roman koji je nastavak Nona Raguzea zapravo na neki način, jer onaj koji se rodio na kraju onog romana je sad glavni lik i trebao bi biti, nadam se, do, na proljeć iduće godine već u rukama i vašima i u javnosti.
0: A sad o trećinama, ali ne knjige, nego sporta, tenis, badminton i stolni tenis čine pickleball, ako se ne varam. S nama je Natko Petrišić koji će nam ovo malo sad objasniti.
4: Tako je, pickleball je neka kombinacija tri sporta koje ste naveli, tenisa, badmintona i ping-ponga, kombinira elemente sva tri sporta i čini ga prilagodljivim za sve razine vještina i dobne skupine. Sport je vrlo zabavan, društven, svi ga mogu igrat, familije, mladi, stari i evo, stigao je napokon u Dubrovnik.
2: Igra se na stolu, čujem. Ono, ples na stolu.
4: Igra se na terenima sličnim kao, kao terenima za hardcore tenis. I evo, upravo je stigao Dubrovnik na Babin Kuk, gdje imamo 6 terena na kojima se može svaki dan igrati.
0: A predstavljanje će biti početkom tjedna?
4: Tako je, u ponedjeljak imamo veliko otvorenje i u tom terenu imamo priliku probati svaki dan besplatno. Tko želi probati, ima priliku probati novi sport koji je stigao Dubrovnik.
2: Neka nama naših novih sportova, to je bilo sve u stvari.
0: I novih spotova.
2: I spotova, isto tako. Lijepo
0: recimo,
2: smo Vinsko uživali.
0: Novi spot.
2: Lijepo smo uživali u umjetničkoj galeriji.
5: Tako, želimo vam lijep, ugodan ovaj blagdan Velike Gospe danas i dobar vikend i što reći do sljedeće subote.
2: Sveti Roko i Široko, neka nam padne kiša. Hi, bye.

0: prve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Pa dobar dan, pozdrav svima. Drago mi je da se čujemo uz drugi. Volimo kad nas slušate. Evo i ove subote smo zajedno na blagdan Velike Gospe. Namjerno kažem zajedno smo jer nisam sam. Adriano Bernobić nam je složio playlistu, Ozren Futević je u tehnici. Biće nam drago ako dio ovog prijepodneva i ranog poslijepodneva provedete uz drugi program. Ako ste negdje na putu prema moru ili prema unutrašnjosti, a znate nešto što mi ne znamo, a bilo bi dobro da drugi sudionici u prometu znaju, onda nam svakako pošaljite poruku na WhatsApp broj drugog programa 099-616-7002. I danas će do kraja dana vrijeme biti sunčano i vruće. Doduše na jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. To je ono kako volimo reći, može, a ne mora. Uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 30 do 35 stupnjeva. Sutra će temperatura biti još malo viša od 32 do 37, ali onda od ponedjeljka bi trebalo biti ponešto ugodnije, ali o svemu tome na vrijeme. Za sada hvala vam što ste uz drugi, hvala što ne slušate njih, nego slušate nas.

standardna gužva vikendom, kolone na naplatama Lučko i Demerije oko 1 km između Zagreba i Bosiljeva prema jugu, vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Trakošćan na A2 u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačani promet na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. U tunelu Sveti Ilija, to je onaj tunel ispod Biokova, privremeno je prekinut promet u smjeru Zagvozda zbog kolone na izlasku iz tunela, a na Krčkom mostu kolona prema otoku je između Kraljevice i Omišlja, a obrnuto, kolona u smjeru kopna je od Njivica. Eto, tak da znate, budite oprezni, budite strpljivi, kamo god da idete, koje god da je vaše odredište, najvažnije je stići do cilja.

0: 11.30.
1: Drugi program.
2: Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Vrbinja na Dugom otoku lokaliziran je jutros u 8 sati, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Tijekom noći u Zadarskoj su županiji planuli požari na području Galovca, Brkosa i Zemunika i svi su lokalizirani rano ujutro, rekao je Rudić.
3: Svi požari su pod nadzorom vatrogasaca. Ova tri najveća koja su bila, dakle onaj koji je bio jučer popodne na lokaciji Nin Žerava, koji se proširio do samog prilaza gradu Zadru, koji je bio ujedno i najveći i najsloženiji za gašenje. Na njemu vatrogasci natapaju rubove požarišta, na požaru u Galovcu također su vatrogasci na terenu, natapaju rubove kako se ne bi požar ponovno proširio i isto se radi na ovome požaru na Dugom otoku koji je buknuo nešto prije 9 sati sinoć. Kroz noć se radila aktivna obrana objekata, svi su obranjeni, nema nikakve štete. Pred jutro su nam došli i dva kanadera koji su nam pomogli da ga potpuno stavimo pod nadzor. Od 8 sati je lokaliziran, natapaju se rubovi, vrši se sanacija kako se ne bi aktivirao u ciljaku vjetru.
2: Stanje na požarištu kod Kune Pelješke je dobro. Gašenje se nastavlja uz povoljne vremenske uvjete, a vatrogasci saniraju gornji dio požarišta prema Dingaču. Potvrdio je to zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović. Nakon što je popunjen prihvatni centar Ribnjak u Omišu, za dio evakuiranih u omiškom požaru otvoren je i prihvatni centar u sportskoj dvorani Gripe. Kako je stanje jutros, za HRT govori ravnatelj Splitskog Crvenog križa Tomislav Gojo.
4: Jutro situacija je mirna, imamo tu i ovi tamo još koji pozivi nekog zalutalog turista, ali evo, stvarno smo sretni što evo, nakon jučerašnjeg dana koji je bio i šokantan u samom startu i izazovan, da se situacija tokom jučerašnjeg dana smirila i da su se turisti uspjeli vratiti svojim kućama, odnosno svome smještaju.
2: Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Kolega Vladimir Jurić na Trsatu je doznao što vjernicima znači današnji blagdan Velike Gospe.
5: Slavi Velike Gospe, kleknuti ispred Gospe, malo mira.
6: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
7: Puno mi znači.

0: jedno i svetost.
1: Utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vruće, na Jadranu umjerena bura, a poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

0: je najbolje. S vama je Zlatan Skalitski.
1: Evo, pozdravlja nas slušatelj na naš WhatsApp broj 099-616-7002. Nema veze s prometom, ali veli kak se nada da će više ovo zlo od svih požara prestati. Još jednom svaka čast svim vatrogascima, policiji, hitnoj pomoći, doktorima, civilnoj zaštiti, vojsci i svim ljudima koji pomažu. Hvala vam, eto, kaže naš slušatelj. I mi se pridružujemo ovim željama. Inače, kaže da je do sada radio fizikaliju po suncu. Sad je vrijeme da se malo odmorite uz glazbu na drugom. U svakom slučaju svima hvala što ste uz drugi program Hrvatskog radija. Samo da vidimo trenutačne temperature zraka s obzirom na ovu fizikaliju od malo prije. A mislim, zapravo je u unutrašnjosti koliko toliko podnošljivo. U Gospiću 26, u Slunju

27, u Zagrebu 28, pa onda Županja 29, Kutjevo 30 stupnjeva, Mali Lošinj 31, Dubrovnik 32, Split 33 stupnja u ovim trenucima, s obzirom na onih 39 i 40 stupnjeva od prije neki dan. Ovo je kamilica. Dobar vam dan, uz drugi.

Po Mediteranu požari su posvuda, i u Grčkoj i u Španjolskoj i u Italiji. U Hrvatskoj ovo što se događa i što se događalo proteklih dana da i ne govorim, ali evo, španjolske vlasti su iz samostana kojem i dalje prijeti šumski požar premjestile posmrtne ostatke trojice kraljeva koji su u 11. stoljeću vladali Aragonom. Njihovi posmrtni ostaci radi zaštite su prevezeni u pokrajinski muzej u Huesi, 80 km južno od samostana, gdje će ostati dok se situacija ne poboljša, kažu iz regije Marvaquero. Nakon što se šumski požar koji bukti još od ponedjeljka počeo približavati samostanu San Juan de la Pea iz 10. stoljeća, strah da bi ga vatra mogla zahvatiti potaknuo je vlasti na pokretanje akcije spašavanja. U svakom slučaju, tim spasilaca došao je u samostan u pratnji policije i iz Panteona iznio posmrtne ostatke prva tri kralja Aragona koji su vladali između 1035. i 1104. kao i nekoliko povijesnih slika. Za svaku pohvalu, hrabrost članova spasilačkog tima, a i mi pohvaljujemo sve naše vatrogasce, policajce, zdravstvene djelatnike i sve one koji su sudjelovali u gašenju požara u Omišu i one koji su evakuirali stradale. Dobar dan, drago nam je da smo zajedno uz drugi.

Evo malo o umjetninama i to onim ukradenim, ali relativno brzo i pronađenim. Tako je bilo u Italiji. Tamošnja policija pronašla je 3 slike francuskih majstora, Paula Cezana, Pierre Augusta Renoira i Andrea Matissa, koje su u ožujku ukradene iz muzeja u blizini Parme na sjeveru Italije. Karabinjeri iz talijanske jedinice za zaštitu kulturne baštine pronašli su djela nakon istrage koju je policija, a kako bi drugačije, opisala kao složenu, i još su naglasili da će više informacija biti priopćeno tijekom dana. Slike su ukradene iz muzeja Fondazione Magnani Rocca u mjestu Mamiano di Traversettolo, nedaleko Parme. Stručnjaci za umjetnost procijenili su njihovu ukupnu vrijednost na više od 9 milijuna eura. Inače, ova zaklada Magnani Rocca čuva privatnu zbirku koju je prikupio pokojni glazbeni kritičar Luigi Magnani, a u njoj se između ostaloga nalaze djela Tizijana, Goje, Giovannija Battiste Tiepola, Claude Monet, Pietera Paula Rubensa i Giorgia Morandija. Eto, a vraćene su i umjetnine Paula Cezana, Pierre Augusta Renoira i Andrea Matissa, i to u samo 5 mjeseci. Svaka čast!

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Iza vatrogasaca još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Zapovjednik omiškog DVD-a Višeslav Pešić.
2: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puše ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će kreniti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
0: Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brvinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci dalje nadziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. U nacionalnom marijanskom svetištu Mariji Bistrici na blagdan Velike Gospe i ove se godine okupilo više desetaka tisuća hodočasnika. U propovjedi na središnjoj misiji zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša govorio je o sve većoj krizi nade i duhovnom siromaštvu u Europi.
3: Bez nade život gubi perspektivu, a društvo lako postoje zarobljenih straha i zatvorenosti. I naš hrvatski narod nosi rane ratova, nepravdi i raseljavanja. Mnogi strahuju za budućnost svoje djece, mnogi su otišli, a mnogi koji su ostali pitaju se kakva nas budućnost čeka. Hrvatska neće imati budućnosti samo ako bude gospodarski uspješna. Ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom.
0: A na misiji u svetištu Majke Božije Trsatske bio je premijer Andrej Plenković.
4: Svim vjernicima čestitam blagdan Velike Gospe, uznesenja Blažene Djevice Marije. Blagdan koji brojni hrvatski vjernici izrazito vole, štuju. Mi smo danas ovdje u jednom od marijanskih svetišta. Na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri. I nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti ovaj blagdan.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano i vruće. Na jugu kratkotrajni pljuskovi, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan oko 2 km u smjeru Zagreba te oko 1 km u smjeru Maclja. Na Istarskom Ipsilonu na graničnim prijelazima Kašteli Plovanija oko 2 km i na čvoru Matulji u smjeru Rijeke oko 3 km. Te na Krčkome mostu u smjeru otoka od čvora Kraljevica na riječkoj obilaznici do Omišlja i u smjeru kopna od Njevica. Promet teče usporeno na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, te između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. A zbog prometne nesreće između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Zbog povećanog priljeva vozila, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse na autocesti A2 između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Uslijed prometne nesreće na državnoj cesti D1 prekinut je promet u mjestu Mutilić kod Udbine. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Zagreb and Bosiljevo in both directions and between the Sveti Rok tunnel and the Zadar-Istok junction in direction Zagreb. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. And due to a traffic accident between the Benkovac and Zadar-Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 2 kilometer long queue in direction Zagreb and a 1 kilometer long queue in direction Macelj. There is also a traffic ban for freight vehicles and buses between Krapina and Đurmanec in both directions. Traffic is slow and queuing on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. And due to a traffic accident in Mutilić near Udbina, all traffic is suspended. On the Krk Bridge, traffic is increased in both directions. In direction of the island, there is a queue between Omišalj and the Kraljevica junction, and in direction of the mainland, the queue starts from Njivice. On the Istrian motorways, there is a 2 kilometer long queue at the Kaštel and Plovanija border crossings, and a 3 kilometer long queue at the Matulji junction in direction Rijeka. Traffic is increased at certain border crossings. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Vikend je u prometu gužve, na to smo već navikli. Onaj zadnji vikend u srpnju i prva dva u kolovozu su ono baš udarni, pa evo, prometna je u tunelu Sveti Marko u smjeru mora, to je na A1, kolona je oko 3 km, prometna nesreća između Benkovca i Zadra u smjeru kopna, u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine samo jednim prometnim trakom. Između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, te čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, i inače se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Pa onda državna cesta 1, prometna je u mjestu Mutilić, to je kod Udbine, a zbog vozila u kvaru iza tunela Klis Grdo na vijaduktu Belinovača, smjer prema Dugopolju, vozi se uz ograničenje brzine, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka je od Kraljevice pa sve do Omišlja na Otoku, a kolona u smjeru kopna je od Njivica. Kao što rekoh prije nekog vremena, budite strpljivi, najvažnije je stići do cilja.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Novi požar na području Dinare, koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju, prema posljednjim informacijama, sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila. U pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. Iako otvorene vatre na području Omiša više nema, teren se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Po stanu ozlijeđenih u požaru, koji su smješteni u splitskom KBC-u, liječnik Ivan Utrobičić.
2: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Bilo ih je 3, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se je pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. 3 su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opeklinske bolesti.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Božje Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se na požar u Omišu i nezakonito odložen otpad u Gospiću. Ta i druge slične rane našega okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih, istaknuo je nadbiskup Uzinić te dodao.
3: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Tizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano i vruće, na jugu kratkotrajni pljuskovi, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

0: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 pred tunelom Sveti Marko u smjeru mora kolona je duga oko 9 km kao posljedica prometne nesreće. Prometna nesreća je i na 263. km između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Između Zagreba i Bosiljeva te čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u oba smjera vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A7 zbog lešine između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe pozivamo vozače na pojačan oprez. Na državnoj cesti 1 prekinut je promet zbog prometne nesreće u mjestu Mutilić kod Udbine. Povremeno se vozi usporeno u kolonama, osobito u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka je između čvora Kraljevica i Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

I obilje sporta i to onog međunarodnog, doduše i domaćeg, tijekom ove subote, evo u Birminghamu je pretposljednji dan Europskog prvenstva u atletici, tu su natjecanja počela već jutros. U Parizu također pretposljednji dan Europskog prvenstva u plivanju i tu su jutros počela natjecanja. Pa onda u Zagrebu Europsko prvenstvo za gimnastičarke, finale po spravama. Program počinje u Zagrebačkoj areni u 15 sati. Naravno, vratio nam se HNL, treće kolo, Slaven Belupo, Istra igraju u Puli s početkom u 18:30, a onda Osijek na Opus areni dočekuje Lokomotivu. U tijeku je također i ATP Masters, odnosno WTA 1000 turnir tenisača i tenisačica u Cincinnatiju. Naravno da o svim ovim sportskim događajima više možete čuti u našoj redovitoj vikend emisiji, a sada Sport i glazba koja počinje u 15 sati.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi

Can't put it in the hands of fate. Ain't nobody got time to wait. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je drugi

0: temperature mora u ovim trenucima od 25, 26, 27, ponegdje i 28 stupnjeva. Sad bi neko rekao, to je pretoplo. Pitajte nas koji smo u unutrašnjosti, nama bi ovo bilo pravo osvježenje, ali dobro, nek vam bude. Još samo pogled na neke temperature zraka, trenutačno evo u Delnicama 29, u Zagrebu 31, u Karlovcu 32, u Daruvaru 33, u Crikvenici 34, najtoplije u Splitu 35 stupnjeva. A baš gledam za sutra, je u ovim našim središnjim krajevima Meteo HRT stavio žuto upozorenje za visoku temperaturu koja bi kod nas trebala biti viša od 34 stupnja. Pa mislim, nema tome dugo, pred koju godinu, ono kad se najavljivala temperatura 34 i više, onda je bio crveni alarm. Evo sad je samo žuti. Valjda nam vremena mijenjaju običaje. Dobar dan, zajedno smo uz drugi.
1: Ovo je drugi.

0: 14.30.
1: Drugi program.
2: Ponovno se razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Izvijestila je i kako je zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Galovca. Sve pratimo i dalje, o čemu više u našim idućim novostima. Novi požar na području Dinare, koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju, prema posljednjim informacijama, sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila. U pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. Iako otvorene vatre na području Omiša više nema, teren se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Što se tiče požara na Pelješcu, točnije Kune Pelješke, koji se širio prema Potomiju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoća, u gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je to za HRT vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
3: Bog hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, tako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu od Dingača, da nam se ne proširi tamo slučajno, jer to je stvarno nepristupačan teren. Podigli smo helikopter, 5 krušaka, odeće već su 3 odnesene, još 2, i evo spojit će se istok i zapad. Ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana, jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana još jedno 3 dana će se vuda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
2: Na požare se još jedan put osvrnuo premijer Andrej Plenković.
4: Policija istražuje svaki od tih požara. Dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju, u tom trenutku oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost. Naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa županom, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo, i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
2: Premijer je to poručio iz Trsata, gdje je u povodu današnjeg blagdana Velike Gospe bio na misiji u svetištu Majke Božije Trsatske. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
2: Vrijeme poslije podne sunčano i vruće, na jugu kratkotrajni pljuskovi, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Krka također oko 1 km. Te na Krčkome mostu u smjeru Otoka od čvora Kraljevica na riječkoj obilaznici do Omišlja. Promet teče usporeno na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru juga, te čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, gdje se vozi jednim prometnim trakom usporeno u oba smjera. Također, zbog velike gustoće prometa, povremeno se prekida promet u tunelu Sveti Rok u smjeru mora. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvora čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Uslijed prometne nesreće na državnoj cesti D1 prekinut je promet u mjestu Mutilić kod Udbine. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Jastrebarsko and Karlovac junctions, traffic is proceeding slowly over one lane in both directions. Traffic is increased and proceeding slowly with queues on the following sections of the A1 motorway, between Zagreb and Bosiljevo in both directions, between the Čelinka tunnel and Rovanjska junction in direction of the sea, and between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel in direction Zagreb. Due to increased traffic, traffic is occasionally suspended through the Sveti Rok tunnel in direction of the sea. At the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb, there are 1 kilometer long queues. On the A2 Zagreb-Macen motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Zaprešić toll station in direction Macelj. And due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. On the A7 Rupa-Križišće motorway, there is a 1 kilometer long queue between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Krk Island. Due to a traffic accident on the DC1 State Road in Mutilić near Udbina, traffic is suspended for all vehicles. On the Krk Bridge, traffic is increased with a queue in direction of the island between the Kraljevica Junction on the A7 motorway and Omišalj. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
0: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Svaki dan s drugim.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Dragi moji, želim vam da provedete najbolju subotu na svijetu. Temperature zraka danas poslije podne do 35 stupnjeva, a sutra još malo više od 32 do 37, a onda od ponedjeljka možemo očekivati kakvo takvo osvježenje, ali o svemu tome ćemo pravodobno informirati u našemu programu. Uskoro slijedi naša emisija Sport i glazba, počinje u 15 sati. Obilje je sporta i ove subote, nadam se da ćete biti zadovoljni. Ja vam dakle želim ugodnu subotu i što drugo da vam kažem nego držite se drugog, a mi se čujemo sutra ujutro.
1: Svaki dan s drugim.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini, okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

i glazba. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i dragi slušatelji, i sretan blagdan. Ja sam Krešimir Gotlin, tonski realizator je Davor Čajko, glazbu bira Gorjana Ivoković. Biće s nama tijekom poslje podneva naša reporterka i naši reporteri, a i možemo reći da je prije nekoliko minuta Europsko gimnastičko prvenstvo i svečano otvoreno u Areni Zagreb, gdje su danas na rasporedu finala seniorki. Nažalost, bez naših predstavnica gimnastičarki, ali imamo našu predstavnicu novinarku koju ćemo uskoro čuti u našem eteru. Velike čestitke našim plivačima štafeti i u bazičnim sportovima Marinu Blodeku na medaljama proteklog tjedna. Jere Hribar plasirao se i danas u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacije, ujedno i novim osobnim rekordom 21 sekunde 62 stotinke. Ukrajinac Nikita Šeremet bio je brži za samo 6 stotinki sekunde. Ostala trojica naših predstavnika nisu prošla u polufinale, no na 200 metara leptir kod plivačica izborila ga Mina Kajta Spinjo, koja je ostvarila 15. vrijeme kvalifikacija. Marija Tolju u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu osvojila jučer 6. mjesto, a naša džudašica Tijea Topolovec osvojila je danas brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na Grand Prix turniru u Limi. Treće kolo je počelo Super Sport HNL-a utakmicom Dinamo protiv Rudeš, pobjeda 4-0, čut ćete i kako je to bilo na jučerašnjoj utakmici, slušat ćete i povremeni prijenos od 18 sati i 30 minuta. Utakmice Istre i Slaven Belupa, od 21 sat sastaju se Osijek i Lokomotiva. Čestitamo i našim mladim vaterpolistima do 20 godina koji su pobjedom protiv Srbije izborili današnju polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Italije koja počinje u 18 sati i 30 minuta.

snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: sport i glazba.
1: 15 sati i 12 minuta, sport i glazba, iako već dva dana gimnastičarke i gimnastičari se natječu u Areni Zagreb, europsko prvenstvo je službeno otvoreno prije nekih pola sata. Nemamo, nažalost, predstavnica gimnastičarki u Areni Zagreb, ali imamo našu predstavnicu, izvjestiteljicu, novinarku Sanju Žigar-Frljuk. Sanja, europsko je prvenstvo u Zagrebu, kako je bilo svečano otvaranje, kakva je atmosfera?
2: Dobar dan Krešo tebi, dobar dan svim slušateljima, malo ću te ipak ispraviti, gimnastičari još nisu krenuli, oni će sljedeći tjedan, ali u dvorani su, prate i gimnastičarke, bili su na kvalifikacijama u četvrtak, pratili ih, nažalost nisu donijeli sreću našim djevojkama. Da, danas je svečano otvoreno 36. europsko prvenstvo u ženskoj sportskoj gimnastici ovdje u Zagrebačkoj areni, prvi put u Zagrebu, prvi put u Hrvatskoj. Uopće svi su ponosni na to što je konačno jedno tako veliko natjecanje u lijepoj našoj. Treći je dan natjecanja. Danas finala na spravama za gimnastičarke, rekao si, bez hrvatskih predstavnica, a pet ih je bilo u kvalifikacijama prvog dana u četvrtak bez finala. Jučer su bila kvalifikacije juniorki u danas. Dakle, senior je u finalu na spravama, a sutra će biti finale u ekipnoj konkurenciji, također nema naših, i finale juniorki također nema naših. Ali sve to nije omelo ovu divnu publiku koja je ispunila sasvim pristojno Zagrebačku arenu. Moramo reći da nisu otvorene baš svi dijelovi tribina, onaj srednji prsten je u potpunosti ispunjen, gornji dio dobrim dijelom, jako lijepa atmosfera, bodre se za sad natjecateljice, ima i puno stranih navijača, odnosno navijača koji podržavaju predstavnice iz svojih zemalja. Ceremonija otvarena bila je lijepa, spektakl uz glazbu, ples, glumu, kao što je to uobičajeno na takvim natjecanjima. Lijepu našu izvela je Mijana Govetić, glazbena gošća, i u glazbenom dijelu nastupila Mija Dimšić. Tribine su baš lijepo ispunjene. Bile su i u četvrtak, treba to reći, na kvalifikacijama, što često baš i nije slučaj. Bile su i jučer kada su nastupile juniorke, kada su njih podržavali. Finala na spravama počela su od 15 sati, točno od 15 sve teče prema planu i organizacija za sada vrhunska. Prvo je na rasporedu preskok, potom dvovisinske ruče, greda i za kraj finale na tlu. Podsjetit ću možda ipak i na rezultate hrvatske gimnastičarke u kvalifikacijama. Na gredi Erin Bakran bila je 13. i to je najbolji rezultat za našu gimnastiku na ovom prvenstvu. Bila je blizu osmog mjesta, onog koje vodi u finale. Treća rezerva je bila za finale, ali ipak nije došla do tog nastupa u finalu. Na njezinom prvom europskom prvenstvu jedan jako lijep rezultat. Na gredi Tina Zeočić 65. a više je očekivala i sama od sebe. Nažalost, pogriješila već na naskoku na gredu u tim kvalifikacijama i nije uspjela bolje od 65. mjesta. Na preskoku Tijana Korent iskusna 16. mjesto, vrlo dobar rezultat, a višeboj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. a Cviker kao 59. Dodijeljene su u četvrtak i prve medalje, upravo u višeboju, zlato za aktualnu svjetsku prvakinju, Ruskinju Angelinu Melnikovu, ispred su narodnjakinje Ane Kalmnikove i mlade Francuskinje Elene Kula. Ruskinja Angelina Melnikova nastupa i u finalu na preskoku i trenutačno je vodeća. Tri su gimnastičarke odradile svoje nastupe. Melnikova prva 14.166, Njemica Karina Schonmaier, koja je dobila uvjerljivo najveći pljesak ovdje, je trenutačno druga 14.066, i mađarska gimnastičarka Čenge Bačkaj na trećem mjestu za sada 13.349. Vidjet ćemo kako će to izgledati do kraja ovog natjecanja. Dakle, ponovit ću, dakle, prvo preskok, pa potom finale dvovisinskih ruča, greda i za kraj finale na tlu. Natjecanje danas završava negdje oko 18 sati i 15 minuta. Javit ćemo se još koji puta, naravno, ovdje iz Zagrebačke arene.
1: Hvala ti, Sanja. Čujemo se tijekom dana. U sportu i glazbi spomenula si da je Tina Zelčić osvojila 65. mjesto u kvalifikacijama na gredi, pa idemo čuti što je nakon toga rekla sama Tina.
0: Nisam zadovoljna svojom vježbom. Ja sam ostala gore, ali bila je velika greška, tako da to je bila automatski niska ocjena. Pomiješane emocije, mislim da sam nekako prazna od svega, bilo je dosta stresno i dugo smo čekali to europsko prvenstvo, pripremali se, ja sam dala sve od sebe, tako da si nemam šta zamjeriti, ali eto, kod mene ništa ne ide lagano, tako da ćemo se očito morati još malo pričekati za taj neki veći rezultat. Na početku se odmah desila ta nesigurnost i to je automatski meni promijenilo vježbu jer su trebala ići još dva skoka, pa je automatski niža početna ocjena, ali nekako sam se uspjela skockati, odradila sam taj salto dobro, ali eto, kiksala sam na ono, ajmo reći, najlakšem elementu, to priznajem, ali to je greda, ja ponavljam, to je stvarno toliko psihički teška sprava, ja to ne mogu nikom objasniti da ti gore, koliko god si fizički spreman, to su sekunde koje ti ono, mislim da sam prazna, ali eto, sretna sam što sam bila dio ovog svega, publika nas je stvarno podržala i eto, mislim da je jedno jako lijepo iskustvo iza mene.
1: Sigurno nije lako na velikom natjecanju još pred domaćom publikom. Čuli ste Tinu Zelčić, pa idemo čuti nakon više boja Kristinu Cviker.
3: Meni je osobno bilo fenomenalno, ja sam stvarno uživala, uživala sam na svakoj spravi. Pred domaćom publikom bilo je stvarno fenomenalno, atmosfera super, svi su lijepo navijali i jako je lijepo osjećaj vidjeti puno male djece koje inače vidimo i u dvorani, koji nas podržavaju, koji nas prate, i obitelji, i prijatelja, i svih kako navijaju za nas. Stvarno nešto drugačije i posebno. Parteri i preskok su definitivno mogli bolje. Ruče sam prilično zadovoljna, je da je lakša vježba, ali je bila stvarno, stvarno čisto izvedena. Greda isto, evo, jedna od rađih izvedbi u životu, mala greška na saskoku. Međutim, ostatak vježbe stvarno jako, jako dobar, tako da nemam se šta zažaliti. Pitao me trener odmah nakon nastupa da mogu ili bi išla nešto iz početka. Parter sam rekla koji stopa, ali sad kad razmislim, stvarno sam dala sve od sebe. Je da se dogodila greška, nažalost, ali uživala sam od početka do kraja u koreografiji. Mislim da su to vidjeli gledatelji, suci i cijela dvorana.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Jak vjetar ponovno je razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdio nam je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Planulo je i na području Galovca.
2: Imamo dva aktivna požara, jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, dakle na vrhu dva brda, dosta je težak nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka. I požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebusa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
0: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatio požar pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Vatrena stihija zahvatila je Haute Fagne, najveći belgijski prirodni rezervat. Širenje vatre pokušavaju spriječiti lokalni vatrogasci, poljoprivrednici i vojska. Izgorjelo je oko 1600 hektara površine. Riječ je o dosad najvećem požaru u Belgiji. U pomoć su poslani zrakoplovi iz Češke, Švedske i Nizozemske. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a dnevna do 37 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće na 35. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 7 km. Povremeno se zbog velike gustoće prometa prekida promet pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Kolona je duga oko 3 km. Između Karlovca i Bosiljeva te tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 1 km. Za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski preporuka je izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Na državnoj cesti 1 zbog prometne nesreće prekinut je promet u mjestu Mutilić kod Udbine. Zbog vozila u kvaru iza tunela Kliz Grlo na vijaduktu Belinovača, smjer prema Dugopolju, vozi se usporeno. Povremeno se vozi usporeno u kolonama na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka između čvora Kraljevica i Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a 7-kilometer-long queue. Due to increased traffic, traffic is occasionally suspended through the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik for safety reasons. There is a 3-kilometer-long queue before the tunnel. Traffic is increased and proceeding slowly with occasional queues between Karlovac and Bosiljevo and between the Sveti Rok tunnel and the Rovinska junction in direction of the sea. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macen motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanec junctions in both directions. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, there is a 1-kilometer-long queue between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Krk Island. Due to a traffic accident on the DC1 State Road in Mutilić near Udbina, traffic is suspended for all vehicles. On the Krk Bridge, traffic is increased with a queue in direction of the island between the Kraljevica junction on the A7 motorway and Omišalj. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
4: Drugi program, prvi izbor.

0: sport i glazba na drugom.
1: 15:48 tijekom ovoga jutra na atletskom europskom prvenstvu u Birminghamu održana su natjecanja u sve četiri hodačke discipline, a po dva zlata osvojili su predstavnici Španjolske i Italije. Sve četiri u polumaratonima dominirali su Španjolci koji su osvojili naslove kako u muškoj tako i u ženskoj konkurenciji, dok su u maratonima oba zlata pripala Italiji. Kod maratonaca uvjerljivo najbolji Massimo Stano s vremenom 2:56:49, a kod maratonki najveća dominacija Sofia Fiorini, koja će tek za 4 dana napuniti 22 godine, slavila je u maratonu s vremenom 3:15:11, što je novi svjetski rekord, 9 minuta brže od dosadašnjeg najboljeg rezultata u ovoj disciplini. Čestitamo. A nakon ovog atletskog natjecanja mi idemo do našeg domaćeg europskog gimnastičkog prvenstva u Areni Zagreb i dalje Sanja Žigar-Prljuk.
2: Još jedan put lijepi pozdrav iz Zagrebačke arene. Završila je prva disciplina, prvo finale na spravama za gimnastičarke, natjecanje na preskoku. A zlatnu medalju osvojila je Ruskinja Angelina Melnikova. 14:166 njezina ocjena. Prva je nastupila u finalu na preskoku, na kraju je i ostala na tom prvom mjestu. Osvojila zlato i to svoje drugo ovdje u Zagrebu, jer je zlatna bila i u više boje. A znamo da je imala i problema s dobivanjem vize za dolazak u Hrvatsku na ovo prvenstvo, kao i još neki članovi ruske reprezentacije i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. One su se žalili i Melnikova je na kraju vizu dobila i za sada briljira na ovom europskom prvenstvu, osvojila je drugo zlato. Inače, ona je nastupa ovdje kao predstavnica Svjetskog gimnastičkog saveza, tako da nije svirana ruska himna, već smo nakon na dodjeli slušali himnu Svjetskog gimnastičkog saveza. Dakle, prva ruskinja Zlatna Melnikova. Drugo mjesto osvojila je Njemica Karina Schonmaier, 14:066 bila je njezina ocjena, a broncu treće mjesto Belgika Liza Valen, 13:983, nastupila je posljednja i uz velik pljesak na kraju osvojila broncu. Dakle, saznali smo osvajačice medalja na preskoku. Ono što slijedi u Zagrebačkoj areni već su i predstavljene, to su gimnastičarke koje će nastupiti i boriti se za medalje na dvovisinskim ručama, to je ono što slijedi. Još sam možda dužna jedan podatak koji se tiče juniorke. Rekla sam ranije u prvom javljanju da su one kvalifikacije imale jučer i ono što možda naše slušatelje najviše zanima, hrvatske predstavnice, 5 Hrvatica bilo je u kvalifikacijama juniorki. Spomenut ću ih: Dora Žuljević, Lota Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević, Nola Žiković. Najbolji rezultat od njih ostvarila je Lota Kalinski, bila je 15. na preskoku. Evo, nisu uspjele ni one do finala, ali vjerujem da im je ovo bio jedan jako lijepi doživljaj i nastup na europskom juniorskom prvenstvu pred domaćim navijačima u Zagrebačkoj areni.
1: Hvala Sanja, čujemo se tijekom ovoga poslijepodneva. Spomenula se da smo saznali najbolje europske gimnastičarke u preskoku, a u kvalifikacijama na 16. mjestu završila je naša Tijana Korent.
3: Ocjena je bila 12.999, znači ono stotinka do 13. Možda nisam navikla dobijati takve ocjene, uvijek su bile malo više, ali ja sam zadovoljna odrađenim skokovima, noga je hvala Bogu izdržala i stvarno atmosfera je bila prekrasna i bio mi užitak nastupati ovdje u Zagrebačkoj areni. Cure su stvarno odlične, europske prvakinje, svjetske prvakinje su došle, tako da nije bilo manje ni za očekivati i stvarno mi je drago da su svi uspjeli odraditi svoje i da su evo došli i osjetili tu našu atmosferu u Zagrebu. Ovo mislim da neću nikad zaboraviti i tim više sam i htjela zbog toga izdržati sa ovom ozljedom da mogu doći pred domaću publiku u Zagrebačku arenu i nastupiti na europskom prvenstvu kod kuće. Ja sam sebi zadala nekakve ciljeve u smislu toga da idem iz godine u godinu, znači nemam neki dugoročni cilj niti nekakve dugoročne planove, dok tijelo izdrži, tad sam tu.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: i glazba.
1: 16 sati i 7 minuta, čestitamo naravno našim nogometašima, prvoligašima, Dinamu, Hajduku i Rijeci na ovotjednom uspješno odrađenom poslu u još jednoj rundi kvalifikacija za europska natjecanja. A u prvoj utakmici treće kola Super Sport HNL-a, nogometaši Dinama, aktuelni hrvatski prvaci, lako su ostvarili pobjedu na svom Maksimiru sladavši novoga prvoligaša Rudeš 4-0. Utakmicu je pratio naš Lovorko Magdić.
2: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti škaricama prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Belje postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
1: A danas od 18.30 igraće Istra i Slaven Belupo, 21 sat počinje utakmica Osijeka i Lokomotive. Idemo čuti što su nakon sinoćnjeg susreta rekli treneri Dinama i Rudeša, Mario Kovačević i Alen Peternac.
3: Najbitnije je bilo da smo odmah na početku dali gol. Posle toga nisam baš bio zadovoljan. Znali smo da će Rudeš biti rasterećen, tako su oni djelovali, malo su igrali nogomet, a mi smo možda malo u fazi odbrane daleko od igrača bili, pa smo neke stvari dozvolili, ali uspjeli smo postići već prvo primjeta drugi pogodak, tako da u planu je bilo i to smo napravili nakon 55. minute da mijenjamo, da sačuvamo igrače kapitana Mišća, Zajca, Belju i Kačavendu. Napravili smo izmjene, evo, postigli još dva pogotka, tako da ovi zadnji pola sata kad smo imali igrača više, sigurno smo morali bolje akcija složiti, da ja vjerujem da mislim, tu sam malo nezadovoljan, trebali smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro, nećemo sad gledati lako u jajetu, ono se kaže, pobjedili smo ovo sve smo trebali, napravili smo, niko nam se nije odvijedio, Stojkovića smo isto sačuvali u današnjoj utakmici, tako da pobjedom dočekujemo da najbitniju utakmicu iduću.
4: Sport i glazba na drugom.
5: Imali smo malo vremena, došli su mi neki igrači prošli tjedan, pa nismo se još kompletirali, još i tražimo igrače. Naravno da kola odlaze, kolo za kolom, imali smo tri teške utakmice, Osijek, Rijeka i Dinamo. Vidio sam neke dobre stvari, pogotovo nakon prvog primljenog gola smo dobro ušli u utakmicu, no međutim opet ta greška, taj prvi gol rani što smo primili iz prekida. Želim da smo tu čvršći, moramo raditi na tome. Defanzivno želim da smo puno bolje, momča da puno bolje reagiramo, a dobro, neke stvari što sam već rekao sa loptom, vidi se da znamo da možemo igrati, da ćemo biti, kad to se sve spoji, da ćemo biti opasniji. Naravno, tri poraza, 12 golova primljene, ali treba dalje nastaviti raditi. Vidim da ćemo uspjeti s ovim igračima koji imam, koji radimo, evo, koji se slažemo tek, uspjeli smo nešto napraviti i imamo prostora za još da se poboljšamo, onda ćemo biti mi isto puno bolji.

0: i glazba.
1: Prije sporta i glazbe još samo jedna kratka prometna informacija. Između čvorova Karlovac i Astrebarsk u smjeru Zagreba vozi se u koloni, dugo je oko 12 km. 12 km zbog prometne nesreće. Između čvora Gornja Ploča i tunela Sveti Rok u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučku u oba smjera i Demerije i smjeru Zagreba nema dužih čekanja. A sada sport. Naša sedmobojka Jana Koščak odustala jučer od daljnjeg nastupa na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Svjetska juniorska prvakinja iz prošle godine skromno je počela nastup na 100 metara s preponama, bila je sekundu sporija od osobnog rekorda 14.30 i završila na samom dnu poretka u drugoj disciplini skoku u vis. Koščak je s preskočenih 1.83 osvojila ukupno treće mjesto i 1016 bodova, čime se izdigla s dna poretka na 13. mjesto. No u trećoj disciplini, bacanju kugle, imala je hitac od samo 12.21, što je bio pretposljednji rezultat u konkurenciji 24 više bojke, te 1,79 cm slabiji hitac od njezinog najboljeg rezultata ostvarenog ranije ove godine, pa je pala u ukupnom redoslijedu na 22. mjesto. Potom se nije ni pojavila na startu zadnje discipline dana utrke na 200 metara, no srećom prekvičer se na startu utrke na 800 metara pojavio fantastični Marino Glaudek i osvojio srebrnu medalju.
2: Preljepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Bile su tu i suze radosnice, jer stvarno evo nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara. Iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim, na trenera, na obitelj, na zaručnicu, na sve koji su sudjelovali u ovome, na menadžeru. Tako da evo, stvarno presretan sam, ovo je sve zajednički trud i rad. I evo, mogu se nazvati da sam bio, ajmo reći, jedan vjernik da ovo mogu ostvariti. I evo, uspio sam, dokazao sam to, uvjerljivo sam otišao naprijed, nisam se dao i do zadnjih metara sam se borio i evo, drugo mjesto, za mene je ovo zlatna medalja, svaka čast Mark Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi program. Novosti.
3: Jak vjetar ponovno je razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdio nam je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Mate Rudić. Planulo je i na području Galovca.
4: Imamo dva aktivna požara, jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka. I požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
3: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatio požar pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Požar na Dinari koji gori već danima prešao je iz BiH u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu u pomoć stigla dva kanadera. Vatra se spušta s vrha Dinare. Stigla je i vojska te nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
5: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući imamo 2000 litara vode, gusternu i jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj Bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
3: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama te pojedinim graničnim prijelazima. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na dodatan oprez. Opširnije u izvješću HAKA odmah nakon novosti. I pred kraj pozivnica, kultni etnorock sastav Kries nastupa na ljetnoj pozornici Gradina u Solinu. Koncert je to u sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta, a počinje u 21 sat. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
3: I vrijeme sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru Zagreba, kolona između čvorova Karlovac i Jastrebarsko duga je oko 15 km. Molimo vozače na riječkoj obilaznici za poseban oprez zbog lešine na kolniku između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe. Na Krčkome mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od čvora Kraljevica na riječkoj obilaznici pa sve do Omišlja. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: If
1: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. After a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 15-kilometer long queue between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb. There's an animal carcass on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Križišća junction and Burlica tunnel in direction Rupa. Drivers are advised to drive cautiously. On the Krk bridge, traffic is increased with a queue in direction of the island between the Kraljevica junction on the A7 motorway and Omišalj. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
2: Drugi.

0: sport i glazba.
1: 16 sati i 39 minuta, zanima nas sve što se događa na Europskom gimnastičkom prvenstvu u kojem smo mi domaćini ovdje u Zagrebu. Sanja Žigar Farljuk je u Areni Zagreb.
2: Trenutačno predah uz glazbu, izmjena između dio disciplina finalnog programa. Prije nekoliko minuta slušali smo njemačku himnu u čast nove europske prvakinje na dvovisinskim ručama. Njemica Helen Kevrić je osvojila zlato, inače gimnastičarka bosansko-hercegovačkih korijena u finalu. 14.500 njezina ocjena. Ona inače i najbolja bila i u kvalifikacijama na ovoj disciplini, ovoj pravi. Srebro i bronca na dvovisinskim ručama idu u Italiju. Srebrna Elisa Iorio 14.333, bronca za Giuliu Perotti 14.233. Ako niste bili s nama od početka, podsjetnik da su podijeljene medalje već na preskupu, gdje je zlato osvojila Ruskinja Angelina Melnikova, srebro Njemica Karina Schönmeier, a broncu Belgijka Liza Valen. Još su dvije sprave, dvije discipline ostale. Posljednja je, kao i obično, natjecanje na tlu, a ono što slijedi je natjecanje na gredi.
1: Hvala ti, Sanja. A mi ćemo sada u nastavku našeg programa u emisiji Sport i glazba čuti našu gimnastičarku Erin Bakran, koja je prekjučer završila 13. na kvalifikacijama na gredi.
3: Jako sam sretna sa svojom izvedbom, puno mi je značila publika naravno, bila sam od samog početka jako sigurna, bila sam smirena i glavno kada odradim naskok dobro, ostatak vježbe je siguran i evo, puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala ikad i evo sad mi je ovo još veća ocjena i jako sam sretna. Nisam bila pod nekim velikim stresom. Uspjela sam ostati smirena i evo, odradila sam naskok, znala sam da će to biti ok jer mi je drugi element uglavnom ili ukopan ili mali korak naprijed, tako da evo, nije moglo bolje. Imam neke elemente koje sada vježbam trenutno.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17 sati i jedna minuta, drugi program Hrvatskog radija, Sport i glazba. Marin Čilić poražen je u prvom kolu ATP Mastersa u Cincinnati od Španjolca Daniela Meride Aguilara 6-3, 1-6, 1-6. Ako vam se ime čini poznato, to je ovogodišnji osvajač našega turnira u Umagu. Čilić, koji je trenutno 80. na ATP ljestvici, izgubio je nakon točno 100 minuta igre protiv 40. igrača svijeta. Marin je inače odlično krenuo, dobio je prvi set 6-3, onda mu se igra potpuno raspala jer je u preostala dva seta dobio svega dva gema. Španjolac je od 1-1 u drugom setu uzeo čak 9 gemova za redom. Nije Marinu pomoglo ni 5 aseva, imao je svega 50% ubačaja prvoga servisa. A naši tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić drugi tjedan zaredom osvojili su trofej na ATP Challenge Touru sladavši u današnjem finalu turnira u Hamburgu na zemljanoj podlozi Njemca McDonalda i Janika Opica. Dakle, Njemce McDonalda i Opica sa 6-3, 6-4. Za Kalendera i Serdarušića to je četvrti profesionalni naslov u karijeri, a treći na Challenger Touru. Na ovom u Hamburgu je i Osječanin Matej Dodik, koji danas igra polufinalni meč u pojedinačnoj konkurenciji protiv 27-godišnjeg Njemca Marvina Mellera.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: karta do Amerike i Pavel. Mi sada uzimamo ulaznicu u Arenu Zagreb zahvaljujući našoj Sanji Žiger Frljuk. Sanja, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, još jedan put iz Zagrebačke arene, morat ćemo požuriti jer uskoro će proglašenje najboljih nagradi na Europskom prvenstvu za seniorke u gimnastici. Zlato je osvojila Francuskinja Elena Kola, mlada, senzacionalna Francuskinja, 16 joj je godina. Njezina ocjena u finalu 13.933, inače i druga medalja za nju na ovom prvenstvu, jer je broncu osvojila u Viševoju prije dva dana. Srebrna na gredi je Italijanka Manila Esposito, njezina ocjena 13.833, a broncu je osvojila Ruskinja Angelina Melnikova 13.700, njezina ocjena, dakle, i njezina treća medalja u Zagrebu nakon zlata u Viševoju i na preskupu kojim je i počelo današnje natjecanje. Tamo je srebro osvojila Njemica Schönmeier, broncu Belgijka Valen, na dvovisinskim ručama evropska prvakinja Njemica Helen Kevrić, srebrna Talijanka Elisa Iorio, brončana također Talijanka Giulia Perotti. Još je ostalo samo vidjeti što će ponuditi gimnastičarke na tlu. To je posljednja disciplina finalnog programa po spravama. 8 najboljih i borit će se za preostali set medalja. Što se tiče ovog europskog prvenstva, dok čekamo, imamo još malo vremena jer još nije počelo dodjela medalja i himne. 630 gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje, prvi put nagradni fond za natjecatelje i trenere. Bogat je i onaj popratni program ovog europskog prvenstva, primjerice Kids Corner za najmlađe, koji se recimo mogu sami okušati u gimnastičkim disciplinama. Ispred arene je postavljena i parkour zona. Parkour je grana gimnastike, vrlo popularna, moderan sport, vrlo atraktivan, pa tu možete dobiti tu demonstraciju parkura, razne aktivnosti, nagradne igre, možete naučiti kako preskakati prepreke i recimo povezati pokrete. A prvi put je i još nešto, a to da gledatelji u samoj areni imaju također za animaciju, osim ovog dijela da uživaju u gimnastici i gimnastičkim pokretima, je da prvi put publika predviđa ocjene. Dakle, istovremeno sa sucima publika ocjenjuje preko mobilnih uređaja, posljedna aplikacija, svaki dan i jednu spravu, a najbliži ocjeni pravim sucima pobjeđuje u danje finala, ti će biti i nagrađeni. Zanimljivo je, veselo u Zagrebačkoj areni, publika i dalje navija, hrvatskih predstavnica nema, ali to nije spriječilo da arena ne bude baš puna, iako ima i naravno puno navijača i pratitelja ostalih gimnastičarki, zaista je vrijedilo doći u Arenu Zagreb na ovaj spektakl.
0: Hvala ti, Sanja, zvuči vrlo zanimljivo. Ako se ne varam, rekla si program traje do 18 sati i 15 minuta.
1: Otprilike tako, možda malo ranije, 18 sati i 5 minuta bi trebalo završiti vježbe na tlu.
0: Hvala ti lijepa, Sanja Žiger Frljuk. Javit će se još sa završnim rezimeom današnjeg dana kod našeg Lovorka Maglića nakon 18 sati u emisiji Sport i glazba. Spomenula je Sanja drugo mjesto današnje osvajačice medalje u Višeboju, a u tom Višeboju prekjučer bila je 52. naša Mila Prpić.
2: Nakon dugo vremena sam zapravo vratila Višeboj i je bila je tu greškica, ali stvarno sve u svemu sam zadovoljna. Jedino mislim da nakon ovog nastupa može ići sve bolje i bolje. Pa zadovoljna sam sigurno s gredom, je dogodila se ta jedna velika greška, ali nakon zapravo incidenta na podijum treningu kada nisam mogla probati gredo i parter jer sam imala sam laganu ozljedu, ovo mi je zapravo bio prvi doticaj sa spravom i uspjela sam se lijepo snaći i izvući, pa sam zadovoljna i zadovoljna se također sa ručama, jer kao što sam rekla, nakon 2 godine sam ih zapravo prvi put natjecala i da je, želim ih otežati, ojačati da budu bolje u budućnosti, ali sam zadovoljna. Mislila sam da će mi biti dosta stresno, ali mogu reći da mi zapravo publika je pomogla. Sigurno da imam više snage, motivacije i želje da im pokažem najbolje i da, stvarno hvala svima što ste došli podržati.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vezano za mnogobrojne požare o kojima smo javljali, stanje u Dalmaciji je povoljnije. Potvrdio je za naš radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
2: Nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim, evo, treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno dežurstvo će ostati tijekom cijelog dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogastvo na terenu.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša, koja će se održati preko sutra u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica se trebala održati jučer, ali odgođena je zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i danas naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
3: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Božje Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se na požar u Omišu i nezakonito odložen otpad u Gospiću.
4: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
0: U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije. Visok je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopije, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40 metara i 60 cm, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura. Spomenik je financirao privatni donator, 75-godišnji poduzetnik Roman Karkosik, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Bogatstvo je stekao u automobilskoj industriji i jedan je od najpoznatijih poljskih investitora na burzi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo korisnike na autocesti A11 za poseban oprez zbog pješaka između čvora Lekenik i odmorišta Pešćenica, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru Zagreba, kolona između čvorova Karlovac i Jastrebarsko duga je oko 6 km. Također na autocesti A1 A1 povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba te tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru juga. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a pedestrian on the road on the A11 Zagreb-Sisak motorway between the Lekenik junction and Pešćenica rest stop, there is a speed limit of 80 km per hour. Drivers are advised to drive cautiously. After a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 6-kilometer long queue between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb. Traffic has increased on most roads leading to the sea and the interior and proceeding slowly in roadwork areas, especially on the A1 motorway between Bosiljevo and Lučko in direction Zagreb and between the Čelinka tunnel and Rovanjska junction in direction of the coast, as well as on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Svaki dan s

0: Tako je proteklog vikenda, vrijeme je bilo na strani naše muške štafete na 4x100 metara slobodno, koja je osvojila brončanu medalju na europskom prvenstvu plivačkom u Parizu uz novi hrvatski rekord 3:11:08. Uskoro ćemo čuti taj naš sjajan četverac, no prije toga današnje vijesti. Jere Hriber plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacije, ujedno i novim osobnim rekordom 21 sekunda 62 stotinke. Ukrajinac Nikita Šeremet bio je brži za samo 6 stotinki sekunde. Ostala trojica naših predstavnika nisu prošla u polufinale, no na 200 metara leptir kod plivačica izborila ga je Amina Kajtas Pinjo, koja je ostvarila 15. vrijeme kvalifikacija. I sad, iako je prošlo već nekoliko dana, vrijeme da čujemo taj naš sjajni četverac. Jere Hribar koji nam stiže iz Splita, Vlaho Nenadić Dubrovnik, Vili Sivec Zabok i Toni Dragoje iz Zagreba. Poslušajmo ovu našu sjajnu četvorku.
1: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša, posebno evo, ja bih popalio vamo iz dvoja Tonija. 4-7-1, četvrta izmjena stvarno, između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super, super ponosan sam na ovu trojicu. Da ponovim još jednom, posebno veseli to što smo u malom bazenu prije 6 mjeseci imali drugu četvoricu, tako da to posebno govori o našoj dubini i konkurenciji između nas.
2: Fenomenalna trka, stvarno prije svega svaka čast momcima, odradili smo fenomenalan posao, ne znam što bi drugo rekao, preemocionalno, tako da evo, medalja je tu, tako da.
3: Zbilja svaka čast dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa trka. Mislim da smo evo dali sve od sebe i ciljali smo na tome, dali smo zbilja sve od sebe i još jednom sve pohvale dečkima i hvala za sve trenere i za svu podršku koju dobivamo od strane stručnog stožera i obitelji.
2: Evo, stvarno fenomenalna trka. Ja bih isto rekao svaka čast dečkima, evo, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe koje smo očekivali da će biti prva i druga, Mađari i Rusi. Stvarno ono, ja sam rekao dečkima samo da se potučemo, da ostavimo srce u bazenu i oni su to napravili. Ja sam skočio, bili smo konkurentni, dao sam sve od sebe i možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
4: Drugi.

0: sport i glazba.
1: Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, srećan pozdrav, dobrodošli u nastavak emisije Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Za tonskim stolom i dalje suvereno vlada Davor Čajko. To isto će u glazbenom smislu i dalje činiti Gorjana Ivoković. Krešimir Gotlin je otišao, ja sam Lovorko Magdić. I emisija koja do 23 sata između ostalog donosi prinose utakmice trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige. To su dvoboje između Istre i Slaven Belupa u Puli u 18 sati i 30 minuta. I Osijeka i Lokomotive s početkom u 21 sat. Još jednom podsjećamo, Dinamo Rudeš jučer 4-0. Sutra također dvije zanimljive utakmice u 18.30 Varaždin Rijeka. A u 21 sat Gorica protiv Hajduka. Počelo je španjolsko nogometno prvenstvo. Europsko gimnastičko traje u Zagrebu. Europsko atletsko je u Birminghamu. Europsko plivačko je u Parizu. Teniski turniri u muškoj i ženskoj konkurenciji u Cincinnatiju. I što šta još, ostanete li s nama do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija. Dobrodošli još jednom.

0: U 18:30 minuta očekuje nas prva današnja utakmica trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Slaven Belupa u Puli. U oči tog dvoboja igrač pulskog sastava Ivan Šaranić.
1: Biće sigurno isto zanimljiva utakmica, kako za nas, tako i za gledatelje, koje očekujemo u što većem broju da nam daju taj vjetar u leđa i čekujemo pobjedu, naravno, zbog tog se igra, zbog tog i svi igraju nogomet, naravno da naporno radimo, treniramo, pa mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži u nekim situacijama. Stvarno očekujemo onu Istru, možda i bolju, ko što je bila protiv Lokomotive.
0: I trener Koprivničke momčadi Mario Gregurin.
2: U Puli očekujem prije svega fanatičnu borbu, energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu. I ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu. I idemo tamo sigurno po dobar rezultat. Pa mislim da su jako poletni, jako brzi tranzicijski prema naprijed i mislim da u tom dijelu nam prijeti najviše ovoga, tako da ćemo taj dio moramo napraviti dobru prevenciju protiv tranzicije, sprječavati te njihove tranzicije pomoću faula, tako da, ali mislim da moramo biti prije svega stabilni onako u fazi obrane, ne dozvoliti im te njihove stvari i mislim da kroz 90 minuta ekipa koja će biti stabilnija, onako fokusiranija na zadatke, da će ta na kraju dobiti.
0: Ubrzo ćemo čuti Damjana Ramića Kovačića sa stadiona u Puli, ali prije toga čeka nas za koju minutu i Sanja Žiger-Frljuk s Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu.

0: Európsko gymnastičko prvenstvo u Zagrebu. Sanja Žigar-Frljuk, dobar dan još jednom.
1: Morat ćemo uprzati, dobar dan Lovorko, tebi i svim slušateljima, jer uskoro će talijanska himna za Manilu Esposito, koja je osvojila naslov europske prvakinje na tlu, druga njezina medalja u Zagrebu nakon srebra na gredi. Srebrna na tlu je francuskinja Elena Collat, mlada 16-godišnjakinja, koja je već eto stigla do treće medalje, a brončana na tlu je Ruskinja Angelina Melnikova i ona je osvojila četvrtu medalju na europskom prvenstvu u Zagrebu. Prije toga pratili smo gredu do Visinske ruče i preskok na gredi, zlato za, rekla sam, francuskinju Collat, srebro za Talijanku Esposito, a brončana na gredi je bila Ruskinja Melnikova na dvovisinskim ručama. Europska prvakinja Njemica Helen Kevrić, srebrna Talijanka Elisa Iorio, brončana još jedna Talijanka Giulia Perotti. Na preskoku je do zlata stigla Ruskinja Angelina Melnikova, srebrna Njemica Karina Schönmeier, a brončana Belgijka Liza Valen. Jedan jako lijepi dan u Zagrebačkoj areni, treći dan natjecanja što se gimnastičarki tiče. Natjecanje za njih završava sutra i to finalom juniorki od 10 sati, finale po spravama za juniorke, a potom finale ekipne konkurencije za seniorke od 16 sati. Ono što nas naravno čeka nakon europskog prvenstva u sportskoj gimnastici za žene je europsko prvenstvo za gimnastičare koje u istoj ovoj dvorani u Zagrebačkoj areni koja je bila puna i bodrila sve danas. Oni gimnastičari kreću u srijedu i tu se nadamo i finalima i medaljama, jer svakako se imamo razloga nadati i vjerovati da je tako moguće, a mi se moramo odjaviti jer kreće talijanska himna.
0: Hvala lijepa, Sanja Žigar-Frljuk, za sada. Mi ćemo tijekom večera čuti izbornika naših gimnastičarki Marka Breza i Milu Prpić, koja je bila 52. nakon Višebaja.

0: E sad, tko će slediti u nogometno jato i tko će biti zajedno sa svima nama u smislu Hrvatskog nogometnog prvenstva ove večeri. Za početak znamo da će to za nas biti Dameo Ramić-Kovačić, a utakmica je ta prva u današnjem programu Istra Slaven Belupo. Dameo, dobar dan.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav s gradskog stadiona Aldo Drozina u Puli. Znamo i koja će 22 biti na terenu s nama od prve minute u ovoj utakmici između Istre i Slaven Belupa. Znamo da su to dvije mlade ekipe, pomlađene, osobito Istrina, da su jedni drugi puno izgubili, a još rekao bih od zime počelo osipanje tog kadra ili rasprodaja, ako ćete tom riječju, jer mislim da bolje opisuje ono što se događalo kroz dosadašnji tijek ove kalendarske godine, kako u Koprivnici, tako i ovdje u Puli. Svi ponajbolji igrači ili oni koji su se istaknuli kroz prošlu vrlo dobru sezonu i za jedne i za druge, pa i onu prethodnu, sjetit ćete se kad su se borili za Europu praktički do posljednjega kola, polako su odlazili, klubovi su toga zaradili, zarađivati i moraju, ali naravno da je to znači i da su treneri Gregurina s iskustvom prošle sezone, te s druge strane Istrin, trener koji je zapravo tek stigao i preuzeo ekipu Kabeljo, kretnuli praktički ne od nule, ali iz početka graditi novu mlađu ekipu sa nekim drugim imenima. Pokazala su se ona Istrina u dobrom svjetlu u prve dvije utakmice i na ovom terenu protiv Lokomotive, iako su izgubili utakmicu, ali osvojili simpatije publike dobrom igrom, ali onda i to potvrdili na neki način bodom u Splitu. U redovima Slaven Belupa malo je teže to kliknulo na startu, bar ako je suditi po izvedbama i rezultatima, ne toliko po porazu u Maksimiru od Dinama u prvom kolu, koliko po slaboj izvedbi na domaćem terenu protiv susjedskog rivala Varaždina, koja je osobito zapekla farmaceute. Radilo se, podsjećam, o porazu 4-1, s time da je 3-0 bilo već na poluvremenu. Sa željom da se prikažu u boljem svjetlu u Puli, došli su Koprivničani, naravno domaćini, pred svojom publikom željni prve pobjede u novoj sezoni. Nekih promjena u sastavima je bilo, primjerice u sastavu Istre na stoperskoj poziciji, Kumara zbog viroze nije bilo u prvom, pa ni u drugome kolu, sada je zbog istog razloga Mjetinen van kadra, a Kumari nasrvuje činit će stoperski dvojac zeleno-žutih ispred vratara Kolića. Šepić i Hrvatin su se pozicionirali ili će se pozicionirati za koju minutu kad utakmica krene na bekovskim pozicijama. Maurić i Dumbija su par zadnjih veznih. Naprijed Škafar, Žužić, Šaranić i Frederiksen, te Hamza Jaganjac kao najistureniji čovjek u sastavu Javiera Kabelja. Što se gosti iz Koprivnice tiče, tu i dalje nema zbog ozljede kapetana i najiskusnijih igrača Božića, on se tek vraća u pogon, pa Kovačiću prave društvo u zadnjem redu mladi momci Kutleša, Cvetko i Krušelj, Srepulja, Bosak, također jedna iskusno mlada kombinacija u sredini veznog reda i za razliku od te neiskusnije srednje i zadnje linije, odnosno prošarane mladosti i iskustvom, jedna ovako prilično zvučna ofenzivna linija s isturenim Nestorovskim, te Bandovcem, Dabrom i Mitrovićem, to su više manje potvrđene HNL vrijednosti koje bi trebale stvarati problema suparničkim obranama, konkretno u ovoj utakmici obrani Istre. Sve je, rekao bih, ili većina će reći pratitelja HNL-a otvoreno, a ono čemu se nadamo je da će ne samo po pitanju rezultata, već i po pitanju igre ovo biti otvorena utakmica. Po vrućini, ali uz lagani povjetarac koji će pomoći, možda ne toliko na terenu koliko na tribinama, gdje bi se po gužvama koje vidim moglo okupiti i do 2000 gledatelja.
0: Hvala lijepa Dameo za sada, čujemo se odmah nakon novosti i izvještaja iz Haka.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Stanje s požarima u Dalmaciji je povoljnije, potvrdio je za naš radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim, evo, treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno dežurstvo će ostati tijekom cijeloga dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci na terenu.
0: U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih u omiškom požaru. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete. Nakon toga stiže pomoć države. Premijer Plenković.
3: Vlada će kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Vatrena stihija i u Belgiji. Zahvaćen je najveći belgijski prirodni rezervat Otfanj. Širenje vatre pokušavaju spriječiti tamošnji vatrogasci, poljoprivrednici i vojska. Izgorilo je oko 1600 hektara površine. Riječ je o do sad najvećem požaru u Belgiji. U pomoć su poslani zrakoplovi iz Češke, Švedske i Nizozemske. Velika Britanija, Njemačka, Italija, Francuska, Grčka, Portugal i dalje se bore s aktivnim šumskim požarima. Evakuirane su tisuće ljudi. I na jugozapadu Španjolske, noćas i jutros, stotine vatrogasaca gasile su požar koji u pokrajini Huelva bjesni već danima. I pred kraj pozivnica. Kultni etno-rock sastav Kries nastupa na ljetnoj pozornici Gradina u Solinu. Koncert je to u sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta, a počinje u 21 sat. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimu Miloš, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slavi umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatnoj postaji Lučko u oba smjera te Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Vozi se usporeno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona zabrana je prometa večeras do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na ulasku na graničnim prijelazima Dvor, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostenica, Bajakovo, Principovac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on most roads leading to the sea and the interior and proceeding slowly in roadwork areas, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Bosiljevo and Lučko in direction Zagreb, and on the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at the following inbound border crossings: Dvor, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostenica, Bajakovo, Principovac, and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb. Svaki dan s drugim. Sport i glazba na drugom.
1: Počela su današnja plivačka finala na Europskom prvenstvu u Parizu. Pobjednik na 200 metara leptir, prije nekoliko trenutaka postao je Francuz Leon Marchand, a zatim slijede Mađar Marton i Grk Siskos, uz oduševljenje naravno domaćih navijača na Europskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Istra i Slaven Belupo su krenuli, a Damir Ramić Kovačić sada je ponovno s nama. Istra, Slaven Belupo.
2: Još uvijek 0-0, ali uzbudljivo je krenulo u Puli uz jednu bitnu promjenu. Slaven Belupo već od treće minute ima igrača manje. Što se dogodilo? Naime, bili su baš gosti iz Koprivnicu u jednom obećavajućem napadu. Lopta povratna prema Nestorovskom. U pravilu on u Puli ili generalno protiv Istre s takvih pozicija poteže i često zabija, ali ovog puta odlučio se na dodavanju 16-terac i na kraju je obrana zeleno-žutih očistila. Sjednula je kontra, izvanredna dubinska lopta Frederiksena, čije su asistenti već opjevane i dokazane, a mladog Škafara Žužića smo hvalili već za sjajnu izvedbu u prvome kolu protiv Lokomotive. Odlično je utrčao u prazan prostor, išao sam prema vrataru, Kovačić mu bio za leđima, srušio ga i kao zadnji čovjek obrane dobio izravno isključenje. Dakle, od treće minute je Slaven s igračem manje, Istra s igračem više, iako je to bila velika šansa da nije bilo tog saplitanja da Škafar Žužić možda i pogodi, ali s obzirom da je rana faza utakmice, nije za domaćine bar na prvi pogled loš utržak ni čovjek više praktički cijelih 90 minuta, osim naravno ako u međuvremenu i oni ne dobiju isključenje. Iz tog slobodnjaka koji je bio sa kojih 20 metara na kraju nije došlo do ozbiljnije prijetnje povrata Sentića. Frederiksen je za razliku od prošloga kola u Splitu kada je sa slične pozicije zabio pogodak kroz živi zid gađao visoko preko južne tribine pulskog stadiona. Istra je sada u napadu, evo upravo Frederiksena pred 16-tercem, nije idealno primio loptu, ali da jest ne bi bilo toga kruha za domaćine jer je pomoćni sudac podigao zastavicu. Inače, glavni arbitar ove utakmice, to nismo rekli u uvodnom javljanju, je Patrik Kolarić iz Čakovca, a ako se netko uključio u međuvremenu ili nakon naših novosti, a ne u ono uvodno javljanje, kazat ću na brzinu još jedno da za Istru brani Kolić, da u obrani igraju Šepić, Nasrovu i Kumar i Hrvatin, Dumbija i Maurić vezni dvojac, Škafar, Žužić, Šaranić, Frederiksen trojka iza Jaganca. Škafar, Žužić, jedan čovjek, dva prezimena, s obzirom da ga mnogi još upoznaju, tog 17-godišnjaka koji je odlično iskoristio minute u uvodnim kolima da pokaže o kolikom je talentu riječ. Što se Slaven Belupa tiče, tamo jedno prezime fali i to zbog isključenja Kovačića, dakle Kuteša Cvetko i Krušelj ispred Sentića, ta mlada zadnja linija u kojoj je Kovačić bio osigurač, iskusni je sada još dodatno pomlađena, pa je sada u takvim okolnostima potrebno još se preslagivati u redovima Slaven Belupa. Ne, pardon, samo malo, krivo sam rekao. Sada me zbunilo jer vidim tamo Kovačića na terenu, a crveni karton sam dobro vidio, ali moja greška, dakle, Kutleša isključen, ne Kovačić, tako da ipak pada u vodu ova priča o manjku iskustva. Dakle, ako ništa, Slavenu ostaje iskusni osigurač Kovačić, a Kutleše nema na terenu. On je taj koji je bio za vratom Škafa u Žužiću. Istra ima korner u međuvremenu ovim trenucima, pa je išla na kratko odigravanje i bit će još jedan udarac iz kuta. Dakle, Kutleša, Cvetko i Krušelj ostaje u zadnjem redu. Bosak, Crepulja, opet krivo govorim, Kovačić, Cvetko i Krušelj. Ispričajte me, malo ova vrućina, osim što nam ovdje uređaj naši se pregrijavaju, čini se da se pregrijava i vaš reporter, ali dobro, pašće malo sunce pa će i to biti bolje. Dabro, Mitrović, Banovec i Nestorovski, evo centar šuta novog u kazni prostor Frederiksena, ali nitko to nije uspio dirati. Djelovalo je kao dobar ubačaj na drugu vratnicu, ali na kraju samo ispucavanje za Sentića, vratara farmaceuta, pred kojima je sada težak zadatak, naravno kompenzirati novo nastalu situaciju, ali morat će se prilagoditi i izazov koji je i onako nezgodan, gostovanje u ranoj fazi sezone, još im je dodatno otežao, dakle, taj igrač manje, ali evo ih sada preko Dabre u pokušaju čak i udarca, Dabre s velike udaljenosti, iako je bila kontra 3-3, ali Dabre odlučio pucati sa 20 metara i nije to dobro učinio, dok je u međuvremenu došao tamo do sudara na sredini terena, nije odmah zaustavio igru sudac Kolarić, ali će naknadno nekome dati žuti karton, pretpostavljam Istrinom Mauriću, pustio je tamo da se igra nastavi, dok su sada i liječničke službe ušle u teren, ne bili pružili pomoć po jednom igraču sa svake strane, a kad se pridignu, onda će i javnu opomenu dodijeliti glavni sudac današnje utakmice, koja se, kažem, igra po vrućem vremenu, ali to nije neka novost u ovo doba godine, za ove dvoboje u 18.30, međutim, rekli smo u, recimo, prvom kolu, bolje su utakmice bile ove koje su sigrale po vrućini u 18.30, interesantnije od onih koje su sigrale kasnije, tako da i to ne mora ništa značiti. Liječnička služba Istre dovršila je posao, pa je Maurić, koji se pridigao, dobio javnu opomenu, a Maurić, koliko vidim, ima i kapetansku traku oko ruke, iako je, a je u zapisniku zaveden Franko Kolić kao kapetan, ali to je, čini se, omaška, pogreška, dakle, Maurić kapetan Istre, žuti karton, a stara kost Nestorovski bio je taj koji je istrpio taj duel i koji je sada također osposobljen za nastavak utakmice, s time da Maurić mora van igre, a Nestorovski ne, ali će se igra u međuvremenu nastaviti, eto, bar na kratko 10-10, s obzirom da, kažem, Slaven ima isključenog, a Istra na trenutak ozlijeđenog igrača, ali već je Maurić spreman za ulazak u igru. U međuvremenu se, dakle, krenulo gol autom od

prema sredini igrališta do Dumbije, novog igrača koji je stigao iz Alavesa, iz Istrinog partnerskog kluba, nazovimo tako, ili kluba istog vlasnika, jedan od rijetkih novih igrača za sada ovog ljetnog prijelaznog roka. On i Šaranić koji upravo prima loptu pa prosljeđuje prema lijevoj strani, tamo je Šepić, vraća opet Šaraniću na 25 metara, još uvijek nije Maurić u igru, dakle minutu mora čekati, to je isto jedna od novosti s kojima se susrećemo. Prema Frederiksenu lopta na desnu stranu, to je sada opasnost, Frederiksen gura u prostor za Hrvatina, Hrvatin ulazi u 16, pokušaj driblinga, nije uspio, obranio se Slaven Belupo u ovoj situaciji, ali Istra opet brzo osvojila loptu, umeđu vremenu i Maurić na terenu, inače sada isključenjem Kutleše je poziciju praktički lijevoga beka zauzeo inače ofenzivni Mitrović, ali vrijedan polivalentan igrač kojemu to neće biti problem odraditi ako će nedostajati farmaceutima u ofenzivnom dijelu igre. Opet Istra prema desnoj strani, prema Hrvatinu, je sad tu ima nešto više prostora, ovaj će stići loptu klizećim startom, ali ipak mu je pobjegla u golaut. 15. minuta utakmice u Puli, još uvijek 0-0, još uvijek nema udaraca prema okviru vrata, jedini događaj vrijedan spomena je treća minuta kada je Škafar Žužić na dubinsku loptu Frederiksena pobjegao sam prema vrataru, Kutleša ga oborio s leđa za isključenje i čovjeka manje za goste od samog starta utakmice. Dakle, nakon prvih četvrt sata igre rezultat i u takvim okolnostima i dalje 0-0.

0: non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.
1: Pola s razlogom. Dajme o drugi pokušaj.
2: Da, isprike, malo kažem, imamo problema tu sa ovim tehničkim dijelom zbog velike vrućine, pa nam je uređaj malo u stanju pregrijavanja, zato je sada na trenutak se izgubila veza, ali evo, vjerujem da možete sada čuti proslavu pogotka na stadionu Ado Drozina u Puli, upravo s goditkom Nika Škapara Žužića, zeleno-žuti vode 1-0 od 16. minute, prodor po lijevoj strani, povratna lopta, Šaranić na udarcu, blokirano to na putu do gola, ali onda na odbijancu Nika Škapar Žužić i nakon što mu je prvijenac u prvom kolu pod kontroverznim okolnostima poništen zbog utjecaja Frederiksena na vratara, koji je kasnije komisija sudaca označila neutjecajnim i pogodak neispravno poništenim, mladi momak ipak je dočekao svoj prvijenac, valjda. Pričekajmo da ipak lopta krene centra, da se i tu utvrdi da je sve bilo u redu, jer kažem, bila je riječ o odbijanju lopte kroz 16-terac nakon povratne, nakon udarca Šaranića, koji je zapeo u bloku, tako da sad opet tamo traje vijećanje, ali još uvijek ne možemo i definitivno upisati ovaj pogodak. Ide sudac Kolarić sucima kapetanima objasniti o čemu se radi, a dolazimo polako do toga da će se i sucima morati objašnjavati što se radi, jer tu više je teško pohvatati sve te forenzička istraživanja u kaznenim prostorima kod pogodaka, valjda to tako na valu svjetskog prvenstva mora biti i ovim uvodnim kolima HNL-a, i to u Puli čini se iz kola u kolo, tako da publika sada jasno negoduje, ali sada će ipak negodovanje prestati, jer je ruka suca Kolarića pokazana na centar, dakle možemo se vratiti glazbi, ali uz promjenu stanja na semaforu, dakle 17. minuta, Istra Slaven 1-0.
3: Razmišljali smo da Meo ostati na onoj prethodnoj pjesmi iz početka ili nekoj novoj, ali odlučili smo se za novu, pa da vidimo kako će to dalje funkcionirati. U međuvremenu 50 metara slobodno za djevojke na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Europska prvakinja je Poljakinja Katarzyna Maria Vašik, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi, a polufinale 50 slobodno, a drugo mjesto u kvalifikacijama zauzeo je Jere Hribar, na rasporedu je za 10 minuta.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nikad ne znaš što bi se u Puli moglo dogoditi.
2: Da, dobro, ali sad nema dodatnih revizija, dakle, kad je jednom pogodak priznat, valjda tu više onda promjena nema. Tako da je 1-0 i dalje na semaforu, 16. minuta, Škafar, Žužić, strijelac, a 20 minuta upravo isteklo. Naravno da Istra polako, ne odmah poslije isključenja Kutleše, ali polako iz minute u minutu počela preuzimati inicijativu i sve više pritiskati momčad Slaven Belupa. I eto, jedna od prvih ozbiljnih akcija urodila je tim vodećim pogodom i to iz drugog pokušaja, nakon što je blokiran udarac Šaranića, odnosno bolje rečeno zapeo u gužvi. U toj se istoj gužvi najbolje snašao mladi Škafar Žužić, rekao sam tek 17 godina, debitirao jest prošle sezone, ali tek od starta ove ima ulogu igrača početnih 11 u ekipi koja, govorili smo o tome, ima prosjek godina oko 21, što je rekordno malo za sastav iz Pule, a raritet i generalno za sve lige, pa tako i za HNL, u kojem je znalo biti mladih ekipa. Umeđu vremenu Slaven malo došao do daha, ali onda pogriješio u predaju, u pokušaju napada, tih prostora za kontra Istre sada će biti još i više. Jaganjac šalje dubinsku za Frederiksena koji stiže i sada je na širokom prostoru s Cvetkom. Frederiksen ulazi u 16, Frederiksen traži prostor za udarac, obrana ipak Sentića i ostaje 1-0, a onda je naknadno podignuta i zastavica. Očito je tamo ili u začetku akcije Frederiksen bio u zaleđu ili kasnije možda Šaranić koji je tamo pokušao doći do te lopte iako nije došao do nje, ali u svakom slučaju ili za svaki slučaj Sentić je dobro reagirao i obranio ovaj pokušaj domaćina, jer kažem, čim Slaven krene naprijed, Istra je onako bila opasna u kontrama i već u trećoj minuti na račun toga izborila crveni karton za suparnika, a tek sada s igračem više još i više prostora ima za protuudare zeleno-žutih, tako da je u nezavidnom položaju gostujući stožer. Kako voditi igrače, da li da odmah napadaju izjednačenje, što po inerciji bi trebali, ili da ipak malo kalkuliraju, da prvo stabiliziraju se i pokušaju odoljeti ili se prilagoditi igri s igračem manje. Sada su izašli u pressing na polovicu suparnika, ali pod prekršajem je bio Antonio Maurić, pa će biti slobodan udarac za Istru u domaćoj polovici terena. Ide lopta prema desnoj strani, prema Reneu Hrvatinu, također na klupi cijelo proljeće po dolasku, ali onda pod novim trenerom Kabeljom zauzeo poziciju startera na desnome beku. Sada opet ide on po toj strani koja je nominalno ranjivija, jer kažem, tu igra Mitrović prisilno zbog isključenja Kutleše, ali polako sada sporo napreduje taj napad zeleno-žutih. Slaven se postavio u defenzivni blok, ide lopta između linija, fino prsima odirano, Frederiksen iz prve i pored gola. Doista atraktivno igra ova mlada Istra, nema tu puno komplikacija, već iz prve, dakle, lopta prema Jagancu koji je između linija, on prsima odigrava, Frederiksen nalječe, ima otvoren šut sa polukruga s vrha 16 terca, tuče iz prve, kažem, bez kalkulacija, ovog puta nije ga nagradilo, otišlo je pokraj desne vratnice, ali uz pljesak zadovoljne domaće publike i uz i dalje vodstvo Istre 1-0 nakon polovice prvog poluvremena.
1: Europska prvakinja na 200 mješovito je Irkinja Ellen Walsh, a uskoro bi trebalo biti s nastavkom natjecanja na 50 slobodno.

0: Sport i glazba.
1: Upravo je krenula prva polufinalna skupina na 50 metara slobodno, gdje je Jere Hribar u stazi 4 imao je drugo vrijeme kvalifikacija 21.62, već su na polovici svog polufinalnog nastupa. To sve naravno u ovakvoj disciplini je dosta brzo, a čini se da je i brz Jere Hribar. Nadamo se da će to potvrditi i konačan rezultat, a to će značiti da je četvrti Jere Hribar četvrti u polufinalu. Bilo je tu nekoliko kandidata za vrlo dobar plasman. Vladimir Bukov iz Ukrajine imao je najbolje vrijeme ovog prvog polufinala, 21.51, ali naravno treba pričekati još i službenu potvrdu ovih rezultata koji su tek netom nakon završene utrke. U svakom slučaju bilo je tu nekoliko već naravno i kandidata za medalju u prvoj polufinalnoj skupini, iako takvih neće nedostajati ni u onoj drugoj koja će biti za nekoliko minuta. Jere Hribar imao je drugo vrijeme kvalifikacija, četvrto vrijeme u ovom trenutku 21.77 u prvoj polufinalnoj skupini, samo stotinku u odnosu na Massima Grossea iz Francuske, 500 je brži bio Giovanni Guatti iz Italije, a rekao smo ukrajinski predstavnik je osvojio ovu prvu polufinalnu skupinu. Sada smo ponovno s Damejom Ramićem Kovačićem.
2: I umalo uz novi pogodak Istre, fina opet kombinacija, čak je djelovalo da se malo tu i previše zaigrao Frederiksen, da je mogao pucati iz kosa s desna, on odabrao asistenciju, ali na kraju je na povratnoj bio Šaranić, međutim pucao visoko preko vrata i nema promjene rezultata. 29. minuta, počinje sada i 30. 1-0 je za Istru od 16. golom Škafar Žužića, Slaven Velupović od 3. igra s čovjekom manje. Ne znam samo, Lovorko, moram to konstatirati, zašto se toliko brineš, pa ti rezultati su ti rezultati, pa nije to nogomet i VAR. To su ozbiljni sportovi, plivanje, atletika, koji rezultat bude, lijepo ga evidentira semafor, tehnologija je poslužila da to znamo vrlo brzo, dakle ne mora se čekati kao nekada i tome tehnologija dobro služi.
1: Uvijek može biti stotinka ili dvije pomaka koje mogu biti dragocjene u korašnici, na to sam mislio.
2: Ima i tu naravno nekih korekcija ponekad, ima nekad i nepravdi i to se dogodi, ali mnogi su veliki treneri rekli, odnosno roditelji velikih sportaša rekli da su svoju djecu slali u atletiku i plivanje, recimo, ili Ante Kostelić, na njega mislim, u skijanje, jer tu ne može, on je bio rukometaš ili tako, slobodno sudačko uvjerenje čuveno utjecati na uspjeh jednog sportaša, već je sve mjerljivo sekundama i onaj najbrži u cilju doista i pobjeđuje. Ali dobro da ne idemo sad u sportske filozofije, jer ima dobrog nogometa u Puli. Slaven nastoji, nije se potpuno povukao i obeshrabrio tim crvenim kartonom, pokušavaju s vremena na vrijeme doći, zove ih sada i iskusni Ilija Nestorovski da priđu 16-tercu, da pokušaju izvršiti pritisak na Istru dok zeleno-žuti izlaze iz svog 16-terca, da pokušaju zadržati loptu tu na polovici suparnika, kao pod onom napad je najbolja obrana. Međutim, problem je ako se ta prva linija probije, onda Istra ima viška igrača, a to je za sada dobro koristila za nekoliko opasnih kombinacija, pa evo čuli ste i malo prije ovu, to je udarac iz srca 16-terca, nije do duše dobro pogođena lopta, otišlo je na južnu tribinu, ali je bila dobro izrađena pozicija i Istra niže opasne napade uz pogodak za aktualnih 1-0. U 31. smo, ponavljam, minuti, da ulazimo ovoga trenutka u 32. Ne trebamo ni govoriti da je lopta većim tijekom igre u posjedu momčadi koja ima igrača više, a to je Istra, ali evo za sada se Slaven uspjeva držati na ovih 1-0 i imati nadu da jednim pogotkom može ipak vratiti ovu utakmicu i u rezultatski egal, pa se onda lakše nositi sa suparnikom. Evo, međutim, sada lopte prema 16-tercu, napao je Hamza Jaganjac, ali je Ljuban Crepulja, još jedan od tih iskusnih oslonaca u redovima Slaven Belupa, bio pravovremen u klizećem startu, izbacio to u aut prema istočnoj tribini, ona nije otvorena danas, bila je za prvo kolo zbog turističke sezone, ali nije bila baš neka navala, jer bilo još mjesta na sjeveru i zapadu koji su u hladu, a na istoku, na suncu baš i nije zgodno pratiti ove ljetne rane utakmice, tako da kažem, a nije toliki bio interes za gostovanje Lokomotive, odnosno Slaven Belupa, ali je ugodan ambijent. Evo nove lopte u 16, sjajne, Šaranić, ne ide mu, jednostavno na startu ove sezone, stalno se nalazi u šansama, ali promašuje i nepromašivo. Ne kažem da je ovo bilo nepromašivo jer pucao je na loptu koja je bila još uvijek u zraku, ali asistencija je bila izvanredna. Takvih ima, kažem, od Frederiksena nadalje. Prebačena lopta parabola koja pada prema lijevoj strani kaznenog prostora. Šaranić utrčava iza leđa Slavenove obrane. Kako ono kažemo, može birati gdje će pucati, ali puca preko vrata i još uvijek drži Slaven Belupo, rekao bih, na taj način svojim nerealiziranim prilikama na životu, jer mogli su farmaceuti i teže stradati u ovih nešto više od pola sata igre, s time da Istra odmah nastavlja sada s napadima. Evo Maurića, evo Hrvatina na desnoj strani, teško se žive u ovim trenucima farmaceuti, novi centar što je ovog puta presnažan i odlazi lopta pored gola, bit će ispucavanja za vratara Sentića koji je tu, kažem, dobro prošao, male su mu bile šanse da obrani taj udarac, ali je išao preko vrata. Referirao sam se i na neko koliko dobrih prilika koje Šaranić nije zabio protiv Lokomotive, jednako tako Gredu koju je pogodio u Splitu, no treneri će uvijek reći da je dobro da na startu sezone igrač se nalazi u prilikama. Šaranić je bio izuzetno efikasan u Sesvetama, u drugoj ligi prošle sezone, i ako pronađe taj recept efikasnosti, a u šansama se nalazi, moglo bi to biti dobro i za njega i za Istru u nastavku sezone. U nastavku ove utakmice opet ista slika, Slaven pokuša ali brzo izgubi loptu, pa sada Maurić šalje novu dijagonalu prema Reneu Hrvatinu na desno krilo. Hrvatin ide u pokušaj prodora, ali gubi kontrolu lopte, dohvatio ju je Lovro Banovec koji je nakon dobrih igara u dresu Vukovara zaradio pozivnicu za ostanak u HNL-u i priključio se momčadi Slaven Belupa kao jedno od njihovih osvježenja tijekom ovog ljetnog prijelaznog roka. Još i rana faza sezone, još svi vi koji ste možda bili na godišnjim odmorima tek hvatate polako stanje u Supersport HNL-u, pa vi koji sve to detaljno pratite, ne zamjerite što ću ponoviti da je Slaven ostao bez Čubelića, bez Hadžikića na vratima Lepinjice, da je otišao mladi Šivalec, a da ovi igrači koji su došli još uvijek se trebaju dokazati, to su neki mladi iz druge lige uz spomenutog Banovca koji ipak ima i ranijeg prvoligaškog iskustva, tu su Cvetko, Bosak, pa onda Jonsson, Islanđanin koji je imao nekih problema sitnih kao i u rata u pripremi ove utakmice, tako da ih nema u bar u početnom sastavu, ali sve se to još treba dokazati dok Jaganjac ima priliku. Jaganjac, gol! Nije dugo okljevao, primio je loptu na 20 metara, dao si malo u lijevo i kad je došao točno na liniju 16 prizemnim udarcem u donji lijevi vratare u kut, postavio je 2-0 za Istru. 35. minuta, dakle jednostavno teško može izdržati Slaven ritam u kojem Istra iz minute u minutu stvara opasne napade, s čovjekom manje teško žive farmaceuti u Puli. Čak je ova prilika manje mirisala na opasnost nego neke ranije akcije Istre, ali nekad je ljepota i u jednostavnosti, one akcije su bile atraktivnije, ali završnice su izostale. Ova je bila na izgled jednostavna. Hamza Jaganjac primio je loptu na 20, kažem, metara, malo iz kosa s desna, gurnuo si prema sredini, imao igrača u sebe, ali udarac je bio pravovremen, blok nije stigao i precizno prije svega jer išlo je uz samu vratnicu lijevo gledajući iz pozicije vratara, a desno gledajući iz pozicije Jaganjca, 22-godišnjaka koji je stigao još prije 2 godine u Pulu, ali nije se nametnuo, onda je posuđen u Željezničar gdje je i ponikao. Međutim, evo nova šansa koju za sada dobro koristi. Škafar Žužić 16. 1-0, Jaganjac 36. 2-0, Istra protiv Slaven Belupa. Vraćamo se glazbi, informacijama iz studija, pa u Pulu na završnicu prvog poluvremena.
1: Druga polufinalna skupina na 50 metara slobodno bila je znatno brža od one prve. Šestorica su imala bolje vrijeme od Jere Hribara koji je bio četvrti u prvoj polufinalnoj skupini, pa je Hribar ovoga časa u statusu rezerve ili pričuve s 10. vremenom polufinala.

0: sport i glazba.
1: Vraćamo se na završnicu prvog poluvremena utakmice trećeg kola Supersport HNL-a. Istra je dočekala Slaven Belupo, ali nije dobar domaćin jer gosti su u velikim problemima, imaju igrača manje i gube 2-0, 40. je minuta, ali malo se sada trgnuo Slaven, pokušava nešto napraviti u zadnjih 2-3 minute. To, kažem još jednom, doista ostavlja puno prostora iza njihovih leđa. Malo će tu svojim iskustvom zapaliti strasti Nestorovski, malo unijeti iskri na teren da pokuša unervoziti domaćina koji djeluje sigurno, rastrčano, ohrabren dobrim razvojem događaja u dosadašnjem tijeku utakmice, ali to će razgovorom primiriti sudac Kolarić. Između, dakle, Nestorovskog je zaiskrilo i Hamze Jaganjca, završit će to sportskim pozdravom dvojice igrača, a od svega, dakle, nastavak igre slobodnim udarcem za domaćine Nasraui, pa odabir ipak povratne prema vrataru Koliću. Kolić onda prema Mauriću, ostaje dalje u presingu Slaven, preuzimaju taj rizik u završnici prvog dijela, preko Jaganjca koji se spušta i na polovicu svoju, pokušava Istra izaći na drugi dio terena, ništa od toga, lijep potez Nasrauja iz zadnjeg reda, izbacio igrača ispred sebe pa odmah gurnuo Šepiću, Šepić prosljeđuje prema Škafaru, Škafar ide u driblinge 1-1, zavlači se prema sredini, ostavlja Šaraniću, ali dobro se posložila obrana Slaven Belupa. Evo Dumbi, nešto više prostora u sredini, Dumbija, zalet, ipak ne udarac, pa Jaganjac pokušaj duplog pasa, zamalo upalio, ali dobra reakcija Ivana Cvetka, mladog branića Koprivničana, koji je spriječio novu veliku priliku za domaći sastav, ali onda griješi Mitrović u izlasku, Dumbija prihvaća, staje, traži kome dodati loptu, dodaje Škafaru koji ide opet prema svojoj lijevoj strani, pa ostavlja Šepiću, Šepić neće centrirati, daće povratnu za Maurića, Maurić na 20 metara, onda pokušaj opet kombinacije sa Šaranićem iz prve, nije upadilo i sada Dabro ima priliku za kontru, ali ide sam protiv dvojice, Dabro, međutim prolazi Kumara, Nasrau i popravlja, stiže međutim pomoć Dabri iz drugog plana, evo i udarca i evo intervencije Kolića, uspio je Slaven odvažnim prodorom Dabre, a mislim što mu je preostalo, iako je išao sam na dvojicu, morao je nastaviti, a onda je stigao i Banovec pri pomoći pokupiti tu odbijenu loptu koju je zaustavio Nasraui i iz kosa s lijeva na ulasku u 16 pucati za prvi posao Kolića na ovoj utakmici u 43. minuti, šut Lovre Banovca koji je zabio dva put Istri prošle sezone noseći dres Vukovaraca. Maurić opet kod lopte, dakle 43. je minuta ona u kojoj jesmo, bit će nešto nadoknade prvog dijela, bit će nova akcija Hrvatina po desnom boku, Hrvatin onda traži Frederiksena, Frederiksen ostavlja za Dumbiju, Dumbija na 25 metara, mijenja nogu pa vraća na desnu stranu, ali nije se dobro sporazumio s Hrvatinom i bit će to poklon lopta za Slaven Belupo. Out ili gol, out, gol, out, ipak, dakle, otišlo je sa te strane korner zastavice, bit će ispucavanje za Karla Sentića, on je, dakle, također jedan od novih igrača u redovima Slaven Belupa, nešto sam o tome govorio prije onog drugog zgoditka, ali i on je jedan od igrača koji ipak imaju iskustva prvoligaškog, ono jednu polusezonu dok je branio u Hajduku, bio je i u Varaždinu, ali tada u drugoj ligi, stigao nakon avanture u Mađarskoj na vrata Koprivničana, koja su sada opet pod potencijalnom opasnošću jer nadire Istra po lijevoj strani, na kraju je klizećim startom to izbačeno u aut u razini kaznenog prostora gostiju iz Podravine, vraćeno malo ipak unatrag za Raula Kumara, onda on napred Mauriću, ovaj iz prve na stranu Šepiću, Šepić centrira od aut linije prema 16-tercu, Kovačić prvi na lopti, pa onda Kumar glavom odmah daje lijevo do opet Šepića uz aut liniju, ovaj Mauriću, sada će on dignuti loptu u 16-terac, pa glavom vraćeno prema Frederiksenu, on stigao loptu, traži povratnom nekoga na petercu, nije prošlo, pa opet Frederiksen okrenut leđima je bio od gola cijelo vrijeme, ostavio je Jaganjcu, Jaganjac sada Hrvatinu, sve na rubu 16, traži drugu vraticu Hrvatin, ali ne idu mu centar šutevi ovog poslije podneva ili večeri, opet je previše presnažno to bilo, kako bi to rekao Željko Kesovija koji je godinama izvještavao s ovog stadiona, dobro ili predobro je ručao pa mu je udarac ili centaršut presnažan, tako da ništa od ove akcije Istre koja je opet bila opasna, a sada odbrojava Sentiću sudac Kolarić, iako naravno Slaven Belupu načelno nije u interesu odugovlačiti jer gubi 2-0, međutim dobro će im doći poluvrijeme da si igrače manje pokušaju smisliti plan kako nešto ušićariti u Puli i pokušati izvući pozitivu iz ove vrlo, vrlo nezahvalne situacije u kojoj su se našli. 3 minute još sudačke nadoknade, bila je stanka za osvježenje, bilo je malo čekanja na potvrdu prvog pogotka Škafar Žužića koji je stigao nakon odbijanca iz gužve. Sada Banovec gubi loptu u duelu dvije osmice, uzeo mu je dakle Maurić, dao opet Frederiksenu, Frederiksen kroz dvojicu uspješno daje Šaraniću, Šaranić podvaljuje Škafaru koji je sada na suprotnoj desnoj strani, da vidimo kako se s tog boka snalazi, povratno traži Jaganjca, Jaganjac traži prostor za udarac, ipak će podvaljivati Frederiksenu, možda je zaleđe, Frederiksen u blok, još je lopta u gužvi, akcija je puštena, Slaven se obranio, ali onda ipak označena nedozvoljena pozicija, teži Istra i time proigravanjima u 16 terac, doista za sada dobro djeluje, kažem, to što je posložio u relativno kratkom roku stigavši ovoga ljeta trener Javier Cabello, ali s mladom ekipom, bez obzira što nema puno iskustva vođenja momčadi, osobito u višim rangovima, radio je u brojnim klubovima španjolskima kao koordinator, između ostalog i omladinskih pogona i koliko čujemo ima žicu za rad s mladima, strog ali izuzetno posvećen radu i čini se da su ovi mladi momci shvatili da je to put koji i njima može donijeti svjetliju nogometnu budućnost, raditi bez pogovora, slušati trenera i za sada, kažem, na terenu to klapa, iako naravno treba uzeti u obzir da će mlada ekipa imati oscilacije i da ako ne bude pojačanja, teško Istra u kontinuitetu može ostvarivati dobre rezultate, ali eto, nekada i dobra igra, nešto što privuče publiku na stadion. Polovica nadoknade, nešto više od polovice nadoknade prvog dijela za nama, slobodan udarac za domaćine, velika udaljenost, ali prilika da se svi igrači presele pred 16.
0: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika, puno događaja ove subote, u trećem kolu Supersport HNL-a u Puli igraju Istra i Slaven Belupo, Damir Ramić Kovačić.
1: Sama je završnica prvog poluvremena, Istra vodi 2-0, već od treće minute ima igrača više nakon što je Kutleša srušio Škafara koji je išao sam prema vratima i zaradio crveni karton. Nakon toga Istra naravno puno bolja, ofenzivnija, nekoliko odličnih prilika i dva pogotka. 16. minuta, Škafar Žužić na odbijancu poslije udarca Šaranića iz gužve za 1-0, te je Ganjac Rubašnjeg Sterca prizadnim udarcem za aktualnih 2-0, što će po svemu sudeći biti i rezultat poluvremena jer sekunde su u pitanju do predaha.
0: Maksimalan učinak imaju Osijek i Lokomotiva, međusobno se sastaju u 21 sata, treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelović.
2: Glavni cilj nam je, to smo posebno istaknuli na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni.
3: Izgledaju dobro, jedan drugi Osijek nego zadnjih sezona, rekao bi. Ja se nadam da ćemo djelovati dobro i da ćemo izvući nešto iz te utakmice.
0: Prijenos na drugom Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu i Sanja Žiger Frljuk.
4: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja pred punim tribinama Zagrebačke arene, iako nije bilo naših predstavnica. Nakon zlata u višeboju, Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Sean Mayer i brončane Belgijke Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4. drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Iorio i Perotti. U oči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva koje za gimnastičarke završava sutra.
0: Prije nekoliko minuta Jere Hriber ostaje bez finala na 50 slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. 500 je nedostajalo do finala, u statusu je druge pričuve. Za sada zlata za Francusku, Poljsku, Italiju i Irsku. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu svjetski rekord Sofije Fiorini u maratonu 3:15:11. Broncati Hayato Polovec na Grand Prixu u judu u Limi u kategoriji do 52 kg. Toliko za slušatelje prvog programa. Vraćamo se utakmici između Istra i Slaven Belupa, ali više ne igrački, ako se ne varam, Damelo.
1: Pozvao bih vas na piće u poluvremenu, ali to ovim radijskim putem je nešto teže realizirati, pa ću vas pozdraviti uz konstataciju da zapravo je sve sažeto ovo javljanje kratko za naš dnevnik. Dakle, Istra nakon isključenja Kutleša u trećoj minuti za gospodarila terenom, nekoliko odličnih prilika, moglo biti još pogodaka, prije svega da je Šaranić bio precizniji, ali mislim da će biti zadovoljni za sada domaćini i s ovih 2-0 s godicima Škapara, Žužića iz 16. i Jaganjca iz 36. minute.
0: Hvala lijepa, mi ćemo onda pokucati na vrata drugog poluvremena.

0: Niz sportova možete pratiti na partnerskoj platformi eurovisionsport.com. Registrirati se besplatno možete i putem linka s naše web stranice sport.hrt.hr i pratiti niz međunarodnih natjecanja u raznim sportovima.
1: A među ostalim u idućem razdoblju je svjetsko, odnosno europsko prvenstvo u gimnastici, u gimnastici koja se ne odnosi na europsko prvenstvo u Zagrebu, već svjetsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici. Bit će tu svjetsko veslačko prvenstvo, bit će mediteranske igre u razdoblju od 21. kolovoza do 3. rujna.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Dan nakon što je požar opustošio omiško područje, počela se utvrđivati golema šteta, a policija istražuje je li vatra bila podmetnuta. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Nekima od njih život je i dalje ugrožen. Istodobno stotine vatrogasaca diljem Dalmacije dežuraju na požarištima, od Pelješca, Dinare do Dugog otoka. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za naš radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim, evo, treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno dežurstvo će ostati tijekom cijelog dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci na terenu.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru. A posljednjih dana stalno su u zraku i rade ubrzanim tempom, rekao je zapovjednik 855. 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Dožen. Posljednja dva dana u kanaderu je proveo 14 sati.
2: Kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme na djelovanje na tom požarištu. Normalno počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost tamo smo već bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, smjerili su nas u Pelješac. To je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata, stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju. To ne samo mi, nego tu su i tehničari koji konstantno moraju raditi neke servise na našim avionima.
0: S požarima se bore i Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Vatrena stihija zahvatila je najveći belgijski prirodni rezervat Hautfagne, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske, u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorjelo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. Zračna luka Catania na talijanskom otoku Siciliji ponovno je otvorena nakon što su tjedan dana bili prekinuti letovi zbog vulkana Etne koji je izbacivao pepeo. Letovi su se nastavili u 14 sati, objavila je zračna luka. Zaustavljanje letova poremetilo je planove tisuća turista, no erupcija je s druge strane privukla mnoge posjetitelje do Etne, gdje se izbliza mogla promatrati lava. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme sutra, većinom sunčano i vruće, poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab na moru, umjeren jugozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
3: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba vozi se povremeno usporeno. Na naplatnim postajama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. U zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića također je usporen promet. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Kaštel Gomilici vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat u smjeru Trogira. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na ulasku na graničnim prijelazima Dvor, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Bajakovo, Principovac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Kaštel Gomilica in direction Trogir, there is a speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased on most roads leading to the sea and interior and proceeding slowly in roadwork areas, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Bosiljevo and Lučko in direction Zagreb, and on the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at the following inbound border crossings: Dvor, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Bajakovo, Principovac, and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
7: Sport i glazba.
8: I ovoga vikenda je mnoštvo nastupa naših mladih sportaša, tako je na rasporedu polufinale Europskog prvenstva vaterpolista do 20 godina u Varni, Hrvatska večeras za finale protiv Italije. Odbojkašice do 17 godina su na svjetskom prvenstvu u Čileu i bile su nadomak polufinalu u jučerašnjem dvoboju protiv Kine, 2-0 za Kinu, pa izjednačenje na 2-2, a onda ipak peti set koji je pripao kineskoj reprezentaciji. Sada su u borbi od 5. do 8. mjesta, danas su izgubile od Italije 3-0. A na europskom prvenstvu kadeta do 16 godina skupine B u košarci u Djevđeli u Sjevernoj Makedoniji, Hrvatska nakon niza pobjeda, a Hrvatska koju vodi Rokoleni Ukić večeras u 21 sat za viši rang natjecanja protiv reprezentacije Islanda. Vraćamo se hrvatskom nogometnom prvenstvu u utakmici Istra Slaven Belupo i Damir Ramić Kovačić.
9: 4 minute igre u drugom poluvremenu, rezultat iz prvog 2-0 za Istru, koja još od treće minute dvoboja ima igrača više, jer je tada Kutleša srušio Škafara Žužića u prodoru prema golu, išao je sam prema vrataru, ovaj ga kao zadnji igrač obrane o tome omeo i zbog toga isključen. Baš je Škafar Žužić u 16. pogodio nakon udarca Šaranića pa odbijanca iz gužve za 1-0, a u 36. još niz dobrih prilika Istre, Hamza Jaganjac, ruba 16-terca, prizemnim udarcem postavio aktualnih 2-0. Mogao je isti igrač, dakle Jaganjac, već na startu drugog poluvremena povisiti na 3-0, imao je savršenu šansu, Frederiksen ga je gurnuo u situaciju oči u oči s vratarom, ali je u vratara i ciljao napadač Istre i propustio postići svoj drugi, a Istrin treći pogodak. Sada je kor opet za domaćine, prije tog Zicera Jaganjca tukao je i Šaranić, koji ima odličnu šansu ili najbolju neiskorištenu šansu prvog poluvremena, ali malo preko vrata, tako da se nastavlja svakako bolja igra Istre, koja je obilato koristi tog čovjeka više, ali rekao bih da ima bar čovjeka i pol više, uzevši u obzir način na koji nogomet igra od početka ove sezone. Emil Frederiksen upravo ubacuje iz kuta, mister asist, dijeli lopte zaista čudesnom lakoćom, a većinu toga je koristio lani recimo Smail Prevljak, sada malo manje koriste ovi mladi napadači poput Jaganjca, što bi se u nekim drugim utakmicama moglo obiti u glavu. Možda će i u ovo, jer evo Dabre na udarcu i mora braniti Kolić. To je ona u jednu ruku i ljepota nogometa, dakle Istra propušta velike prilike, a Slaven igrače manje sada iz polu kontre dođe u poziciju za šut, Dabro sruba 16-terca i u korner je jedva to ispod grede odbio Kolić. Da padne pogodak, probudili bi se naravno i farmaceuti, malo se uvukla nervoza u domaći sastav, tako da nipošto još ne možemo zaključiti ovu utakmicu, bez obzira što djeluje kao da Istra sigurno korača prema pobjedi. Korner za Slaven Belupo, ubačen na prvu ratnicu, izbačeno, pa onda opet prilika za bijeg bijeg u kontru, ali je Mitrović dobro reagirao ispred Frederiksena i odnio loptu. Opravo Mitroviću sada ta lopta opet ide, Gregurina tamo viče da ju što prije pošalje u šesnesterac, dok još tamo ima i Branića koji su bili na skoku, mislim Slavenovih visokih Branića, skakača, pa onda prvi centaršut odbijen, opet lopta Mitroviću, Mitrović ponovno traži nekoga u kaznenom, ali Kumar iznosi loptu iz 16 metara Istre, koja je obavila jednu promjenu u poluvremenu u sredinu veznog reda. Umjesto Maurića ušao je Albarasin, koji je igrao i u ovim uvodnim utakmicama sezone ove, u onoj proljetnom dijelu prošle, imao je također ulogu uglavnom povremenog aktera s klupe. Out za Slavene, lopta ubačena još jednom u 16 terac Istre, još jednom dobra reakcija mladog branića Raula Kumara, ali kad govorimo o utakmicama Istre, osobito taj epitet mladi gotovo da možemo izbaciti iz upotrebe, jer praktički svaki igrač koji takne loptu može se tim epitetom osloviti. Rekao sam u prvom kolu već da u ovom kadru uopće nema igrača starijeg od 30 godina i to već je pravi raritet. A za sada evo ih rezultat mazi u ovoj drugoj utakmici, nakon što u toj prvoj nije, jer izgubili su od Lokomotive pogotkom u 90. onda u 90. dali gol za 2-2 u Splitu, pa to donekle tek eto kompenzirali. Slaven sada nešto češće u napadu, evo opasnog ubačaja, ali izbacio je to tamo u korner u posljednji trenutak, čini mi se Šaranić koji je pripomogao sada u obrambenoj reakciji, malo se sada ohrabrio, sokolio gost iz Koprivnice, udarac Dabre, pa sada i ovih par vrlo, vrlo opasnih centar šuteva, ubačaja, sada će biti jedan takav i iz slobodnjaka, iz kornera, koji slijeće sada prema sredini 16 terca, ali hvata se tamo za glavu Kovačić, jer baš je bio na putanji te lopte, samo su je skinuli igrači Istre u posljednji tren, već se namještao na šut i kažem, ta njegova onako spontana reakcija kad se uhvatio rukama za glavu bila je jasan znak, a iz ove naše perspektive to se doista i vidi i može potvrditi da bi vrlo vjerojatno to zakucao u mrežu da je prošlo, ali ipak obrana Istre uspjela spriječiti taj scenarij. Međutim, ostaje lopta u tom dijelu terena, aut za Slaven, Nestorovski prebacuje, malo riskantno jer je tamo blizu bio Cvetka Frederiksen, ali uspio je Ivan Cvetko, jedan od ovih mlađih Slavenovih igrača, to dobro riješiti, 20 mu je tek godina, ali ima dosta iskustva u drugoj ligi, Jarunu i Rudešu. Igrač Dinamove omladinske škole, ranije naravno prije toga. Malo glavometa, ali sve i dalje na polovici Istre, koja kao da se malo pritajila, sada pustila Slavenu da vodi igru usprkos igraču manje i da onda pokuša iz kontre zatvoriti ovu utakmicu, računajući da će tih prostora za kontranapade biti. Sada se Kovačić tu

0: blizu ili malo bliže vrataru nego Nestorovskom koji je vrebao naravno u kaznenom prostoru, tako da evo sve opasniji je Slaven, a 55 minuta je za nama. Istra nakon velike šanse koju nije iskoristio Jaganjac, kažem, u glavnom u obrani, ali i dalje u vodstvu od 2-0 iz prvog poluvremena. Ide duga lopta prema Frederiksonu, ispratit ćemo još tu akciju jer Frederiksen i to sjajno prima na prsa, pa fantastičnu loptu šalje Jaganjac, popravni, zabija Hamza Jaganjac, ali Emil Frederiksen, ljudi moji, kako čovjek igra, kako dijeli lopte, pa to ni najbolji košarkaški playmakeri takvom preciznošću ne dodaju. Tri pogotka, usput rečeno, zabio je već ove sezone, tako da Mr. Asist i zabija, a zabija sada i drugi put Hamza Jaganjac. 3-0 za Istru od 56. Da pokušam to riječima opisati, iako je više za reportere sklonije recimo umjetničkom klizanju pa onim prekrasnim piruetama, možda malo sad previše ukrašavam, ali doista je fantastično reagirao u ovoj situaciji Frederiksen. Pazite, to je visoka lopta, dijagonala koja pada na prsa, on u trku prima na prsa, okreće se i preko svojih leđa, dakle prebacuje loptu, ne gleda prema tom dijelu terena, ali osjeća da je Jaganjac tamo, prebacuje loptu prema desnoj strani kaznenog prostora sa otprilike 25 metara, kirurški precizno Jaganjac prima i to jednostavno mora zabiti jer mislim da bi teško se izvukao poslije od plaćanja ne pića nego večere Frederiksenu da je i drugu sjajnu asistenciju ostavio neiskorištenom nakon one u 49. ovu u 56. je uspio zabiti. Malo je šansi tu imao Sentić silovitim udarcem u donji kut. Jaganjac postavlja 3-0 za Istru, 57. minuta.
1: Ali pamtimo da da si nas sve praktički pozvao na piće nakon završetka prvog poluvremena.
0: Ja vas pozivam da gledate igru prije svega Frederiksena, dakle Danca u sastavu Istre, ali igru ove mlade momčad Istre, pa ako dođete na Drozinu, ako oni nastave igrati ovako i ne budete zadovoljni nogometom, evo onda ću vam platiti piće.
1: Dogovoreno. Europsko plivačko prvenstvo u Parizu, jedan rezultat doista vrijedan spomena. Johannes Liebmann iz Njemačke je europski prvak na 1500 metara, ali nije to sve. Postavio novi svjetski rekord i to gotovo 4 sekunde bolji u odnosu na dosadašnji, a dosadašnji je bio 14.30.67. Za 3 sekunde 88 stotinki nadmašio je dosadašnji najbolji svjetski rezultat i to vrijeme sada iznosi 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki. Još jednom posjećamo jer Hribar u statusu druge pričuve za finale na 50 slobodno bio je 10. u polufinalu, a imao je drugi rezultat kvalifikacija.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Briljantni dani hrvatskog vaterpola u mlađim dobnim kategorijama. Prošloga vikenda Hrvatska je postala svjetski prvak do 16 godina, a sada je hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina u finalu europskog prvenstva. U polufinalu u bugarskom gradu Varni pobijedili su Italiju 19-11. U drugom, odnosno prema rasporedu prvom polufinalu dana, Španjolska je bila bolja od Crne Gore 15-10, pa će se sutra za naslov europskog prvaka boriti Hrvatska i Španjolska. Utakmica počinje u 20 sati prema lokalnom vremenu, što je u 19 sati prema hrvatskom. Dameo?
2: Ako smijem dodati na vaterpolo ili nadopuniti, briljantno ljeto, jer malo je ostalo u sjeni svjetskog nogometnog prvenstva, posve logično da je reprezentacija, ako se ne varam, do 18 godina također osvojila naslov svjetskog prvaka, a nije to, iako smo mi vaterpolska sila, baš toliko jednostavno, jer znamo da jedno 6-7 godina smo bili bez medalja u omladinskim kategorijama, tako da ovo svakako ohrabruje. A kad smo kod mladosti i ohrabrenja, kažem, za ovu stvarno iznimno ekstremno mladu ekipu Istre iz Pule je ohrabrujuće ovo što pružaju na terenu u uvodna nepuna tri kola. Iako su izgubili prvu utakmicu protiv Lokomotive, igrali su vrlo dobro, na Poljudu uzeli bod, a sada protiv Slaven Belupa vode 3-0, 62. minuta. Istina, olakotne okolnosti, to velika bitna da od samog starta utakmice, već od treće minute, Koprivničani imaju igrača manje, ali svakako Istra atraktivno i razigrano djeluje. Evo im sada još jednog ubačaja iz Slobodnjaka, naravno Emila Frederiksena, prvog, rekao bih, operativca te Istre, jednog od iskusnijih sa 25 godina, i to treba podcrtati, ali taj njegov Slobodnjak otišao je van granice terena. Bile su dvije promjene u sastavu Istre u međuvremenu, ali su sada dvije i u sastavu Slaven Belupa, pa evidentirajmo prvo da će na mjesto Banovca ući ipak tri, dakle sada je ušao s klupe, nisam ga ni zamijetio da je spreman tu, Adve Tunji, onda će Grgić na mjesto Nestorovskog, a spreman je i novi igrač, kao i Ade Tunji, stigao ovoga ljeta, Islanđanin Arnor Jonsson, na čije će on mjesta, saznaćemo za koji trenutak, čini se na Crepuljinu poziciju. Nestorovskom idu zvižduci, ako se radi o majstoru strijelcu, ali u Puli ga, razumijet ćete, ne vole, jer u 10 utakmica protiv Istre do sada zabio je isto toliko pogodaka, od silnih pogodaka koji se nazabijao u svojoj uspješnoj karijeri, što u našoj zemlji, što u matičnoj Makedoniji, a što u talijanskoj seriji A i B, najviše od svih klubova voli Istru, dakle 10 utakmica, 10 pogodaka, doduše sada 11 utakmica, 10 pogodaka, malo je pokvario tu statistiku, dakle tri nova igrača u reko smo i koja u redovima Slaven Belupa, a za Istru su ušli Rozić umjesto Šaranića i Ahmeti umjesto Škapara Žužića, dva, dakle, mladića iz lokalnog omladinskog pogona. A sada upravo Rozić friški prodire po lijevoj strani, lopta povratna, ili bolje rečeno paralelna s gol out linijom, što će značiti da će ju lako uhvatiti vratar Sentić, koji je čuvao tu svoju prvu vratnicu, koji gleda odmah kome bi dodao od svojih suigrača, ali nema baš puno dobrih opcija. Slaven ima onaj period, recimo, između 50. i 55. minute, tih svojih 5 minuta, gdje je malo došao do daha, gdje je udarcem Dabre i zaprijetio Koliću, koji je bio spreman i to obranio. Tu se vidjelo da bi Slaven eventualno nešto mogao napraviti jednim pogotkom, malo zakomplicirati ovu utakmicu, ali onda je stigao treći zgoditak u njihovoj mreži. Međutim, evo ih sada opet gosti na lijevoj strani. Grgić, koji sigurno može dati doprinos, čekao je njegovu punu spremu Gregurina, pa onda Mitrović, prodor po toj istoj lijevoj strani nakon dodavanja Grgića iz teškog, gotovo mrtvog kuta, lako uhvatljivo za vratara Istre Kolića. Jasno da i on mora biti na oprezu, iako nema puno posla, ali pokazao je, dakle, da nije zaspao gledajući ovu utakmicu, a ostalo mi malo tko bi, s obzirom na dinamiku igre, od ovih na kraju čak 2500 gledatelja, 2494 službeni je broj, popunila se vrlo dobro i zapadna tribina, ulazili su ljudi dosta nakon starta utakmice, s obzirom na i ljetne gužve i činjenicu da su mnogi, vjerujem, iskoristili dan na moru, nešto duže, ovaj praznički dan, blagdan, ali na kraju ipak uz sigurno i ponešto turista, posjetitelja, stvorili vrlo, vrlo ugodan ambijent, a kažem, ako se ovako nastave igre prije svega Istre, o rezultatu se može razgovarati, kažem, bit će oscilacija s obzirom na mladost, ali dobra igra mogla bi privući i veći broj publike, tim više što sada idu i nešto jače utakmice u smislu protivnika, gostovanje u Rijeci, pa dolazak Dinama u Pulu, dok Slaven Belupu sada, ako ova utakmica završi ovako kako za sada ide, a 3-0 za Istru u 67. slijede sve veći imperativi iz kola u kolo da se dođe do početnih bodova, a tim više jer sljedeći protivnik Koprivničana je ekipa koja je za sada također na nuli, a to je sastav Gorice. Naravno, oni svoju utakmicu igraju tek sutra, no iako je rana faza sezone, naravno da svi osjećaju pritisak bijega odmah sa začelja, odnosno sa te Ništice u bodovnom smislu. Na Ništici u smislu golova je i dalje Slaven Belupo, a Istra je na 3, minuta je 67. na isteku.

0: sport i glazba.
1: U Parizu na Evropskom plivačkom prvenstvu je 200 metara leptira polufinale. U drugoj polufinalnoj skupini nastupit će Amina Kajtaz Pinjo, naša predstavnica, i to u startnoj kućici, ili bolje rečeno stazi 8, 2, 13, 41 je vrijeme koje je imala. Nešto je brže to sve skupa išlo u prvoj polufinalnoj skupini, ali svakako ćemo provjeriti što će biti s njezinim završnim plasmanom i rezultatom u potencijalnoj borbi za finale. Dameo Istra, Slaven Belupo.
2: U sad već pomalo i prazničkom, odnosno blagdanskom raspoloženju, uz transparent domaćih navijača Demona, posvećen najvjerojatnijoj odvjetnici Hrvata, kako kažu, naravno u čast blagdana Velike Gospe, sada uz pjesmu Moja domovina, pa i uz istarsku himnu Krasna zemlja Istro Mila, jer naravno da onda to prati ostatak publike koji je potaknut prije svega dobrom igrom svoje momčadi, atmosfere na stadionu znaju biti prazničke onako na početku kad je neki poseban dan i sve to skupa, ali u 70. minuti teško je razbuditi cijeli stadion ako domaća ekipa ne igra dobro, a Istra igra dobro i vodi 3-0. Već ulazimo polako u završne minute ove utakmice, ima se još igrati 20-ak, ako računamo i nadoknadu, bio je i prekid zbog osvježenja i igrača, iako je sunce gotovo već zašlo i onda je ugodnije i igračima na terenu. Jedno što se ne uklapa u lijepu sliku koju vam nastojim dočarati sa juga Istarskog poluotoka, govoreći o doživljaju na stadionu Ado Drozina, je travnjak koji nije u dobrom stanju. Je li to posljedica sušnih, vrućih dana? Vjerojatno jest. Je li moglo bolje? To će morati nadležne službe provjeriti. Istra u međuvremenu opet pred 16-tercem. Šepić iz prve vole udarac, ali prema sjevernoj tribini ipak nije sjela na pravi način. 73. minuta. Mogli bismo i to zabilježiti u našu reportersku bilježnicu, ali mjesta prostora je sve manje s obzirom na velik broj prilika, uglavnom domaće momčadi, a Slaven Belupo ima naravno svojevrsni alibi, ako ne znam koliko će on biti drag alibi, jer sumnjam da će alibi tražiti i htjeti Mario Gregorina, trener Slaven Belupa, ali činjenica je da nije lako igrati već od treće minute kad ostanete s igračem manje, jer podsjećam, tada je već dobio crveni karton Kutleša kada je kao posljednji igrač obrane srušio Nika Škapara Žužića nakon fantastične asistencije i u tom pogledu i u toj situaciji Frederiksena, sjajne dubinske lopte, što će zapravo biti i light motiv ove utakmice, a i generalno Istrine igre koja se uvelike temelji na tom sjajnom nogometašu iz Danske. I ako sam rekao u javljanjima poslije prvog kola kad je mladi Škapar Žužić oduševio svojim premijernim nastupom od prve minute, da s obzirom na velik odljev ključnih igrača, da bi tog momka trebali sakriti u Puli, da ga ovaj prijelazni rok ne odnese odmah nekim drugim smjerom, s obzirom da španjolski vlasnici baš ne kalkuliraju puno kad dobra ponuda dođe, onda to definitivno vrijedi i za Frederiksena, koji dok ja ovo govorim šalje još jednu upotrebljivu loptu prema Vinku Roziću, ali ipak ovom prilikom obrana Slaven Belupa reagira pravovremeno. Ne znam, možda kažem, jesam malo pod dojmom tih današnjih sjajnih njegovih asistencija, ali rijetkost je kad u našoj ligi imamo igrača kojemu je svaka lopta dodana iz prve točna. To je ono što ubrzava igru, što doprinosi atraktivnosti nogometa, i takvih nam igrača treba. Onda i kad već dođu sa strane iz dalekih zemalja, ako donesu takvu dodanu vrijednost, izuzetno doprinose i napretku naših mladih igrača, a to se potvrđuje i na ovom primjeru. Vinko Rozić u međuvremenu se bori s dvojicom na ulasku u kazneni prostor, malo mu pobjegla lopta, ali ipak ju je zadržao, pa Jaganjac na ulasku u 16. Evo prilike tamo za Hrvatina, koji se nije najbolje snašao u kaznenom, ali se zapetio tamo Mitrović, ipak suđen prekršaj na Mitroviću i neće dobiti popravnu šansu Hrvatin, koji je imao možda priliku tu i zapucati iz sredine 16 terca, ali nije se uspio najbolje snaći u toj situaciji. Još jedan potez sa Slavenove klupe, iz igre će... Prvo će izmjena Istrina, Rene Hrvatin izlazi, ulazi Kadušić, a sada ova Slavenova, dakle u igru ulazi Leon Bošnjak, a izlazi David Bosak. Bošnjak koji je već skupio dosta utakmica u prošloj sezoni, radi se također o mladom domaćem igraču, ali njega smo, kažem, već upoznali kroz prošlo sezonsko prvenstvo, a momka koji je izašao iz igre Davida Bosaka, tek upoznajemo, on je do sada se dokazao u redovima Vinkovačke Cibalije u drugoj ligi, ovo su mu prvoligaški izazovi. Naravno, pričamo sada o istrinim mladim igračima koji djeluju dobro na startu sezone, ne mora značiti da uz malo hvatanja ritma neće dobar dojam ostaviti i Koprivničani u nastavku natjecanja. Za to vrijeme nova povratna lopta, Jaganjac u prilici postići cat trick pored gola. Sam na povratnoj na 15 metara, iz prve je tukao Hamza Jaganjac, izgleda da pogađa svaku drugu priliku koja mu se složi i otvori. Ostaje on na dva pogotka, ostaje Istra na 3-0, ali kažem, to sada gotovo da više nemam gdje ni zapisivati, jer te se prilike nižu iz minute u minutu. Ovo je bila 76. ali iako je bio u vrlo dobroj poziciji, tukao je Ganjac pokraj vrata. Borba sada na sredini terena, pa Slaven ipak dolazi do posjeda, ispucano prema naprijed, ali ne i prema dijelu terena koji pripada Istri, već prema tribini, i aut će od svega biti samo za domaći sastav iz Pule. S obzirom na uvjerljivih 3-0 i na 77. minutu, možemo se vratiti programu iz našeg studija, pa se uskoro opet pridružiti nogometašima Istre i Slaven Belupa.
1: Amina Kajtaz Pinja ostvarila je 15. rezultat polufinala na 200 metara leptir, bila je posljednja u svojoj drugoj polufinalnoj skupini, dakle ukupno 15. njezino vrijeme bilo je 2 minute, 13 sekundi i 78 stotinki.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Još uvijek nemamo postignuti gol u ovoj novoj sezoni La Lige u španjolskom nogometnom prvenstvu. 37. minuta, Alaves, Getafe 0-0. To je odmah poveznica i s Istrom kada spomenemo Alaves. Večeras će još igrati Sevilla i Rayo Vallecano s početkom u 21 sat i 30 minuta u kolu koje će se protegnuti na dva tjedna zbog specifičnih razloga. Tri tjedna od kako je završilo svjetsko nogometno prvenstvo, pa onda tri tjedna do početka priprema prema pravilima kako u Španjolskoj vrijede. Zbog toga su primjerice večeras samo dvije utakmice. U Hrvatskoj nema takvih problema, da me izvoli.
2: Da, možda bi Alaves imao manje problema s posljednjem pogotka da je tamo Frederik Senal i Moran Tiho lovor koji ispred mene je svečana loža, da ne bi čuli predstavnici Alavesa koji su naravno isti vlasnici kao i vlasnici Istre, pa da ga tamo proslijede, jer ipak bi nam svima bilo draže takvoga igrača gledati što duže u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Dugo su oni već u Puli, jako su doprinijeli, inače ako se neko u međuvremenu uključio, Istra vodi 3-0. Frederik se nije bio strijelac, ali je dijelio ovdje, kažem, lopte kao na traci i zaista igra maestralno, potvrđuje sjajnu formu iz prošle sezone. Evo ga sada krade loptu, dok ja ovo govorim odmah pokreće akciju, ali na kraju ipak presjekao tamo s brojem 18, ako sam dobro vidio, u redovima Slaven Belupa Krušelj. Međutim, akcija Istre se još nastavlja, pa ulazak s desnog boka ipak ništa od toga, pa onda Ahmeti i od bloka u korner. Ahmeti je pokušao s ruba 16-terca blokiran. Htio sam samo reći da su već dugo u Puli, da su doprinijeli da klub uopće opstane, da bude prije svega financijski stabilan. Govorimo o grupaciji Baskonia Alaves, koja je vlasnik i košarkaškog kluba Baskonia i nogometnog kluba Alaves u španjolskoj La Ligi, i da naravno zbog toga treba biti zahvalan ljudima koji su došli nogometno ulagati u Hrvatsku, ali sigurno da u ovim zadnjim godinama kad Istra bila na domak plasmana u Europu, da manjak neke natjecateljske ambicije, naravno prioriteti se znaju, ali u trenutku kad je bilo možda moguće ne prodajom jednog dvojice igrača pokušati staviti ipak ambiciju ispred financijske bilance, koja bi ipak vjerujem bila održiva i bez toga, to je ono što je šteta. Sada s ovim zaokretom ove sezone i s ovom mladom ekipom zapravo će doći na svoje, jer će imati sigurno u ovom kadru igrača od kojih će Istra, pa onda posredno i grupacija Baskonia Alaves silno moći profitirati, a i njihov kadar, recimo vidjelo se ranije na primjeru Vile Koskija Branića koji se etablira u Istri, da može odmah uskočiti u kadar tog španjolskog prvoligaša. 83. minuta je u međuvremenu počela teći od ovog kornera, zaključili ste, na kraju nije bilo ništa i Istra mirno odrađuje posao. Slaven se pomirio sa nulom u Puli, može i postići možda pogodak, ali nula bodovna je sada i više nego izvjesna. Krenulo je od samoga starta loše po njih, ali evo Jaganjca možda opet u prilici zabiti hat-trick, ipak se nije izborio za poziciju, tamo je padala ta lopta u 16-terac i na trenutak je imao kao u formuli kad dva bolida, čini vam se u zavoju da je jedan brži, pa onda ipak ovaj drugi izbije, a to je bio Kovačić koji je spriječio Jaganjca da postigne hat-trick, ali evo novog centaršuta, Rozić povratna, udarac, vanjski dio mreže. Vanjski dio mreže pogodio je Šepić, lijevi bek Istre, nakon povratne lopte Rozića, dakle i dalje iz kosa slijeva taj udarac, ali eto, sve je bliže svakim idućim udarcem Šepić, a još po jedna promjena posljednja u svakom sastavu. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac dobit će zasluženi pljesak pulske publike. Promašio je dvije dobre šanse, ali zabio dva pogotka i ono što sam htio reći, možda mu realizacija nije toliko jača strana koliko sudjelovanje u igri, i dosta tu je zadovoljan njegovim učinkom trener Istre. A Stipe Ukić, koji je lani bio na posudbi, odnosno na dvojnoj registraciji u Uljaniku, je sada ušao u igru umjesto Jaganjca, dok je Iša Segi, oporavljenik, ušao na mjesto Kovačića koji je dirigirao zadnjom linijom farmaceuta cijelu utakmicu, o tom oslabljenom zadnjom linijom nakon isključenja Kutleše. kažem opet i to isključenje, loš scenarij za Slave na početku, ali treba uzeti u obzir da je Škafar Žužić išao sam na vratara, ne možemo znati bili zabio gol, ali nije to bila neka nesmotrenost Slavenove obrane, jedino kažem tu je situacija, je li možda u trećoj minuti mudrije pustiti igrača, možda i promaši ili spriječiti mogući izvjesan pogodak, a ostaviti svoju ekipu s igrače manje već od samoga starta. To su sada rasprave koje u ovom trenutku malo toga donose Slaven Belupu, možda za neke buduće zgode, a dok u međuvremenu ova utakmica već polako ulazi u završne trenutke uz vodstvo Istre 3-0 golom upravo Škafara Žužića, njegovim prvijencem u 16. a onda i prva dva zgoditka ovo sezonska za Jaganjca u 36. i 56. Pratimo još jedan napad Istre koja kombinira po desnoj strani, centar, šut, pa onda lopta prema drugoj vratnici, Sentić u problemu, Rozić i nema gola. Fliper na gol crti, čudo kako ovo nije ušlo u mrežu, ali dobro, neće puno žaliti domaćin jer vode 3-0, međutim Sentiću je pobjegla lopta, pala pred Rozića, on je pucao Sentiću kroz noge, ali je netko to na gol liniji tamo odbranio, postavio nogu neko od igrača Slaven Belupa, ne zamirite, nisam uspio sada vidjeti o kome je bila riječ i onda se od njega, od linije gola odbila u igrača Istre i opet natrag u polje. Ostalo je 3-0, ništa od četvrtog pogotka, ali sada čini se tamo neki nesportski potez Dabre, žuti karton će mu dati samo Kolarić, ako je vidio udarac u lice, onda je još i dobro prošao Dabro, ja nisam sad vidio što se dogodilo, to je bilo tamo malo dalje od dijela gdje je bila lopta, Dabro je bio uz Istrinog igrača, ovaj pao na travnjak, znamo da igrači nekad znaju i prenaglasiti te dodire, bio je blizu sudac Kolarić, vjerujem da je vidio da možda nije bilo baš tako intenzivno, jer Albarasin je pao kao pokošen, pa da je procijenio da je dovoljan žuti karton za dovoljan za Marka Dabru, a lopta će biti sa strane za Istru koja vodi 3-0, 87. minuta na izmaku, s obzirom kažem da je utakmica već podavno riješena, pitanje za Lovorka ako je u studiju, hoćemo li na glazbu malo još pa se vratiti na sudačku nadoknadu.
1: Piće u igri, jel da?
2: Dobro, nemoj me, sad si me uplatio za to piće.
1: Šalim se, simpatično je bilo.
2: Uvjete ponude sam rekao, da, rekao sam uvjete ponude. Evo, ja vjerujem da vas neću prevariti ako dođete na Drozinu gleda dobar nogomet, ako budete nezadovoljni, dogovorit ćemo se.
1: Obećajem da više neću ni riječ o tome.
2: Da, dobro, sad kad dođe 9000 ljudi na iduću utakmicu, nagrabusio sam. Pazi, Dinamo je iduća, dobro. Jel Dinamo iduća, moram sad malo, nemojte mi sad uzeti za riječ, mislim, ako Istra ne bude lepršava i ne pobjedi Dinamo, mislim, to je ipak utakmica više kategorije.
1: Dobro, onda ćemo brzinski, pa ćemo ti se...
2: Spasi me s glazbom, molim te, tonem sve dublje. Ajde.

0: U odjavi prvog poluvremena rekli smo da ćemo pokucati na vrata drugog, a sada ćemo bez kucanja na završnicu utakmice.
1: Da, dok neki već traže vrata stadiona za izlaz jer utakmica dolazi svome kraju. S obzirom na uvjerljivih 3-0 Istre protiv Slaven Belupa, suci su označili samo 2 minute sudačke nadoknade, procijenivši da je ova utakmica već riješena i da Istra zadovoljna s ovih 3-0, premda je bilo prilika i za četvrti pogodak, ali kažem, publika zadovoljna, domaća odlazi sa stadiona. 2500 gledatelja u Puli gdje, evo sad već kažem, možemo i odjavljivati jer ova nadoknada ide svome kraju, ova kratka nadoknada, samo je tamo žuti karton, čini mi se, Kadušić dobio nepotrebno Stipe Ukić sprečavajući napad Slavena, ali već kažem na 3-0 u sudačkoj nadoknadi. Dakle, Slaven od 3. minute s igrače manje zbog isključenja Kutleše kao zadnji igrača obrane zaustavio je u bijegu 1-1 Škapar Žužića. Evo u trenutku, dakle, i kraj. Škapar Žužić zabio je u 16. iz odbijanca poslije udarca Šaranića iz gužve za 1-0. Šanse Šaranića, Frederiksena imala Istra puno akcija s igračem, više bila opasnija, potvrdila to u 36. Jaganja s ruba 16-terca, prizeman točan udarac za 2-0. Početkom nastavka velika šansa istog igrača, Hamze Jaganjca, 1-1, ali obranio je to vratar. Potom Dabro imao najbolji šut Slavena, da možda unese još malo neizvjesnosti ovu utakmicu, ali je Kolić obranio kao jedan pokušaj Banovca u prvom dijelu. To je bilo to, Slaven Belupa, s obzirom na igrača manje, više nisu uspjeli u napadu napraviti, a u obrani očistili dosta toga, ali i puno toga je prošlo, prije svega zahvaljujući vrlo raspoloženom Emilu Frederiksenu, koji je još jednu sjajnu loptu poslao prema Jagancu u 56. Tu asistenciju Jaganjac pretvorio u pokazaće se konačnih 3-0, iako je imao još prilika i on i još njegovi suigrači do kraja, ali rezultat se više nije mijenjao. Istra u dobrom raspoloženju putuje na susjedski derbi s Rijekom u sljedećem kolu, onda za 2 tjedna ovdje dočekuje Dinamo, dok Slavenu tež sjedi vrlo važna domaća utakmica protiv Gorice sljedećega vikenda. Iz Pule za ovu večer toliko, pozdravljaju vas Ozren Kiza, tehnički realizator i vaš reporter Dameo Ramić-Kovačić.
0: Hvala lijepa. Imamo završene 2 utakmice 3. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra Slaven Belupo 3-0, Dinamo Rudeš 4-0. Večeras u 21 sat utakmice između Osijeka i Lokomotive. Sutra u 18.30 Varaždin Rijeka, u 21 Gorica Hajduk. Sve uz prinos u našem programu. Trenutačno ljestvica izgleda ovako. Osijek, Dinamo, Varaždin i Lokomotiva imaju 6 bodova. To je maksimalan učinak sve 4 momčadi, s obzirom da Dinamo ima susret manje, a i sve ove momčadi koje još trebaju odigrati utakmicu 3. kola. Peta Istra iz 3 utakmice ima 4 boda, potom slijedi Rijeka na 6. poziciji, 3 boda iz 1 odigranog susreta. 7. Hajduk ima 1 bod iz 2 odigrane utakmice, a onda 2 utakmice Gorice, 3 Slaven Belupa i Rudeša, sve te 3 momčadi za sada bez bodova.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Drugi.

0: sport i glazba.
1: Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatić između Karlovca i Lučkog u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. A nisu čekali na europskom plivačkom prvenstvu, dapače niz finala danas u Parizu na 200 leptir slavio je Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi, na 1500 metara svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana 14.26.79 nadmašio je dosadašnji svjetski rekord za nešto manje od 4 sekunde. Na 50 metara slobodno Katarzyna Maria Vašek iz Poljske je slavila, na 200 metara mješovito Irkinja Ellen Walsh, a u posljednjoj disciplini finalnog programa na 100 metara leđno Francuskinja Marie-Ambre Molu 57 sekundi 94 stotinke, što je novi europski rekord. Što se hrvatskih natjecatelja tiče, Jere Hribar bio je 10. u polufinalu kao druga pričuva za moguće finale na 50 metara slobodno. Imao je drugi rezultat kvalifikacija. 20. je bio Luka Cvjetko, Nikola Miljanić 21. i Božo Puhalović. Natjecanje je završio na 50. mjestu. Na 100 metara leđno Luka Čarapović 26. uz novi hrvatski rekord 54 sekunde i 44 stotinke. Na 50 prsno za djevojke Mary Mataja završila je 35. a na 200 leptir 15. Amina Kajtaz Pinjo s vremenom 2.13.78. Na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu danas se 4 finala. U preskoku najbolja je bila Ruskinja Angelina Melnikova, na dvovisinskim ručama Njemica Helen Kevrić, na gredi Francuskinja Elena Kola, a na tlu je slavila Talijanka Manila Esposito. U nastavku razgovor s izbornikom naših gimnastičarki Markom Brezom razgovarala Sanja Žiger-Frljuk.
2: Lijepi pozdrav želimo izborniku ženske gimnastičke reprezentacije. Evo, hrvatske reprezentativke nisu uspjele do finala na spravama. Vaš dojam, vaša ocjena njihovih nastupa u kvalifikacijama?
3: Evo, prije svega pozdrav vama i slušateljima Radija HRT2. Pa nisu uspjele, da, to je činjenica. Međutim, velika je stvar što smo zadnjih nekoliko godina jako blizu tome rezultatu i veseli samim time što su cure pričale o tome da postoji mogućnost ulaska u finale, da postoji šansa, znači mi kvalitetu imamo. I velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dale maksimum od sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
2: Erin Bakran bila je debitantica na europskom prvenstvu, ostvarila je najbolji rezultat od hrvatskih predstavnica. Biste li možda nju izdvojili kao možda najsvjetliju, najsjajniju točku od naših djevojaka?
3: Pa ne bi nikoga izdvojio. Znači, Erin je prošla sustav kontrolnih natjecanja i izbornih natjecanja koje smo imali ih zadnjih 2 mjeseca i praktički je zadnja izborila svoje mjesto u reprezentacije. Ja bih rekao da sve cure koje su ovdje i čak i ima nekoliko cura koje nisu došle ovdje na europsko prvenstvo, nisu izborile svoj nastup, zaslužuju biti ovdje i čeka ih svjetla budućnost. Ovdje su došle one najbolje i najspremnije. Erin je možda iz nekog razloga, vjerujem da je imala najmanji pritisak, najmanje očekivanja, iz tog razloga to je bio vjetar u leđima da pokaže najbolje što može. I zbog toga ja sam siguran da je dio rezultata i iz tog razloga.
2: Ako napravimo paralelu, Tina Zelčić bila je možda najspremnija od svih, barem smo tako čuli neka šuškanja ovdje u utrobi arene, možda je u njezinom slučaju ovo drugo, pritisak bio prevelik.
3: Pa je, kažem, to je jedno veliko iskustvo za budućnost. Znači, zadnja 2 mjeseca, kao nikad u karijeri, bilo je različitih intervjua, dolazaka na televiziju sa pitanjima hoće li biti to finale, hoće li biti ta medalja u svom gradu, u svojoj zemlji. to je ogroman pritisak za jednu sportašicu koja nema iskustva takva. Znači ona je još mlada cura, pred njom su još puno svjetskih i europskih prvenstava i glavni cilj je izboriti olimpijske igre. Ovo je samo jedna stepenica za dalje i mislim da će ovo koristiti jako dobro kao iskustvo za budućnost.
2: Sad riječ dvije općenito o europskom prvenstvu što se tiče seniorke, jasno za sada jer seniori tek trebaju. Arena prekrasno izgleda, sve djeluje zaista onako točno, dobro organizirano i baš lijepo, a ono što je još najljepše od svega, tribine su pune.
3: Tako je, slažem se apsolutno s vama. Znači ja možda ću zvučati subjektivno, ali isto tako ja sam bio sportaš i nastupao sam na jako puno europskih prvenstava i svjetskih prvenstava. Sada sam kao trener već nekoliko godina vidio velika natjecanja. Ja sa sigurnošću mogu reći da je ovo najbolje organizirano europsko prvenstvo do sada. Znači, sve funkcionira, ništa ne fali, ništa ne zapinje. Znači, ono što je bitno, organizatori su napravili. Znači, trenere i sportaše su osigurali da imaju što imaju, a to je bit svega. Bit europskog prvenstva je da se oni koji nastupaju ovdje osjećaju najsigurnije i najbolje. Iz tog razloga ja mogu reći da ovo najbolje organizirano europsko prvenstvo. Iz tog razloga zahvaljujem Hrvatskom gimnaškom savezu što se stvarno potrudio da to tako i bude.
2: I nakon seniorki na redu će biti seniori. Tu se ne samo da se nadamo finalima, već i medaljama.
3: Tako je, apsolutno. Mislim, dečki su dolaze već sa sobom sa već nekoliko velikih medalja. Prvi nastup Ilije Koftuna pod hrvatskom zastavom. Velika su očekivanja, veliki je pritisak. Isto tako, s druge strane, ja se nadam da će dečki odraditi završne pripreme u miru i da će se pokazati u najboljem mogućem svjetlu.
2: A mi samo možemo pozvati sve ljubitelje gimnastike i one koji će to tek postati kad dođu u Zagrebačku arenu da podrže i naše gimnastike. Hvala izborniku Marku Brezu, izborniku seniorke.
3: Hvala vama na pozivu i apsolutno dođite sljedeći tjedan podržati naše najbolje reprezentativce u sportskoj gimnastici.

0: Hrvatska košarkaška reprezentacija ubrzo nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u novoj skupini. Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, Nizozemska i Izrael ostvarili su 2 pobjede. Hrvatsku očekuje utakmica protiv Latvije 27. ovog mjeseca u Zadru u 20 sati, a potom 3 dana kasnije gostovanje u Nizozemskoj, a prije svega toga 21. ovog mjeseca Hrvatska će igrati na međunarodnom turniru u Hamburgu. Naša se vrsta okupila u Opatiji, a reportažu donosi Ivan Ribarić.
1: Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji ponovno brusi formu uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Slijedi završni krug u koji Hrvatska ulazi s lijepim izgledima, da se nakon više od 10 godina ponovno plasira na jedno veliko natjecanje. Kada su očekivanja u pitanju, kapetan Dario Šarić spušta loptu na zemlju.
2: Djelujemo dobro, odigrali smo par dobrih prozora sad zaredom, nismo bili na veliko natjecanju, mislim da bi se tu prvo zaustaja, nama je veliki uspjeh u ovoj situaciji otići na veliko natjecanje, u dobroj smo poziciji, imamo Latviju kući Nizozemsku u gostima, nadam se da možemo odigrati 2 dobre utakmice i napraviti taj jedan iskorak prema svjetskom prvenstvu.
1: Svi naši najbolji košarkaši ponovno su na okupu nakon ljetnog odmora, a to je velika prednost, ističe Šarić.
2: Pa je, sigurno imamo određeni kvalitet kad se nekako gleda pojedinačno, ali opet, prvi put smo dosta dugo zajedno i ja sam uspio odigrati taj jedan prozor, Mario tu bija ovih godina konstantno, Ivica nam se sad priključa u 2 prozora, Karlo isto, tako da eto, nadamo se da to nekako svi možemo skupa biti odraditi jedan period, jednostavno da osjetimo šta kome paše na terenu i da budemo što bolji i da pokušamo se plasirati u Katar.
1: Nakon tjedan dana priprema u Opatiji, reprezentacija putuje u Hamburg, gdje će na jakom turniru odmjeriti snage sa Turskom i jednim iz dvoboja Njemačke i Češke. Važno je ići korak po korak, naglašava Mario Hezonja.
3: Počinje nova, puno ozbiljnija, puno jača grupa zbog sastava koji nas čeka u sljedećim utakmicama. Idemo trening po trening.

0: utakmicu po utakmicu, uopće ne razmišljamo ni o trenutno ni o svjetskom prvenstvu, ni o drugim prozorima koji nas čekaju. Tako da maksimalni fokus je sada na ovaj trenačni proces koji je jako težak u početku i na utakmice koje nas na turnir, pogotovo u Hamburgu, i onda na utakmicu koja je najbitnija u Zadru.
1: Hezon je ljeto donijelo i promjenu u klubskoj karijeri. Poslije 6 godina Europe Mario se vraća u NBA ligu gdje će igrati za Cleveland Cavaliers-e.
0: Nakon godina koje su bile u planu i u procesu što se tiče Europe, ne bih rekao napokon, ali sa velikim iščekivanjem i sa velikom radošću se vraćam gdje pripadam.
1: Poslije Hamburga reprezentacija odlazi u Zadar gdje će ugostiti Latviju. O dobrom nizu Hrvatske Karlo Matković.
2: Pa mislim, evo zadnjih koliko godina smo izgubili samo jednu utakmicu u Njemačkoj kući, to je samo. Mislim da je to isto super znak. Mislim, dobro izgledamo dok radimo i na utakmicama, sada zadnje dvije utakmice izgleda odlično. Tako da mislim samo da se možemo penjati gore, bi se bolje bolje. Nećemo gledati protivnika, će biti puno sastavu, neće, ali bitno da mi dađemo da pokažemo sebe, jel? U najboljem svijetu.
1: U prošlosti je znalo biti puno kritika prema igračima zbog nedolaska u reprezentaciju. U zadnjih par godina to se promijenilo. Kult reprezentacija je ponovno sve izraženiji, a Ivica Zubac upitan je osjećaju li igrači podršku javnosti.
3: Pa osjećamo. Mislim, nismo mi još ništa napravili i puno puta smo mi osjetili neku podršku i onda bi bilo obrnuto od podrške što se tiče medija i te slike o nama. Bez obzira kakav je bio kontekst, tko je mogao igrati, tko nije mogao igrati, kada su kvalifikacije i to, ali mi se vjerujemo u sebe i mi smo sigurni da će publika to prepoznati i da ćemo dobiti zasluženu podršku.
1: Utakmica s Latvijom na rasporedu je 27. kolovoza u Zadarskom Višnjiku. Dan nakon utakmice Hrvatska putuje u Amsterdam, gdje će 30. kolovoza gostovati kod Nizozemske.

0: Pred nama je vrlo zanimljiva utakmica između Osijeka i Lokomotive, već unaprijed to možemo kazati s obzirom da je riječ o momčadima koje su prva dva kola ostvarile maksimalan učinak i 6 bodova. Evo kako uoči tog dvoboja razmišlja trener Osijeka Federico Bessone.
1: As I said to you last week.
2: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Glavni cilj nam je, a to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni. Protiv Lokomotive se ne smijemo opustiti ni trenutka, bez obzira na to što obje momčadi imaju 6 bodova. Morat ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta i to ponovno naglašavam kao i uoči naših ranijih izdanja. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
0: I Nikica Jelović, trener Lokomotive.
3: Izgledaju dobro, jedan drugi Osijek nego zadnjih sezona, rekao bi. Nezgodni su, opasni su. Pripremit ćemo se sigurno dobro za tu utakmicu i svakako da čeka nas jedan težak ispit. Ja se nadam da ćemo tamo djelovati dobro i da ćemo izvući nešto iz te utakmice. Imamo stvarno dosta te djece i dosta tih linaca i vidi se da nisu još spremni za 90 minuta i to nam dosta otežava situaciju, ali dobro, to je puno lakše istrpiti kad imaš 6 bodova iz 2 utakmice, tako da imaš mir, možeš se posvetiti drugim nekim stvarima, tako da evo, za sad je to dobro.

0: sport i glazba.
1: Od ostalih događaja pratili smo tijekom poslije podneva i večeri Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu. Malo prije završila posljednja finalna disciplina današnjeg programa na Europskom plivačkom u Parizu. Pobjeda štafete 4x200 mješovito Velike Britanije. U ostatku večeri većinom ćemo pratiti Europsko prvenstvo u atletici u Birminghamu. U polumaratonu danas Paul Megrat iz Španjolske, irskog podrijetla, te Maria Perez također iz Španjolske, osvajači zlatne medalje, a u maratonu Talijana Massimo Stano i njegova sunarodnjakinja Sofia Fiorini, koja je postavila novi svjetski rekord 3:15:11. Večeras 10.000 metara za djevojke, 400 s prepranama i 200 metara za atletičare, 800 metara za atletičarke, skokovi s muški i disk žene. Posjećamo, hrvatski vaterpolisti izborili su europsko prvenstvo, odnosno finale tog natjecanja do 20 godina u Varni. U polufinalu pobijedili su Italiju 19:11. A Osijek i Lokomotiva kreću u trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Karlo Plazina, dobar večer.
2: Dobar večer, Lovorko, lijep pozdrav tebi i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Počelo je prije pola minute ovdje na Opus Areni, već je Osijek u napadu, ali već je i zaleđe u tom prvom napadu domaćina na zaista prekrasnoj Opus Areni i lijepo ispunjenoj Opus Areni, rekao je, čuli smo trener Osijeka Federico Bessone kako želi vratiti navijače na Opus Arenu, jer u prošloj sezoni zaista nije Osijek imao puno uspjeha na svojemu stadionu, samo 4 pobjede na domaćem terenu u 18 domaćih utakmica u HNL-u. Na dosta njih nisu uopće postigli pogodak, a evo već u prvim, rekli smo, čuli smo i to, prvim kolima u novoj sezoni 2 kola i maksimalnih 6 bodova i zaista učinkovit Osijek 2-0 u Velikoj Gorici protiv Gorice i onda na istom stadionu, u istom gradu pobijedili su i momčad Rudeša čak 6-1, ali čuli smo i to, Lokomotiva također maksimalna, 2 utakmice, 2 pobjede, 3-2 u Puli protiv Istre i onda na domaćem terenu, odnosno ajde na Maksimiru protiv Gorice s 3-1, dakle dvije momčadi s maksimalnim učinkom u novoj sezoni HNL-a igraju na Opus Areni, minuta i pol bez golova 0-0, ali kažem, već po prvih nekoliko napada i akcija vidi se da će to biti zaista interesantna utakmica i nadamo se da će takva i biti. Učinkovite su opet bile prve 2 utakmice novog kola, 4 pogotka na Maksimiru, istina sve je zabio Dinamo protiv Rudeša, 3 pogotka u Puli, ali ajde, tu istina sve Istra zabila protiv Slaven Belupa. Ako ćemo tim nekakvim nizom, onda bi ovdje trebala biti onda pobjeda Osijeka 2-0, sigurno bi to i domaćini potpisali, nastavak tog niza, kako njihovog pobjedničkog, tako i tog nekakvog logičkog u ovom trećem kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Vrijeme je ugodno, uvjeti idealni za igru, zaista čujete, siguran sam, i podršku kohorte, a što se tiče onih koji su na travnjaku, samo da ispratimo ovaj napad Lokomotive, nezgodna duga lopta koju je išao Vuković tamo s desne strane, nije uspio doći do nje, uspjeli su to riješiti igrači Osijeka na trenutak, ali evo visokog pritiska Lokomotive, nešto što je Rudeš dobro radio prvih 10 minuta, odnosno nešto s čim se Osijek mučio, bolje reći, prvih 10 minuta u prethodnom kolu, uspjeli su riješiti Osječani, sada kreće onaj napad po desnoj strani, Vuković prošao između dvojice, onda se lopta odbila za aut Osijeka. Prilika da brzinski kažem sastav domaćina, Malenica na golu, Mustafić, Jelenić, Kolarik, Jurišić u obrani, Vrbačić kao jedini taj središnji centralni zadnji vez, nemo to tako reći, Bukvić, Ježić, Mikolčić, Omerović, četvorka koja je iza Meksikanca Leona koji je u vrhu napada, jedna promjena u odnosu na dvoboj s Rudešom, to je Mikolčić u prvih 11 umjesto Dolčaka. To je tako odredio Federico Bessone. Što se tiče Lokomotive, na golu Posavec, najavljivala se čak formacija 3-4-2-1, ali mislim da je to ipak nešto bliže 4-2-3-1. Jukić desno u stoperski dvojac Kraljevski i Triantafilu, lijevo Pajač, potom u vezi Subotić i Lorber, na krilima Sušak i Vuković, između njih Katić i u vrhu napada Marić. Minuta 4, još uvijek rezultat 0-0, aut je za Lokomotivu s lijeve strane njihova napada. Vraća loptu u igru ne Pajač, već Triantafilu. Pajač se tamo, u hrvanju je Pajač, sada malo i koškanje njega i Mustafić, ali sve je prošlo bez nešto značajnijeg, tamo to tako reći, okršaja. Sve u svemu, lopta u konačnici završila u rukama vratara Posavca. Suraz dvoboj Ante Terzić, pomoćnice Dujo Sarić, Sanja Rođak Karšić, na ovoj bliže nama strani je Dujo Sarić, tamo na onoj drugoj druga pomoćna sutkinja Sanja Rođak Karšić, Jakov Titlić četvrti sudac, u Varsobi su Mario Zebec i Luka Pajić. Ova malo oduševljenje koje ste čuli ili mala nekakva naznaka nečega od strane, odnosno što je publika nagovijestila, bio je pritisak Osijeka i možda potencijalna situacija da se oduzme lopta Lokomotivi, ali nisu uspjeli domaćini. Međutim, kažem, žustar početak prvenstveno Osječana, jer eto, Lokomotiva imala tu jednu dugu loptu koju su domaćini uspjeli riješiti. Nakon toga Osijek više manje držao loptu u svojemu posjedu. 5 minuta je prošlo u ovom dvoboju. Inače, što se tiče Lokomotive, rekao sam, Osijek na domaćem terenu lani 4 pobjede u 18 utakmica. Lokomotiva je u gostima bila još gora u prošloj sezoni, samo 2 pobjede u 18 utakmica. Ove sezone su eto već na pola tog učinka nakon te pobjede u Puli protiv Istre. Tako da nekako pokušavaju se riješiti tih zlih duhova iz prethodne sezone i jedni i drugi. Osijek eto u prvoj domaćoj utakmici ove sezone nakon 2 uspješnih utakmica u Velikoj Gorici ispostavilo se protiv Gorice i protiv Rudeša. 62. međusobni dvoboj ovih klubova u HNL-u poprilično je izjednačeno, kao što je i danas večeras nakon 5 minuta dvoboja 0-0. Osijek 22 pobjede, Lokomotiva 19, 20 puta bilo je neriješeno do sad. Inače, kad je Osijek domaćin, isto, kažem, poprilično izjednačeno, 13 pobjeda Osijeka, 8 Lokomotive, 9 puta bilo je neriješeno, ali zanimljivo, Osijek na domaćem travnjaku, na domaćem terenu protiv Lokomotive u prvenstvu nije izgubio posljednjih 12 utakmica. Zadnje slavlje Lokomotive bilo je tamo još u srpnju 2020. prije više od 6 godina, 2-1 pobjedila je tad Lokomotiva. Tako da na domaćem stadionu možemo reći da Osijek može računati na tradiciju i na povijest u ovom dvoboju. Lopta je kod Malenica u njegovu petercu, 2 metra od gola, ali to mu je vratio suigrač Kolarik, tako da nije bilo opasnosti. Sada prekršaj na sredini terena Lokomotive, brzo će, vjerujem, to pokušati izvesti Osječan i odmah se traži dijagonalom Bukvić, ali osjetio njegov ulazak iza leđa Triantafilu, a i Pajač je bio tu u pokrivanju, tako da su odustali nogometaši Osijeka, odnosno Jurišić, od dijagonale od nekih 35-40 metara na Bukvića. Vratili su loptu Vrbančiću, Vrbančić stoperima, odnosno točnije Jeleniću. Vrbančić sada kao treći stoper ušao tu u zadnji red, a onda greška Kolarika. Kolarik ipak ispravio svoju grešku, odbio loptu do Pajača. Pajač oknjevao, ušao mu je u putanju tu Mustafić, a onda je Pajač onako dosta naglo, glasno reagirao i prema pomoćniku Sariću i prema četvrtom sucu Titliću. Morao je tu doći i Ante Terzić, glavni sudac ovoga dvoboja, malo smiriti situaciju s Pajačem. Vrbač je sada osvaja prostor kroz sredinu. 7 minuta dvoboja na isteku, 0-0. Bukvić desne strane, Bukvić ima priliku za udarac. Bukvić nešto između udarca i ubačaja. Lopta koju su blokirali gosti, Triantafilo je to odbio u udarac iz kuta s desne strane za Osječane. Nakon 7 minuta dvoboja prilika iz prekida za domaćine. Idu gotovo svi tamo u kazneni prostor, ostao Jurišić u pokrivanju, Mustafić također, svi ostali igrači su u kaznenom prostoru Lokomotive. Samo je Omerović tu došao na možda kratku nekakvu kombinaciju s Mikolčićem. Čeka se još uvijek izvođenje tog udarca iz kuta s desne strane. Ubačaj na prvu vratnicu, tamo velika gužva, došlo do lopte Osječane, vraća na povratno, Vrbačić nije se uspio namjestiti na udarac, Vrbačić još uvijek, Vrbačić sada puca opet od bloka u korner, još jednom udarac iz kuta za Osijek, još jednom prilika za Mikločića da ubaci to, Vrbačić je pucao s 10 metara iz kosa, s desna, kroz zaista velik, velik broj igrača, naletio je na prvoga u bloku, bio je to Ivan Katić, a lopta se odbila u novi udarac iz kuta za Osijek. Tamo sudac Terzić išao nešto što sam razgovarao zaista s brojnim kolegama i nogometnim osobljem, ljudima koji su uključeni na ovaj ili onaj način u nogomet, nije nam nikada zaista jasno zašto suci upozoravaju igrače da nema povlačenja. Ako bude povlačenja, sviraj prekršaj, a ne da se zaustavlja igra konstantno da bi se upozoravalo na takve stvari. Nema veze, utakmica nastavljena, prilika opet, kažem, za Osječane iz kuta. Opet Mikolčić, opet na prvu vratnicu, gužva, prebačena lopta na drugu stranu, Leon dolazi do nje, Leon vraća Jurišiću, Jurišić može opet ubaciti u 16 teraz jer dosta igrača Osijeka ostalo, ali nije se odlučio na to. Jurišić vrati loptu Vrbačiću, sad se postavlja obrana Osijeka u svoju formaciju, odnosno momčad čitava naravno Osijeka u svoju formaciju i kreće novi napad. Kažem, Lokomotiva praktički bez dodira s loptom u prvih, evo, 9 minuta već dvoboja. Osijek zagospodario travnjakom, ali ide Lokomotiva u pokušaj pritiska opet na Kolarika. Kolarik opet griješio, drugi put već na utakmici danas Kolarik daje loptu igračima Lokomotive, međutim Vrbačić je osvojio, onda iznudio je prekršaj u središnjem krugu igrališta. ali nešto što svakako, možda je teško reći, mora zabrinjavati, ali nešto na što će sigurno obratiti pozornost, pa prije čak i trener Nikica Jelavić, jer očito Kolarić za sada ima problema s tim pritiskom Osječana, već kažem u nepunih 10 minuta dvije lopte koje su završile u nogama ne su igrača, već protivničkih igrača. Ovdje smo imali jednu zanimljivu intervenciju čovjeka iz produkcije koji je na kamere koje su ispred nas, s kamera koje su ispred nas morao otjerati ptice, golubove koji su eto našli tu svoju poziciju za promatranje utakmice. One su onda otišle na krov stadiona, na reflektore, ali to je sada manje interesantno jer ide Osijek u napad po lijevoj strani. Omerović koji ima 4 pogotka u prvenstvu za sada, dijeli mjesto s Beljom i pokušaj ništa. Pokraj gola, otišla je lopta nakon što je Jurišić oštro ubacio s lijeve strane, pucao je Ježić tamo, ali loše je zahvatio loptu, međutim od bloka se odbila ona daleko od gola, ide opet novi udarac iz kuta za Osječane, zastala je publika jer je sporo ta lopta išla pokraj gola nakon ubača Jurišića s lijeve strane, Ježić je lijevom nogom pucao, nije baš najbolje zahvatio tu loptu, a onda se još od bloka odbila i kao da je cijelu vječnost išla prema golu, u konačnici otišla iza gola u novi udarac iz kuta. Opet Mikočić, opet s desne strane, sada na drugu vratnicu odbila se lopta do Jurišića. Jurišić opet ne ide na brzi ubačaj, ali tamo nakon što je primio loptu, vraća loptu u kazneni prostor i onda se lopta opet našla iza granice igrališta, ali ovoga puta bez bloka, samo nakon ubacivanja Jurišića bit će gola za Lokomotivu. Dakle, ubačaj Jurišića bio je s lijeve strane, prizemna lopta oštra na nekih 7-8 metara, Ježić je tu pucao lijevom nogom odmah iz prve, ali nije najbolje zahvatio loptu, iako je ostao sam u kaznenom prostoru i onda se od bloka lopta odbila u udarac iz kuta iz kojeg se na kraju ništa izrodilo nije. Samo da dovršim misao, dakle Merović i Beljo imaju 4 pogotka, za sada u HNL-u dijele to mjesto na vrhu ljestvice najboljih strijelaca HNL-a u novoj sezoni. Napad Lokomotive prvi ozbiljni na utakmici, ispratit ćemo još njega, 12. minute dvoboja, ali Pajač ipak mora vratiti loptu vrataru po srcu, u noge i ništa od napada Zagrepčana. Evo ih opet na njihovoj polovici, minuta je 12. u tijeku, Osijek 0, Lokomotiva 0.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 17. minuta dvoboja na Opus Areni, Osijek 0, Lokomotiva 0. Prekršaj je bio tamo na za Lokomotivu, slobodan udarac, već izveli gosti danas u zlatnim dresovima s crnim štucnama, a nogometaši Osijeka u svojoj tradicionalno domaćoj bijelo-plavoj kombinaciji. Na leđima ima igrača Sušak, uspio iznuriti aut na lijevoj strani napada Lokomotive, loptu prihvaća u ruke Triantafilu. E sad, da, Pajač je tu signalizirao da će on izvesti taj aut, ali već je krenuo odbrojavati Suras Terzić, tako da Pajač mora požuriti i onda je Vrbačić presjekao ubacivanje rukom, ali vratila se lopta opet Pajaču. Pajač nema opcija osim Triantafilu, a Triantafilu pokušao vratiti Pajaču, ali presjekao je, blokirao dodavanje Bukvić. Opet je aut za Lokomotivu, sada Triantafilu neće dati loptu Pajaču, već sam vraća loptu u igru na Marića. Lopta se odbila od leđa, čini mi se tu Suška, tako je, bit će aut za Osijek. Rekao sam 18. minuta, odnosno rekao sam rezultat je 0-0, 18. minuta dvoboja. Osijek imao priliku u 11. minuti kad je Jurišić ubacio prizemno s lijeve strane i Ježić loše zahvatio loptu, ali nekako je iz te velike blizine opet bilo opasno od bloka. U konačnici odbilo se u udarac iz kuta, onda 5 minuta poslije u 16. dok smo slušali pjesmu, krasna dijagonala Vrbančića sa sredine terena onako lijevo, na lijevu stranu prebacio lijepo obranu Lokomotive, dao Omeroviću koji nije najbolje primio loptu, ali zapravo se odbilo idealno Ježiću koji onda iz kosa s ruba kaznenog prostora pucao lijevom nogom, ali ne previše snažno, prizemno. Uspio je to lakoćom obraniti Posavec, međutim dobra akcija je tu bila Osijeka, dobro su se, kako se to kaže, dobra tranzicija je tu bila i prijelaz iz obrane u napad domaćina, tako da to svakako treba pohvaliti. Evo sada opet napada Osječana, kroz sredinu terena ide Vrbačić, još jedan zaista pokretač gotovo svih napada Osijeka do sada utakmici, pa onda tamo prima loptu Mikolčić, desno je Bukvić, otišao mu je, odnosno Omerović, Omerović snažno pokraj gola. Vanjski dio mreže pogodio Omerović, nakon što mu je Bukvić ostavio loptu, Omerović skroz tamo s lijevog krila došao na suprotni dio kaznenog prostora, iza leđa obrane Lokomotive podvalio mu je loptu Bukvić i onda iz teškog kuta sa 7-8 metara snažno desnom nogom pucao Omerović, išao je gažati gornji dio mreže, ali pogodio ga je s vanjske strane. Ostaje i nakon ove situacije u 19. minuti 0-0, međutim još jedna dobra, lijepa akcija Osijeka. Kažem, Vrbačić je taj koji pokreće dosta napada Osječana u ovoj utakmici. Često i bekovi i krila traže upravo od njega u sredini, a onda on gleda s obzirom na to da ima dosta napadačkih opcija komu najbolje dati loptu i gotovo svaki put Luka Vrbančić na ovoj utakmici to je dobro napravio i procijenio. Sada traže prekršaj opet Osječani, Jurišić je ostao ležati na travnjaku, odnosno mislim da ne traže prekršaj, već Jurišić jednostavno još prije nekoliko minuta ostaje ležati u kaznenom prostoru Lokomotive, žalio se tad na prekršaj, na ozljedu, a sad je sam od sebe ostao ležati. Sad je li tu nekakav problem s obućom ili je zaista peta ili gležanje u pitanju, to ne znam, ali zatražio liječničku pomoć. To znači da nešto ozbiljnije jest, s obzirom na to da će morati, kad je zatražio liječničku pomoć, biti najmanje minutu izvan igre jednom kad mu se pruži pomoć, a prilika je, s obzirom na to da je upravo liječnička intervencija, da mi čujemo još malo glazbe pa ćemo onda i vratiti se u nastavak ovoga dvoboja Osijeka i Lokomotive. Minuta je 20, rezultat je 0-0.

0: sport i glazba.
1: Ponovo smo na Opus Areni, poštovane slušateljice i slušatelji. 25. minuta dvoboja Osijeka i Lokomotive. U treća utakmica trećeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rezultat je 0-0. Podsjetimo, Dinamo Rudeš 4-0, Istra Slaven Belupo 3-0. Sutra će igrati Varaždin i Rijeka, te Gorica i Hajduk. Ovdje pogodaka nema, prilika je bilo za Osječane. Pucao je dva put Ježić. Jednom od bloka otišlo udarac iz kuta iz blizine, onda iz ruba kaznenog prostora obranio vratar Posavec, potom u 19. Omerović sa 6-7 metara iz teškog kuta s desne strane pucao snažno visoko, ali vanjski dio mreže, onda je dva put ubacio Pajač na suprotnoj strani, jednom iz kuta, jednom s lijeve strane. Oba put je Marić pucao glavom, oba put visoko preko gola. Bila je kratka pauza ovdje za osvježenje igrača i sudaca, tako da se sad nastavlja taj dvoboj. A u onoj situaciji prije pjesme, kad sam rekao da je Jurišić ostao ležati na travnjaku, kao da je i on zaboravio, ali i osoblje Osijeka, stručni stožer, zaboravili su valjda na to pravilo da igrač mora biti minutu izvan travnjaka, tako da je Jurišić bio zaista onako ljut što mu nije dao sudac Terzić da se vrati. Ali onda mu je pomogao Pajač, što je odugovlačio s izvođenjem udarca iz kuta. Ubačio se raz desne strane, lopta očišćena u zrak. Pokup je vratar Lokomotive Posavec odmah ispucao na lijevu stranu, ondje je Sušak, ali Kolare koji je viši. Međutim, Sušak se bolje postavio, dobio zračni dvoboj. Marić došao po loptu gotovo kod same korner zastavice, ali bilo je zaleđe. Bilo je zaleđe u toj situaciji. Sad je li bilo zaleđe Suška ili Marića, manje važno, u svakom slučaju neizravan slobodan udarac za Osječane. Htio sam samo reći kao da je zaboravio to Jurišić na to pravilo za jednu minutu izvan igre, međutim Pajač je uza zvižduke naravno osječke publike jedno 3 ili 4 puta namještao loptu na desnoj strani za taj udarac iz kuta, tako da se Jurišić stigao vratiti u igru dok je Pajač namještao korner, pa je to na neki način pomogao mu je lijevi bek Lokomotive Jurišiću, kolega na suprotnoj strani. Dao mu je nekako, izašao u susret, pa je eto Osijek branio taj udarac iz kuta s 11-toricom igrača na travnjaku. A sada ima Lokomotiva aut s desne strane, 27. minuta 0-0. Malo splasnuo nekako ritam s početka dvoboja, ali evo sada Lokomotive koja se malo oslobodila pritiska Osječana. Pajač opet sada oštro prizemno blokirao Vrbačić. Odbila se lopta Bukviću. Bukvić ima ispred sebe 3 igrača, jedno stiže mu i četvrti, to je Jurišić. Jurišić je dobio loptu na lijevoj strani, gotovo kod same autlinije, ispred njega Omerović, dao mu loptu Jurišić. Omerović ima jednog igrača ispred sebe, ide na dribling Omerović, dolazi mu Jurišić za leđa, ostaje mu loptu Omerović, Jurišić ubačaj na Leona, ali prije Leona stigao je tamo blokirati Kraljevski. Odbila se opet lopta Jurišiću, odnosno Merović, ovaj vraća Vrbančiću, Vrbančić na sredini terena mijenja stranu, ide desno do Kolarika, Kolarik ide na šut, Kolarik iz daljine snažno pokraj gola. S 25 metara odvažio se Ivano Kolarik na šut, snažno pucao lagano iz kosa, s desna je bio pozicioniran Kolarik u toj situaciji, snažan udarac, otišao je pokraj vratnice, bacio se Posavec na tu loptu, ali sad bili on stigao do lopte, to ne znam, ovako nije ni morao jer otišla je pokraj gola, međutim svakako vrijedi zabilježiti situaciju u 27. minuti. Dobar udarac Kolarika, međutim ostaje i dalje Osijek 0, Lokomotiva 0, ali evo opet Osječan u novom napadu, tamo Merović i Jukić u duelu, povlači Jukić Omerović, a zato iz zvižduci publike, pa još jednom ništa ne svira sudac Terzić, pušta igru dalje jer Omerović imao posjed. Možda bi tu bilo bolje da je svirao prekršaj pa da onda ima Osijek slobodan udarac na nekih 30 metara od gola, ali ovako ipak nastavlja se napad Osječana. Kolarek ovoga puta dao suigrač, onaj protivniku bolje nakon prvih 10 minuta kad mu se to dva puta dogodilo. Reagirao Kolarek u sljedećim situacijama, aut za Osijek, Vrbačić opet s loptom u nogama, Vrbačić sa lijevom nogom ubače na Leona, sjajno opet reagirao Kraljevski jer je Leon tamo vrebao na 5 metara, ali onako nekako škaricama je Kraljevski atraktivno izbio tu loptu, odbila se ona opet sada na rub kaznenog prostora, pa se vraća na sredinu terena s loptom Mikolčić, ima igrača na leđima s brojem 8, to je Ivan Katić. Katić natjerao Mikolčića da vrati loptu u zadnji red, ali svejedno pljesak domaće publike jer je Osijek i dalje u napadu, u naletu. Rekao sam da se Lokomotiva malo oslobodila, čak su eto par puta i došli do kaznenog prostora Osječana, ali kao da su me čuli domaćini i nakon toga opet oni preuzeli inicijativu u ovom dvoboju. 29. minuta, Osijek u novom napadu, rezultat dalje 0-0. Opet lopta kod Malenice, Malenica u svom petercu, stiže tamo igrač Lokomotive, mislim da je to bio Vuković koji je išao u pritisak ili čak možda Subotić, nevažno. Lopta se na kraju, nakon što je Malenica poslao jednu dugu loptu na sredinu terena, odbila opet u gol out, odnosno izbio je loptu Triantafilu. Lopta za Malenicu, gol out, neće izvesti on, nego će ipak Jelenić preuzeti odgovornost, ako možemo to tako reći, za ovu situaciju kada se treba izvesti taj gol out. Onda Malenica, nakon što mu Jelenić dao loptu, šalje, traži Leona, a Leon je s igračem na leđima igrao rukom i svira slobodan udarac za Lokomotivu. Sudac Terzić na sredini terena. Minuta 30. Ispratit ćemo još ovaj napad Lokomotive, koja ide po lijevoj strani. Pajač ima loptu u nogama, Pajač u sredinu, tamo Vrbančić presjeka dodavanje. Imao sada trojicu Vrbančić na leđima, uzeli su mu čisto loptu u gosti. Marić vuče prema golu Lokomotiv, odnosno Osijeka. Marić daje lijevu Sušku, Sušak s dvojicom ispred sebe iša na ubačaj i taj ubačaj je donio udarac iz kuta. Prilika da Pajač opet pokaže zašto je jedan od najboljih u tom dijelu igre, u ubačajima, što iz prekida, što iz igre. Ljevica često ubitačna po pitanju asistencija Marka Pajača. S brojem 17 na leđima, opet to namješta udarac iz kuta s lijeve strane. Sada gotovo svi igrači Lokomotive u kaznenom prostoru Osijeka. Pajač ima zaista niz meta koje može tražiti. Pajač nije pronašao nikoga od njih, već Kolarika. Kolarik onda ispucao loptu gotovo na polovicu Lokomotive i sad će se malo tu još i namjestiti jedni i drugi u svoje formacije. A mi idemo polako u 31. minutu dvoboja u kojoj je rezultat Osijek 0, Lokomotiva 0.

0: sport i glazba.
1: Ponovo smo u Osijeku, poštovane slušateljice i slušatelji, 35. minuta dvoboja na Opus Areni, Osijek 0, Lokomotiva 0, treća utakmica, treće kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek koji, pa teško reći da ima prilike, ima udarce, to su prvenstveno udarci iz daljine, osim nekoliko situacija u kojima su se ipak približili golu Lokomotive, ali manje sigurno nego u prethodnim dvobojima s Goricom i Rudešom, što su imali Osječani koji imaju maksimalni 6 bodova, kao u ostalom Lokomotiva koja je pobijedila Istru i Goricu u prvim dvama kolima. Ovdje Lokomotiva, možda je grubo reći da je došla po bod, ali za sada djeluje poprilično zadovoljno time da brani svoj gol, a onda pokušava nekako doći do prekida ili kontranapada. Evo sada jedne takve situacije, udarac iz kuta nije, nego ubačaj sa strane ipak rukom za momčad Lokomotive s lijeve strane. Dosta opet igrača došlo, kao da je korner zapravo na neki način što se tiče Lokomotive. Vuković ubacuje to, vratar Malenica tamo izašao sa svoga gola, boksao nedaleko, tako da je Marić pokušao nekako atraktivno škaricama, ali nije bio na razini Belje protiv Rudeša. Lopta se odbila do sredine terena nakon što su izbacili Osječani. Evo Vuković opet po lijevoj strani ide u prodor kroz dvojicu, i to gotovo pa doslovno kroz dvojicu je pokušao proći, ali to baš i nije tako lako, tako da se lopta odbila nogometašima Osijeka. Sada Leon s dvojicom na leđima iznudio prekršaj i opet Pajač u razgovoru sa sucima. Vjerujem da često razgovara sa sucem, to moj brat, naš surac Pajač, ali njega naravno nema na utakmici, tako da u ovoj situaciji ipak razgovara sa sucima koji dijele pravdu na dvoboju, za razliku od onih razgovora koji su ipak prvo bratski, a tek onda igračko-sudački. 37. minuta dvoboja počela, Osijek 0, Lokomotiva 0, opet Osječani u napadu. Spomenuo sam nekoliko njihovih udaraca iz daljine i dok smo slušali pjesmu pucao je Mikolčić u 32. snažno s 25 metara iz kosa s lijeve strane, otišlo je to onako lijepo po dijagonali, lopta se dizala cijelim putem tako da je otišla preko gola. A spomenuo sam i neke udarce iz blizine, konkretno u 11. minuti Ježića od bloka u udarac iz kuta i onda i Bukvića, odnosno Omerovića na asistenciju na dodavanje Bukvića, isto sa 7-8 metara, ali iz teškog kuta iz kosa s desna, snažno u vanjski dio mreže. Osim toga, sve ostalo što su pokušavali Osječani bilo je više manje iz daljine. Dobri udarci, jaki udarci, ali ne previše precizni ili zapravo nedovoljno precizni kako bi ugrozili Posavca. A ovdje sada opet zvižduci publike domaće, jer je dobila prekršaj Lokomotiva na svojoj polovici, gotovo kod same korner zastavice. Da je u napadu, rekli bismo skraćeni korner, ovako jako, jako dug bi to bio korner. Tako da možemo se to malo i našaliti u ovoj situaciji dok traju razgovor i klupe Osijeka sa sucem Titlićem, četvrtim sucem. A glavni Ante Terzić dao je znak za nastavak dvoboja. Posavec vraća loptu iz svoje polovice na polovicu Osijeka, je Bukolarik tamo u skoku, pa onda loptu Leon odbio od igrača Lokomotive u aut, iako sada klupa Lokomotive skočila, traže oni ubačaj sa strane, međutim pokazao je Suras Terzić da je lopta za Osijek, ali ne dugo jer je loše izveo Mustafić, aut, dao je loptu u noge igračima Lokomotive, pao je tamo Sušak u kaznenom prostoru, nema prekršaj jer je već padao 7-8 metara sigurno, a Vrbančić još jednom osvaja ogroman prostor kroz sredinu terena, ali onda lopta ipak malo iza leđa Omeroviću, tako da mora stati na loptu Omerović. Šteta. Pohvalio sam zaista Vrbančića u ovoj utakmici, pa ne samo u ovoj utakmici, nego i do sada u prvenstvu, ali zaista i večeras opet taj glavni motor igre Osijeka, osvojio je sada jedno 35-40 metara sigurno, međutim onda ta lopta ipak išla iza leđa. Evo sada na desnoj strani sjajno Bukvić, Mustafić, snažno šut od bloka preko gola. U zadnji čas tamo je došao Triantafilu, blokirao taj pokušaj Mustafića. Slična situacija kao u 19. minuti, opet je Bukvić iza leđa obrane Lokomotive podvalio loptu opet iz kosa s desne strane. Nešto bolji kut je imao sada Mustafić nego Omerović u toj situaciji, ali uspio je stoper Lokomotive uklizati na taj šut i u 39. minuti ima Osijek novi udarac iz kuta, puno bliži golu i češće su dolazili pred gol protivnika Osječani nego igrači Lokomotive. Ali još uvijek pogodaka nema na Opus Areni. 39. minuta, udarac iz kuta sada je tamo s lijeve strane. Dosta opet igrača u petercu Lokomotive. Lopta koja je otišla iznad svih kod suprotna korner zastavice. I to je loš posao bio Omerović u ovoj situaciji. Loš udarac iz kuta bit će, odnosno jest, gol out za Lokomotivu. Zapisat ćemo dakle i tu situaciju u 39. minuti. Mustafić od bloka preko gola. Kažem, niz dolazaka Osijeka u kazneni prostor. Dosta dobri blokovi igrača Lokomotive, a ono što su pucali izvana nisu trebali blokirati. Odnosno, ispostavilo se tako. Ipak su to neki bili i čisti šutevi koji bi i možda nekim drugim situacijama i pogađali igrači Osijeka, večeras nisu. A evo sada napada Lokomotive. Pajač s lijeve strane ubačaj, prebačeno na bijelu točku, tamo stigla lopta, Sušak se ubacio iz drugog plana. Došao, tu loptu spustio glavom Vukoviću, Vuković nije uspio doći do nje bez prekršaja, tako kaže sudac Terzić, na 20 metara od gola Osijeka. Prekršaj za Osječane nad Ježićem napravio je Vuković i slobodan udarac koji su već izveli domaćini. 41. minuta susreta počet će za koji trenutak, upravo sad počela je. Nadoknada će biti minuta za onu stanku i još sigurno minuta zbog pružanja pomoći Jurišiću, tako da eto, ne dogodi li se još nešto novo, nešto nova, što bi rekao Oliver ovdje, da parafraziram zapravo tu njegovu pjesmu, ovdje na Opus Areni, onda će biti ta stanka, odnosno nadoknada 2 minute, a ovdje opet zvižduci osječke publike. Nisam sada siguran zbog čega su točno i komu su bili upućeni. Sve u svemu, lopta je za domaćine, za njihovu momčad koja je opet u napadu po lijevoj strani. Omerović tamo ulazi iza leđa, međutim dobro je obranio tu situaciju Katić, a sada u problemima bio Jukić i uzeli su loptu Osječani. Evo je kod Vrbančića na rubu kaznenog prostora. Vrbančić, kombinacija s Bukvićem, pa Leon, loše, loša reakcija meksičkog napadača. Vrbančić dao Bukviću na rub kaznenog prostora, ovaj odmah iz prve onako nježno, lagano ostavio Leonu koji je pucao iz kosa s lijeva s 15-16 metara, išao je plasirati tu loptu, ali je odskočila mu je ispred noge i otišla preko noge na tribinu iza gola Posavca. Propala je ta situacija Osječana, međutim opet lijepa brza akcija nakon osvojene lopte. U 3-4 poteza uspjeli su Osječani složiti dobru situaciju u Leonu, međutim Meksikanac nije dobro reagirao u toj situaciji. Ali zaista u prvom dijelu za sada Osječani, teško se može dogoditi puno toga pred njihovim golom kako ta tvrdnja ne bi stajala, puno opasnije od Lokomotive koja je imala samo 2 prekida, ali evo sad oduzeta lopta Pajača, međutim odbila mu se od noge prema Malenici. Već dugo nismo vidjeli pritisak takav Lokomotive da Osječani gube loptu iz igre, sad se dogodio i odmah je bila onako blaga panika pred golom Malenice, međutim još uvijek promjene rezultata nema, 0 je 0 u dvoboju u 43. minuti. Vrbačić opet s loptom u nogama, opet na sredini terena, sada lijevo ima Mikočića, Mikočić ulazi u sredinu, Mikočić osvaja jedan prostor, prolazi jednog, prolazi drugog, Mikočić sada pao, ali loptu čisto uzeli igrači Lokomotive, nema previše reakcije publike, ponekad tek, ali zaista sve bilo čisto u toj situaciji, nema potrebe za time. Sada na desnoj strani vuče loptu Vuković, Vuković snažno udara tu Jurišića 2 ili 3 put po nogama, kad nije uspio doći do lopte i a možda se to i s pravom ljuti Jurišić i razgovara s Vukovićem. Tu je bilo nekoliko udaraca po nogama Vukovića kojem je lopta pobjegla, onda je Jurišić ušao ispred njega, zagradio loptu, a Vuković kad je vidio da ne može do lopte, onako opleo po Jurišiću. Naravno, to je sve bilo u žaru borbe, htio je doći do lopte, ali nije uspio i završio Jurišić na podu. Prekršaj za Osijek. 44. minuta počela na Opus Areni. Osijek 0, Lokomotiva 0. U novi napad Osječani, Kolarik. Kolarik dijagonala, loša, opet dao loptu protivnicima, Kraljevski, ali i Pajač, nakon što mu je Kraljevski dao loptu, Pajač je izgubio. Vrbančić sjajno, sada tamo našao Omerović, ali Omerović nije najbolje primio loptu, Posavec stigao do nje prije Omerovića. Opet Vrbančić, opet krasan potez, dijagonala s desne na lijevu stranu, odmah čije lopta došla do njega, Vrbančić se okrenuo i bez razmišljanja, bez previše oklijevanja, iz koraka poslao perfektnu dijagonalu od nekih 40 metara na lijevu stranu. Omerović u punom trku ipak nije uspio najbolje tu loptu ukrotiti. Odbila mu se u for, ali predug, jer Posavec je iskočio sa svojega gola i pokupio tu loptu. Međutim, zaista, sada već možda zvuči kao da sam i plaćen da to govorim, ali Vrbačić vrlo, pa dobra, ajde, da budem opet blag u tim pohvalama. njegova partija večeras, a tek je prvo poluvrijeme. 45. minuta počela, Pajač napad Lokomotive po lijevoj strani, onda izgubio loptu Katić, opet Vrbančić, sada ima Mikolčića kao rješenje. Mikolčić se okrenuo, sjajno vidio Jurišić na lijevoj strani, tu prilazi Leon Jurišiću, Jurišić ulazi u sredinu, onda nije uspio pronaći Leona iz prvog pokušaja, jest iz drugog. Leon na lijevoj aut liniji, stao na loptu, vratio Jurišiću, odnosno tamo je bio sada i Mikolčić već došao, pa i Omerović. Sve je završilo u konačnici kod Kolarika, pa na desnoj strani kod Bukvića. Bukvić dao u fori Ježiću, Ježić kod korner zastavice iznudio aut.

0: iznad svih u ruke vratara Posavca. Nešto više prostora sada po sredini ima Lokomotiva, odnosno Vuković. Vuković se sjajno riješio Vrbančića. 3-4 idu sada igrači Lokomotive. Vuković osvoji još prostora, pa onda još jednog igrača prošao, ali pao. Međutim, prekršaj svira sudac Terzić. Mislim da ga nije srušio Jelenić koji je bio iza leđa, nego Vrbančić koji je bio pokraj njega, da je on postavio nogu na Vukoviću, koji je osvojio opet u 30 metara kroz sredinu i iznudio slobodan udarac za Lokomotivu. E sad, to je nezgodna pozicija za Lokomotivu jer je slobodan udarac na 33-4 metra od gola, ali točno onako po sredini terena, nije ni malo lijevo ni malo desno, teško će biti tu loptu ubaciti u kazneni prostor da se neko rješenje dobro pronađe, ali Pajač to vjerojatno ima nekakva kombinacija, ide se ipak na desnu stranu, odnosno na vratnicu, pa prebačeno u Peterac, Marić tamo skače, velika gužva, palo je nekoliko igrača Osijeka, svira u konačnici prekršaj sudac Terzić, pao je Vrbančić i slobodan udarac za domaćine. Mi smo već, eto, i na isteku prve minute nadoknade, rekao sam dvije, pokazao četvrti sudac Jakov Titlić. U prvom dijelu izgleda da pogodaka neće biti, ako su Osječani imali nekoliko prilika. U 11. minuti Jurišić ubacio s lijeve strane prizemna lopta koju je Ježić loše zahvatio, ali iz blizine opet bilo dovoljno opasno da su igrači Lokomotive morali blokirati, pa onda u 16. opet Ježić iz kosa s lijeva, ne previše snažno, s ruba kaznenog prostora obranio je Posavec. U 19. Omerović iz kosa s desna sa 7-8 metara snažno, ali u vanjski dio mreže. Potom i dva ubačaja Pajača na suprotnoj strani, dva puta je pucao glavom Marić, ova puta preko gola. U 27. Kolarik s 25 metara snažno pokraj gola, u 32. Mikolčić također i slična situacija, isto pokraj, odnosno preko gola. I u 39. Mustafić se našao pred golom, ali blokirali su njegov pokušaj igrači Lokomotive. Evo Bukvića na desnoj strani, Bukvić ubačaj u tamo srce 16-terca, 10-11 metara, pa onda Vrbančić nakon odbijanca iz voleja pogodio Leona. Prilika za kontru Lokomotive, prošao je Pajač po lijevoj strani, međutim on je najistureniji trenutačni igrač Lokomotive, nema nikoga ispred sebe, nema nikoga na desnoj strani i kraj svira sudac Terzić nakon što su igrači Osijeka krenuli nekakvu polu kontru, a Pajač ostao na travi, tražio on prekršaj, razgovorio sa sucem Terzićem, Pajač ne može vjerovati da prekršaj nije sviran, igrači Osijeka ne mogu vjerovati da je svirao kraj prvoga poluvremena sudac Terzić, ali mi možemo vjerovati da je to odmor od 15 minuta za igrače navijača, pa i za nas nakon prvih 45 minuta. Osijek 0, Lokomotiva 0.
1: Drugi program, prvi izbor. Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: sport i glazba.
1: U prvoj utakmici trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne ligi Dinamo je u Zagrebu sinoć svladao Rudeš 4-0, Beljo 6, pa potom 61. minuta iz 11 terca, Kačavenda 39. i Hođa 64. minuta bili su strijelci. U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Damjan Ramić Kovačić.
2: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći, bili Slaven bio konkurentniji da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je sruba 16 terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
1: Pa poslije utakmice igrač Istre Hamza Jaganjac.
3: Stvarno odlična utakmica, vjerovatno nam se vratilo sva neka nesreća od prošla dva kola i cijela ekipa zaslužna za ovo zajedno s trenerom, stručnim štabom, tako da zadovoljni smo, sretni naravno, što nismo isto primili pogodak, to isto jako bitno i to je to, idemo dalje. Bili smo odgovorni što se tiče isto defanzive, nismo puno dopuštali, ekipe se znaju opustiti kad protivnici dobiju crveni karton, tako da mislim da smo bili dosta zreli. Dosta smo dobro branili prekide u odnosu na prošle utakmice, tako da mislim da smo napravili jedan level više u odnosu na prije i zato smo pobjedili.
1: I razočarani trener Slaven Belupa, Mario Gregorin.
4: Jednostavno situacija u toj trećoj minuti je odredila utakmicu i njezin tijek. Mada smo stvarno po mojem nekakvom guštu jako dobro ušli te prve dvije minute utakmice i onako sjećali da možemo, ali jednostavno taj trenutak je prelomio utakmicu. Pokušali smo, kažem, već ovoga prvo polovreme, drugim dijelom prvog polovrema promijeniti neke stvari pa sa dva napadača ugrozit vrata Istre, ali jednostavno 90 minuta s igračem manje, pogotovo još po ovom vremenu, energetska potrošnja je stvarno prevelika i nismo naravno izdržali. Mada smo opet ulaskom u drugo polovreme imali par situacija za možda dovesti utakmicu u nekakvu neizvjesnost, ali kad smo tamo imali neki momentum, taj gol nas je onda presjekao i riješio utakmicu. Čestitke Istri još jednom.
1: Posjećamo poslije prvih 45 minuta Osijek Lokomotiva 0-0, a ubrzo najava sutrašnjih susreta.
5: Pokazali smo im prošle godine da znamo igrati protiv njih. Oni su jako dobri sa novim trenerom, sa novom energijom, igraju nekako živije, brže, kvalitetnije mi izgledaju, ali kod nas isto nešto nas pita i mi želimo nastaviti dobar niz, želimo pozitivan rezultat i tako ćemo se postaviti od početka. Ako budemo mi pravi, ako ćemo mi prije svega smanjiti taj broj njihovih šansi i ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjed, da je više lopta kod nas, onda će oni imati manje šanse. Neki manji broj nečega, onda je vjerojatnost manja da će se nešto desiti.
1: Bio to trener Varaždina Nikola Šafarić uoči utakmice protiv Rijeke sutra u 18:30, a evo kako odgovara trener Rijeke Matijaž Kek.
6: Jasno je da ćemo morati nešto zarotirati, ali rekao sam u tjednu izgubili smo i Fruka i Vinjata, tako da ćemo vidjeti, prebrojit ćemo se i pripremiti, a dobro znamo kamo idemo u goste. Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu, ekipa koja je formirana, ekipa koja ima gard, koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
1: U 21 sat igraće Gorica i Hajduk, trener Gorice Mario Carević.
7: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu. Vidim kroz tjedan igrače koji su jako motivirani, koliko god smo ostali bez bodova, ali smo bili jako dobri u prethodnoj utakmici, imali dosta šansi i to mi daje stvarno nadu i optimizam da možemo krenuti stvarno dobrim putem i ponuditi dobru utakmicu. Što se tiče samog Hajduka, znamo da stvarno imaju kvalitetu i raznovrsnost i brzinu gore, pogotovo u prednjoj liniji. Igrače koji mogu raditi razliku jedan na jedan, tu ćemo morati biti oprezni, morat ćemo ih zatvoriti na način na koji se dogovorimo. Međutim, kao i svaka ekipa, imaju nekakve nedostatke. Ja se nadam stvarno da ćemo mi uspjeti iskoristiti neke od tih nedostataka i poentirati. Ne treba ti dodatna motivacija kad igraš protiv Hajduka, Dinama, Rijeke. To su stvarno velike utakmice, vjerojatno će biti pun stadion, nadam se da će biti pun stadion, tako da sama ta utakmica je ogromna motivacija za sve moje igrače. Ono što je jako bitno u takvim utakmicama, da imamo kontrolu emocije u smislu da ne pregorimo želje ili nešto, da jednostavno budemo stvarno stabilni, ono što se dogovorimo da budemo dobri u tom planu igre, i to je to. Nadam se stvarno da ćemo biti dobri, i ono što je prvo i najbitnije, da budemo stvarno stabilni defanzivno i imat ćemo momente organizacije, tako da mislim da smo i prošlu utakmicu bili stvarno dobri iz tih momenata i naslanjat ćemo se na stvarno na te pozitivne stvari. Ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
1: I Gonzalo Garcia, trener Hajduka.
0: It's always tough to play from Thursday to Sunday. I think the guys are good.
8: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Ostvarili su dobar rezultat protiv Žalgirisa. Fizički smo se oporavili, a mentalno smo dobro. Imamo mladu momčad, trebaju biti usredotočeni svako tri dana.
0: Focus every three days. We try to rotate when we can.
8: Pokušavamo rotirati što više možemo, ali trebamo uvijek biti kompetitivni. Jako je to važno, ali važnije je biti mentalno spreman za utakmicu. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa, da smo dobri u napadu, da smo agresivni. Promijenili smo veliki dio momčadi, ovo je gotovo kao novi početak. Trebaju svi još razumjeti što želimo raditi i da budemo organizirani, da se zna što želimo napraviti. U tom segmentu nismo savršeni. Gorica se dobro prilagođava protivniku. Mogu pritiskati visoko, mogu stati nisko. Teško je reći što ćemo napraviti. To je uvijek teška utakmica. Ako ne ode s pravom energijom i agresivnošću, to će biti teška noć.
0: Agresivity without the ball, yeah, you face a difficult night for sure.
9: Sport i glazba na drugom.
10: Niz sportova možete pratiti na partnerskoj platformi eurovisionsport.com. Registrirati se besplatno možete i putem linka s naše web stranice sport.hrt.hr i pratiti niz međunarodnih natjecanja u raznim sportovima.
1: A to između ostalog u idućem razdoblju znači svjetsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici u Njemačkoj te mediteranske igre u talijanskom gradu Tarantu od 21. ovog do 3. sljedećeg mjeseca.

0: sport i glazba.
1: Na Európskom atletskom prvenstvu u Birminghamu ranije tijekom dana u polumaratonu zlata za Španjolce Paula Megrata i Mariju Perezu, u maratonu za Italijane Massima Stanu i Sofie Fiorini, koja je postavila novi svjetski rekord 3:15.11. U večernjem dijelu programa Katie O'Connor, irska atletičarka, slavila je u sedmom boju. Norvežanka Henrietta Jäger na 400 metara, a na 10.000 metara prije nekoliko minuta Šveđanin Andreas Almgren. Večeras još finala koplja, potom troskoka i 1500 metara u muškoj konkurenciji, ženski vis te štafeta 4x100 metara u obje konkurencije. Drugo poluvrijeme, Osijek Lokomotiva, Karlo Plazina.
2: Lijep pozdrav još jednom s Opus Arene. Utakmica je počela, odnosno drugo poluvrijeme je počelo, 0-0 nakon prvih 45 minuta i nakon minute igre u drugom poluvremenu, evo Osječana u napadu, Omerović po lijevoj strani ušao u kazneni prostor, ima dva igrača ispred sebe, Omerović okreće se prema out liniji, Omerović još uvijek s loptom u nogama srušen, pušta na prednost, Omerović pokušao onda ubaciti, sudac Terzić pustio prednost pa nije svirao slobodan udarac jer je Omerović imao nekoliko još sekundi nakon toga loptu u nogama. Evo je opet kod Vrbančića, njega sam najviše hvalio u prvom dijelu, s njim je razgovarao trener Bessone uoči početka drugog poluvremena. To tako često bude, oni koji su najbolji dobiju još poneki savjet kako možda i biti bolji u nastavku utakmice. A evo ukradena lopta Omerovića, pa onda Leon, pa Ježić s loptom u nogama, nije uspio doći, ipak onaj pravi posjeda s igračem na leđima, sa Subotićem na leđima, pao Ježić, traži domaća publika na lijepo ispunjeno Opus Areni kazneni udarac, ništa toga, ali evo opet lopta za Osječane, Leon povratno na Vrbančića, Vrbančić šut i Vrbančić opet u blok. Odbilo se Omerović onda puca, ništa od toga, pa još jedan Mikolčić, pa još jedan blok, pa Leon, onda desno tamo Bukvić sada ide na udarac, još jednom u blok, tri puta igrači Osijeka pucali tri puta u blok, sjajno su krenuli u nastavak Osječani i u prvom dijelu bili su puno, ajmo to reći, poduzetniji od Lokomotive, evo i pljeska domaće publike, zasluženoga, jer dvije minute nastavka od Lokomotiva praktički ne može izaći iz vlastitoga kaznenog prostora, još jednom Osijek ide po lijevoj strani, Jurišić, pa onda Ježić ulazi u prazan prostor, nije ga našao Jurišić, dao je lijevo Omerović na samoj autini okrenut leđima golu, vraća Jurišić također okrenut leđima golu Lokomotive, vratio još više unatrag Jeleniću, onda Jelenić ušao u sredinu terena, oslobodio taj prostor u koji je ušao sada Jurišić koji pokriva to stopersko mjesto, pa onda i Vrbančić dolazi u zadnji red, Kolarik, Vrbančić opet gleda gdje ide, desno Vrbančić, dobar. I u nastavku već, a tek su 2,5 minute prošle, evo sada Mikolčića koji se otkrio na 20 metara, Mikolčić i pokraj gola. 48. minuta, Mikolčić je sam sebi stvorio prostor, prošao kroz dvojicu igrača Lokomotive, s desne strane ušao u sredinu na 20 metara, onako plasirao loptu pokraj desne vratnice gola Posavca, ali otišlo je i to pokraj gola kao i nekoliko puta u ostalom u prvom poluvremenu. U cijelom ovom uzbuđenju napada Osijeka u onom prvom pravom napadu u kojem su tri put imali blokirane udarce. Propustio sam reći kako je dvije promjene napravio Nikica Jelavić na poluvremenu. Iz igre su izašli Sušak i Kraljevski, ušli su Vasilj i Belcar, tako da je postava Lokomotive za drugo poluvrijeme na golu Posavec. Desno je sada Lorber, stoperi su Jukić i Triantafilu, lijevo je Pajač, u vezi Subotić i Belcar, na krilima Vuković i Vasilj, između njih Katić i u vrhu napada je Marić. Što se tiče Osijeka, na golu Malenica, Mustafić, Jelenić, Kolarik, Jurišić obrana, Vrbančić taj središnji vezni, na krilima Bukvić i Omerović, Ježić i Mikolčić tu lutajući veznjaci, a u vrhu napada Leon. Minuta 50, lopta kod Posavca, ide u pritisak Osijek. Lopta desno stigla do Lorbera, Lorber dugom loptom pokušao pronaći, uspio pronaći Marića, ali Marić kao isturena ta špica, kad je spustio loptu, nije pronašao nikoga jer nikoga nije bilo iza njegovih leđa u taj prostor koji je ostavio Marić. Iskočivši na visoku loptu, nije ušao nitko, tako da je ona završila u nogama igrača Osijeka. Evo je kod Malenice, Malenica vratar pod pritiskom, ide na ispucavanje, ispucava prema Leonu, Leon uspio pobjeći kratko Triantafilu, ali onda je lopta ipak pobjegla Leonu i završila u nogama vratara Posavca. Sada onako grade svoju zamku igrači Osijeka, taj u tom pritisku. Lorber mora vratiti Posavcu, sada Posavec neće ništa riskirati, nije ništa riskirao, ispucao loptu u središnji krug igrališta, došao opet Marić do nje, ali ovoga puta uspjeli su mu su igrači pomoći i priskočiti tu u primanju. uspjeli su i na kratko uhvatiti loptu, ali opet su Osječani to brzo osvojili. 51. minuta dvoboja, 0-0 Osijek Lokomotiva u prvom dijelu. Niz udaraca Osječana, što iz blizine, što iz daljine. Iz blizine uglavnom blokirani, iz daljine išli pokraj ili preko gola. Evo sad opet lopte Vrbačića, Dubinska na Ježića. Ježić, ali Ježić je iz kosa s desna metar ili dva unutar kaznenog prostora tražio sredinu, 16 terca nije uspio doći do nje, a sada Vuković grabi opet. Vuković na trenutak, lopta prošla kroz noge Kolariku, ali ipak zapela za nogu, da nije išao bi sam prema golu tamo. Čini mi se Vasilj ovako ide u novi napad. Osijek po ljevoj strani, Omerović na Lorbera, Omerović u prostor za Mikolčića, ali Mikolčiću je lopta ipak bila prebrza, pobjegla je. Međutim, puno življe je krenulo u drugom dijelu nego što je bilo tijekom većeg dijela prvoga poluvremena. Ali, ajde, možda da ipak zaustavim samog sebe, to sam rekao i na početku dvoboja, pa je na kraju opet veći dio poluvremena bila nekako usporena utakmica. Sada, kažem, življe je krenulo sigurno u drugom dijelu nego što je bilo tijekom tog većeg dijela prvoga poluvremena. 52. minuta počela, pogodaka nema, Vrbančić pokušao opet dubinskom loptom, znači ovoga puta Bukvića, nije uspio, pa opet pokreće Lokomotiva, novi napad, Vasilj, ali samo ima Marića na polovici Osijeka. Sada stižu tamo iz pozadine, stiže Pajač lijevo, pa onda opet Vasilj, Vasilj pokušao kroz Kolarika, nije to prošlo, ali odbilo se Pajaču na autiniju s lijeve strane, Pajač našao igrača u sredini, to je Belcar, Belcar vratio Subotiću, Subotić Mariću, Marić na rubu kaznenog prostora, gradi loptu, ostavio opet Subotiću, Lorber ulazi sada u sredinu s desne strane, pa onda opet šalje loptu desno. Lorber ode tamo skroz i otišao do gola u linije, uspio baciti u peterac, tamo su reagirali prvo Jelenić loše, Kolarik bolje, izbio loptu, onda Osijek sada pronalazi Leona, Leon gotovo ostao bez dresa i pokazao je Suras Terzić na prekršaj, slobodan udarac za Osijek. Rekao sam Ante Terzić, glavni suras, Dujo Sarić i Sanja Rođak Karšić pomoćnici. Četvrti je suras Jakov Titlić, u Varsovi Mario Zebec i Luka Pajić. Na desnoj strani napada Osijeka je Bukvić. Bukvić se namješta na lijevu nogu, pa opet na desnu, pa opet na lijevu, pa još jednom na desnu. I sada opet na lijevoj nozi Bukvić. Povratno ostavio Mustafiću, Mustafić snažno i još jednom u blok. Dobri u tim blokiranjima igrači Lokomotive u ovoj utakmici. Niz pokušaja Osijeka tako su zaustavili u prvom dijelu, pa već i u nastavku utakmice, ali opet Osječani na polovici Lokomotive. Sada svi igrači Osijeka, osim vratara Malenice, na polovici gostujućeg sastava. Ježić vratio Jeleniću, Jelenić na 40 metara od gola Lokomotive. Dao lijevo Jurišiću, Jurišić u sredinu, opet Ježiću vratio Jurišiću, Jurišić ulazi sada on u sredinu igrališta, ali moraju se ipak vratiti malo bliže svojemu golu Osječanim. Uspjela ih je odgurati Lokomotiva prema Malenici. Omerović je vratio loptu u zadnji red, a onda Jelenić vratio vrataru Malenici. Malenica dao odmah Kolariku. Kolarik sada on osvaja prostor kroz sredinu. Ušao je u tu među prostor Bukvić. Tamo desno ima prostora Mustafić. Mustafić vraća Bukviću. Bukvić opet u sredinu, pa onda u zadnji red Kolariku. Kolarik nema rješenja, gleda, pa onda povlači sam loptu Leonu. Leon pokušao podvaliti isprve Ježiću, nije prošlo, odbilo se Mikolčiću. Mikolčić ima Omerovića skroz lijevo, Omeroviću prolazi Jurišić, dao mu loptu sjajno Omerović, Jurišić ubačaj na 5 metara, Leon tamo skakao, ali prije njega skočio je Tino Jukić i odbio u udarac iz kuta s lijeve strane za Osječane. 5276 gledatelja na Opus Areni večeras prati ovaj dvoboj Osijeka i Lokomotive, u kojem je rezultat 0-0, minuta 54, a ubačaj iz kuta s lijeve strane ima Omerović. Još ćemo ispratiti tu situaciju, ubačaj Omerovića, još se čeka znak sudca Terzića, stigao je Omerovića na 5 metara boksa Posavec, odbilo se Mustafiću koji će pokušati iz voleja od bloka, gdje samo tamo prema korner zastavici, stigao je Lorber loptu prije nego što je otišla izvan granice igrališta, a onda i pokazano zaleđe jer je igrač Osijeka i zaleđe išao prema lopti, natjerao Lorbera na reakciju, što je dovoljno da se uključila i pomoćna sutkinja Sanja Rođak Karšić. Nakon 55 minuta dvoboja na Opus Areni rezultat je još uvijek onih početnih, Osijek 0, Lokomotiva 0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nizozemac Stefan Nilsen pobjednik je utrke na 1500 metara na europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Još uvijek traje završnica bacanja koplja. Visašice su tu, potom natjecanje u muškom troskoku, te očekujemo još štafete 4x100 metara u obje konkurencije. Vraćamo se u Osijek.
2: I to u jednoskoku u 60. minuti, Osijek Lokomotiva 0-0, nema promjene rezultata, Osijek ima opet nekoliko prilika dok smo slušali pjesmu, ali ništa opet onako konkretno, odnosno prilika Bukvića u 58. minuti bila je dobra, iz kosa s lijeva s 10 metara, imao je dobru situaciju, ali loše je zahvatio loptu, pa je vratar Posavec uz za svoju bližu vratnicu uspio taj pokušaj zaustaviti. Da je tu Bukvić malo bolje zahvatio loptu, vjerujem da bi bio pogodak, ovako ipak ostalo 0-0, ali evo Ježića sada u napadu, ulazi u kazneni prostor, pronašao je tamo Bukvića, udara s desnom nogom, od bloka pogađate, a onda se lopta još, da bude solna ranu veća, odbila od Bukvića u golaut. Eto, tako to ide večeras Osječanima. Traže to udarac iz kuta domaća publika, čuli smo službenog spikera, malo više od 5000 navijača na Opus Areni. Vjerujem da su, da je velika većina njih navijača Osijeka, ako ne i svi, na ovom dvoboju, i svi oni tražili su ovdje udarac iz kuta, ali i meni se, moram priznati, učinilo da se ta lopta zaista odbila od Bukvićevih leđa jednom kad je pucao onako snažno od bloka, u tom udarcu jednostavno napravio rotaciju i nije vidio da lopta ide prema njemu, odbila se njegovih leđa u goal out u konačnici. Evo Lokomotiva na polovici Osijeka, nešto što nije čest slučaj bio na utakmici, a Omerović tu napravio prekršaj, onako mekan, slobodan udarac za Lokomotivu s desne strane. Već su izveli gosti koji su, kažem, zaista jako, jako malo prijetili tijekom utakmice, uglavnom iz prekida, ubačaja, ništa iz igre baš konkretno nisu napravili, ili iz grešaka Osijeka kad bi osvojili loptu na njihovoj polovici, ali i tada bez pravih udaraca. Sve u svemu, Osijek zaista puno, puno više udaraca prema golu u ovom dvoboju, ali ili pokraj gola ili u blok najčešće, ili je ono što je prošlo zaustavio vratar Posavec. Priprema se promjena kod Osijeka, čini mi se, ili ipak samo trenutak, da, mislim da je kod Osijeka, mislim da bi Ježić mogao iz igre, spreman je tu Jakupović za ulazak u igru. Prva promjena bit će uskoro kod Osječana, 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Jakupović koji je zabio pogodak protiv Rudeša u prethodnom kolu, krasan pogodak, onako s 20 metara pogodio rašlje. Ježić koji je bio dobar u prvoj utakmici protiv Gorice, protiv Rudeša nešto malo slabiji, odnosno drugi su bili zaista na izvrsnom visokom nivou, pa onda teško bilo tu doći do izražaja, ali evo sada prilike opet za Osječane. Ovoga puta blok, ali Leon je blokirao pokušaj Mikolčića, zato sam se nasmijao, nakon svih ovih silnih blokova Lokomotive tijekom utakmice, sada su Osječani sami sebe opet blokirali. Ježić opet prima loptu u kaznenom prostoru, tamo mu je bio tu u blizini Triantafilu koji je uspio doći do posjeda, izbio na polovicu Osijeka. Nekakva mini opsada, opsadica gola Lokomotive u ovim trenucima zadnjih nekoliko minuta, pa zapravo možda je gotovo čitavo drugo poluvrijeme. Što se tiče ove utakmice, Osijek ima loptu na polovici gostiju, ali nije uspio pronaći put do mreže. Evo opet Omerovića, pa Jelenić koji tu kombinira s Omerovićem, i to nešto govori. Ako stoper i lijevo krilo kombiniraju, onda znate da su igrači zaista jako, jako povučeni, igrači Lokomotive, i da mogu igrači Osijeka priuštiti sebi odlazak Jelenića na 20 metara od gola vratara Posavca. Evo ubačaj s desne strane, na suprotnu vratnicu prebačeno, Lorber koji je tu priučeni desni bek sada u drugom poluvremenu, loptu izbio koljenom onako nekako izvan granice igrališta, počeo je nekakav vjetar puhati ovdje u Osijeku, dobro je za osvježenje definitivno.
1: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica između Osijeka i Lokomotive. Na Opus Areni je Karlo Plazina.
2: Minuta 62. rezultat je, odnosno 63. istekla, rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarik, Mikolčić dva puta, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva puta zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane oba puta preko gola i u nastavku Osijek poduzetni, međutim još uvijek ne uspijeva pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti, Osijek 0, Lokomotiva 0.
1: U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dame Oramić Kovačić.
3: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
1: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Getafe 3-0. O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger-Frljuk.
4: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schonmaier i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4. drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica, no njihovim nastupima u kvalifikacijama zadovoljan je izbornik Marko Brez.
5: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dale maksimum od sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
4: U oči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva, koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki u ekipnom natjecanju.
1: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je drugi rezultat kvalifikacija. 20. Luka Cvetko, mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metara leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Meri Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Wasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Amber Molu na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije 3 discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na džudaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za treće mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamerom. Na ATP turniru u Cincinnati u poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Merida Aguilara 3-6 i 2 puta po 6-1. Matej Dodig izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
6: Sport i glazba.
1: U međuvremenu Njemac Julian Weber postao je europski prvak u bacanju koplja na europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu, a sada smo i opširnije i dalje na svojevrsnom derbiju ovoga kola, jer maksimalan učinak iz prva dva imaju Osijek i Lokomotiva. Karlo, izvoli.
2: Počela je 70. minuta dvoboja, nismo ništa propustili osim dviju promjena. Kod Osijeka jedna, Dolček umjesto Mikolčića, kod Lokomotive također jedna, Feta i umjesto Subotića. Rezultat dalje 0-0 na Opus Areni. Osijek i dalje napada, ali Osijek nikako ne može pronaći put do gola. Bukvić u 66. iz kosa s desna nakon lijepe akcije Osječana pucao onako odmah iz trka desnom nogom nakon što je dobio loptu u for, ali opet iz kosa s desetak metara gađao suprotan kut, pucao pokraj gola. Nikako Osječani ne uspijevaju naciljati okvir gola i kad uspije to su slabi udarci koje onda Posavec brani, ako uopće dođe do njega, jer dosta ih je blokirala momčad Lokomotive. Sada pljesak za Kolarika koji se driblingom riješio tamo na dolazećeg Vasilja, pa on ide po desnoj strani. Sada opet Osijek, Dolček s loptom, Dolček ide na ubačaj, Dolček na suprotnu stranu do Omerovića koji je primio loptu. Omerović u sredinu, u kazneni prostor, dao Bukviću, Bukvić vratio povratno Omerović, Omerović snažno i pogađate opet blok igrača Lokomotive, opet Triantafilu. Mislim da mu je to već treći ili četvrti na utakmici, samo njegov, a i suigrači su također imali nekoliko blokiranih udaraca Osijeka. Sada izgubljena lopta Lokomotive na vlastitoj polovici u opasnoj zoni, možda prilika za Jakupovića ili Leona. Igraju se razdvojicom tih isturenih napadača Osječani i Leon i Jakupović na travnjaku. Dolček Jakupoviću, Jakupović vraća Dolčeku, ali uspio je Feta i zaustaviti taj dupli pas i onda napravio prekršaj Jakupović na Pajaču. Pajač ostao ležati izvan granica igrališta. 71. minuta je dvoboja ovdje u Osijeku na Opus Areni. Kratka stanka je bila za osvježenje, ali bila je i zbog dimne zavjese, samo to tako nazvati, jer kohorta je zapalila nekakve bengalke, jedna je čak uletjela na teren, brzo je ona izbačena izvan granica igrališta, ali kako sam spomenuo u jednom od prethodnih javljenja, imamo vjetar ovdje u Osijeku, barem je bio u tom trenutku, pa onda to povukao preko stadiona i onda na trenutak se slabije vidjelo, ali brzo se to sve opet rašestilo, tako da je dvoboj nastavljen bez većih problema. Evo duge lopte sada prema Omeroviću, Omerović dobio utrku s Katićem, odnosno s Jukićem, Omerović ide na šut, opet 20 metara i opet snažno, ali opet neprecizno preko gola. Ljuti se tamo Dolček, dolazio iz desne strane, Dolček čekao je dodavanje Omerovića, no Omerović odlučio na udarac i prošla je i ova situacija bez pogotka u mreži Lokomotive. 72. je minuta dvoboja, Osijek Lokomotiva 0-0, možemo na još jedan glazbeni broj.

0: sport i glazba.
1: Na autocesti Zagreb-Ploče-Karamatići prometna je nesreća na 15. odnosno 16. kilometru između čvora Jastrebarskog i čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između Karlovca i Lučkog u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demelje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. A mi nećemo čekati, nego ćemo otići na utakmicu između Osijeka i Lokomotive ponovno.
2: 77 minuta dvoboj na opus areni, pogodaka još uvijek nema, iako su Osječani bili najduže do sad na utakmici u 74. kad je Dolček primio loptu na rubu kaznenog prostora s desne strane, vidio da mu iza leđa stiže Mustafić koji je u punom trku došao, kažem, iza leđa svojemu suigraču. Dolček lijepo ostavio loptu, onda Mustafić u trku iz kosa s desna s desetak metara naciljao suprotnu vratnicu. Lopta se onda odbila pokraj Leona, Meksikanac je čekao taj odbijanac, ali nije ga dočekao, ostalo je 0-0. Poslije toga kontra Lokomotive 5-2, išli su čak igrači Lokomotive, ali treći Osječanin bio Jakupović koji je stizao u punom trku, punom sprintu, odradio odličnu obrambenu dionicu i napravio onaj profesionalan prekršaj, zaradio naravno i žuti karton nakon što je tu srušio bio Belcara, ali pod cijenu toga da ne primi gol svakako opravdano. Evo sada Osijeka idu oni na lit 5-2, ali loša lopta Bukvića, s lijeve strane išao mu je Jurišić u punom trku, on je tražio dijagonalom prizemno Dolčeka koji je ulazio tamo s desne strane u kazneni prostor, s lijeve išao Jurišić, išao na teže rješenje Bukvić da je pronašao Dolčeka, Dolček bi išao sam prema golu, ovako lopta otišla u gol out i sada zvižao se naravno na Posavca, prema Posavcu vrataru Lokomotive jer on okljeva naravno s vraćanjem lopte u igru u ovim trenucima njegova momčad. Rekao sam u prvom dijelu još da mi se čini kao da je Lokomotiva došla ovdje po bod, a što se napravi naprijed, tako za sada izgleda i u drugom dijelu, odnosno još više izgleda u drugom dijelu utakmice u kojem Lokomotiva zaista potpuno bezopasna. Osijek napada, Osijek imao i vratnicu, a Lokomotiva u tom svom jedinom pravom kontranapadu zaustavljen, odnosno Jakupović je napravio prekršaj. Prije toga i Jukić je dobio žuti karton kod Lokomotive, a mi smo u 79. minuti dvoba. Ispratit ćemo još ovu situaciju. Ubačaj sa strane za Lokomotivu. Tamo Belcar prima loptu. Belcar ima 4 igrača ispred sebe. Belcar prepostavljeno će ići na iznuđivanje kornera ili nekakvog udarca, odnosno ubačaja sa strane. Iznudio je što? Nije, mislim, ubačaj iz kuta, nego ubačaj sa strane, ali tamo već krenulo i odbrojavanje suca Terzića. Mislim da Vuković vraća loptu u igru. Ubačaj, tako je, Vukovića na 5 metara. Odbilo se Katiću. Katić udarac blokirao Kolarik, izbio na polovicu Lokomotive. Tako da i nakon ovoga napada ostaje rezultat Osijek 0, Lokomotiva 0. Glazba, onda povratak na samu završnicu na Opus areni.
1: Velika Britanija je osvojila naslov europskog prvaka u štafeti 4x100 metara ispred reprezentacija Njemačke i Belgije.

0: Anisimova, Žan Kalinska, Schneider, Frech, Noskova, to sú trisačice, koje sú slavile u večernjim dijelu programa prema našem vremenu u Cincinnatiju. A kod tenisača za sada pobjeda Valeha, igra se još nekoliko neizvjesnih susreta. A na utakmici Osijek Lokomotiva čekamo pogoda kako ćemo ga dočekati u današnjoj utakmici trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Do kraja smo s Karlom Plazinom.
1: 84. minuta, rekao se Lovrko, pogodaka nema, Osijek Lokomotiva 0-0. U prethodnoj utakmici Osijek u Velikoj Gorici protiv Rudeša. U prvom dijelu 4 pogodka, ali zaista gotovo sve, ako ne i sve što su zapucali prema golu, ušlo je u gol. Što se tiče Osijeka, pa je protiv Gorice su imali niz prilika koje nisu iskoristili. Danas isto niz dolazaka pred gol Lokomotiva, ali sada velika greška u opasnoj zoni. Ima Lokomotiva možda priliku za kontranapad, imaju 5 igrača na 5 osječkih braniča, ali brzo su sami sebi zapravo zakomplicirali situaciju gosti i sada Omerović bježi u obrani Lokomotive, ruši ga Feta i Feta je promašio loptu, pogodio Omerovića i zaradio žuti karton. Inače kod Osijeka su ga dobili Leon i Kolarik, a dok smo slušali pjesmu, a sada kod Lokomotive Feta. Jakupović je dobro prošao, mogu reći, jer je u jednom napadu Osijeka s lijeve strane stigla lopta na rub kaznenog prostora. Jakupović je loše primio loptu i onda išao ispraviti tu svoju grešku, stao na nogu i dosta onako snažno išao na nogu Trijanta Filova, čini mi se. Tu je mogao pokazati drugi žuti Jakupović, u surac Terzić, mislim da mu nitko ništa ne bi rekao, ali nije. On je sigurno bio i bliže i bolje procijenio tu situaciju, ako je s dosta velikom zadrškom svirao uopće taj prekršaj. U konačnici Jakupović se ispričao, sve je nastavljeno bez prevelikih tenzija, osim naravno skupe Lokomotive koja je tražila isključujući crveni karton Jakupovića. Evo sada upravo Jakupovića s loptom dao lijevo Vrbačiću. Vrbačić malo stao u drugom dijelu, ali teško je posvajati prostor kad su svi igrači njegovi na 20 metara od gola Lokomotive. S obzirom na to se gosti zapravo dosta jako povukli, tamo je sada ostao ležati opet Triantafilu u kaznenom prostoru gostujućega sastava, no stoper Lokomotive brzo je stao na noge kad je vidio da Pajač ima loptu, hita prema polovici Osijeka, međutim Lokomotiva izgubila loptu, bit će out za Osječane. 86. minuta, izveli su taj out domaćini, rezultat 0-0, Malenica s loptom, vratar Osijeka ima dva igrača Lokomotive ispred sebe, pa onda mora ići na dugu loptu na Leona, nije ga uspio pronaći, samo su loptu uhvatili i primirili igrači Lokomotive koji idu po lijevoj strani preko Pajača, u sredini tamo Vasilj sjajno ostavio tu Katiću, Katić Fetaju, Fetaj na 25 metara od gola. Sada Osječani blokirali, odbila se lopta Lorberu, Lorber još uvijek, Lorber previše čekao i Omerović koji se vrati u obranu u pomoći, uspio pomoći i uspio uzeti loptu slovenskom veznjaku, a u drugom dijelu desnom bočnom u redovima Lokomotive. Evo Leona, sada na lijevoj strani napada Osijeka, Leon ima Jakupovića tamo nasuprotno. Jakupović je uspio doći lopte, primiriti, sjajno ostaviti, povratna lopta, ali Dolček nije uspio pogoditi. Krasna akcija Osijeka, Leon s lijeve strane ušao u sredinu, pa onda pronašao na suprotnoj desnoj strani Jakupovića koji je petom onako elegantno odmah iz prve ostavio povratnu loptu Dolčeku koji je bio u punom trku, nije išao na snažan šut. Dolček već je išao plasirati loptu, ali s 12-13 metara pucao je pokraj gola. Još jedna prilika otišla u nepovrat za Osječane. Minuta je to bila 87. Točno taman počela. Udarac Dolčeka pokraj gola. Ništa od pogotka na Opus Areni, još uvijek 0-0. Sada Belcar osvaja prostor. Belcar dvostruki blok i onda spoda tamo uspjeli Osječani zaustaviti, pa onda snažno Katić lijevom nogom s 23-4 metra od bloka u udarac iz kuta za Lokomotivu. To je ono što su čekali igrači Lokomotive koji su i protiv Istre zabili gol u nadoknadi dvoboja, ali i u

išao a jako, jako sporo, recimo na atletskom prvenstvu sigurno ne bi ušao u polufinale, kamoli u finale, a ovdje na nogometu to djeluje također jako, jako sporo. Evo sada ubačaja Pajača s lijeve strane na 5 metara, skok tamo Triantafilova koji je loptu samo zapravo prebacio na suprotnu desnu stranu, pa još jedan ubačaj, opet tamo Triantafilu čeka, ništa nije uspio dočekati jer su izbili igrači Osijeka. Na 40 metara od svojega gola Feta je primirio loptu, pa onda Pajač traži upravo Feta koji mu je prošao iza leđa. Feta je nije dobio loptu jer je to blokirao Dolček. Evo sada opet Pajača, tamo sam je na lijevoj strani napada Lokomotiva, nije dobro primio loptu. Ima na sebi Mustafića, Pajač ide do gola u crte, Pajač još uvijek s loptom u posjedu i dvojicom na leđima. Prošao je kroz dvojicu, Pajač pao, tražio je prekršaj, sudac Teresić pokazao da se Pajač samo digne, nastavi s dvobojem, bez ikakve sankcije. A evo sada pametno, brzo izvedeno slobodnog udarca Leone, osvaja prostor Dolček, ali predug for dao je Dolček. Imali su situaciju kratko, 2-3 igrači Osijeka, Dolček je krenuo po desnoj strani, ali dao je predug for i nije uspio osvojiti dovoljno, odnosno ostaviti sebi dovoljno prostora da s tom loptom prođe pokraj igrača Lokomotive. Vrbačić sada opet kroz sredinu, Vrbačić sjajno u dubinu za Leona, Leon nije uspio primiti. Onda Jokupović snažno, ali obranio je Posavec i lopta se u konačnici od grede odbila iza gola. Pucao Jakupović nakon što je Vrbačić pokušao pronaći Leona, nije uspio. Blokirali su taj pokušaj igrači Lokomotive, ali zapravo idealno ostavili loptu Jakupoviću koji je iz kosa s desna s 20 metara snažno odmah iz prve odapeo prema golu. Posavec obranio, zapravo samo digao loptu u zrak. Ta lopta se onda spustila na vanjski dio mreže, odnosno od grede odbila na vanjski dio mreže. Propala i ta situacija osjećana. 89. minuta, sprema se za ulazak u igru. Spremaju se za ulazak u igru dvojica kod Osijeka, ali mislim da neće to odmah izvesti te zamjene Osječani. Balelo je jedan Portugalac, drugi je Balaš Bakti. A ne znamo još tko će izići iz igre. Čekamo udarac iz kuta s desne strane. Izvedeno na 3-4 metri. Evo pogotka! Evo pogotka Jakupović! 90. minuta dvoboja, vodi Osijek 1-0, traže igrači Lokomotive prekršaj, odgurivanje tamo prije nego što je lopta stigla do Jakupovića, a igrači Osijeka slave u 90. minuti, dugo, dugo su čekali na pogodak i stigli su do njega preko Jakupovića. Ostavit ću malo zvukove ovdje s Opus Arene da uživate u njima. Evo, brzo su i završili, ali nema veze, slavlje još traje. Jakupović je postigao pogodak nakon ubačaja iz kuta s desne strane na 3-4 metra od suprotne vratnice. Glavom je pogodio, Posavec nije stigao reagirati i Osijek vodi 1-0 od 90. minute dvoboja. E sad u toj gužvi mislim da će biti 3 minute nadoknade u ovoj utakmici. Tako je, 3 minute nadoknade u drugom poluvremenu. Jakupović nakon gola Rudešu u prethodnom kolu, sada opet zabio u ovom trećem kolu. 3 minute nadoknade su počele već, ali mislim da će se malo i produljiti s obzirom na to da je bilo slavlje. Još uvijek traže igrači Lokomotive prekršaj i stručni stožer Lokomotive prekršaj, ali od toga čini mi se ništa. Promjene naravno sada stižu kod Lokomotive. Ulazi Đurković umjesto Katića, a kod Osijeka i treća promjena će biti. Dvije su samo napravili iz igre. Bukvić, ulazi Bakti, ući će još i Hasić i Balelo, a čekamo tko će još napustiti travnjak. Leon, Meksikanac, ide iz igre i s brojem 49 Kolarik. To su dakle promjene kod Osijeka. Hasić, Balelo i Bakti u igru, Kolarik, Leon i Bukvić iz igre u ovoj završnici dvoboja. 1-0 vodi Osijek, 90. minuta bila je kad je Jakupović pogodio nakon kornera za 1-0. On je taj korner i zaradio na neki način tim svojim udarcem s 20 metara, obranio ga je Posavec, odnosno digao loptu u zrak u toj obrani. Lopta se onda od grede odbila na vanjski dio mreže, odnosno u korner, a onda je pogodio nakon ubačaja iz kuta. Jakupović dočekao loptu na suprotnoj vratnici i glavom iz blizine pogodio pokraj.

0: te vratnice uz bližu vratnicu za 1-0 vodstvo Osijeka. Mi smo već sada i debelo u sudačkoj nadoknadi, ali naravno još uvijek čekamo i koliko će se igrati, jer u ovom dvoboju sigurno neće biti još samo 3 minute igre, bit će sigurno nešto malo više s obzirom na to da je slavlje igrača Osijeka trajalo tu dosta dugo, a evo sada je slavlja navijača jer uspjeli su obraniti Osječani još jedan napad Lokomotive u ovim trenucima. Lopta je na desnoj strani napada Lokomotive. E sad Osijek mora raditi ono što je Lokomotiva radila tijekom većeg dijela dvoboja. Mora braniti svoj gol. Ubača iz auta. Tamo velika gužva. Triantafilu. Šut pa u blok. Pa još jednom Triantafilu. Još jednom u blok. I uspjeli su i to izbaciti u konačnici igrači Osijeka u aut. Nova prilika za Lokomotivu da iz auta opet stvori gužvu tamo pred golom Osijeka. Čeka se nešto iz VAR sobe, možda potencijalno igranje rukom, tako sugerira Feta Fetaj. Međutim, sudac Terzić kaže da nema ništa od kažnjivog igranja rukom. Nastavlja se dvoboj, ubačaj opet sa strane, izveo ga je Vuković. U gužvi tamo Jakupović izbacio loptu, pa onda došao do nje i Balelo. Bez prekršaja Fetaj osvojio posjed, ali onda ništa nije uspio napraviti s tom loptom, nego samo out za Osijek. I još jedno slavlje na tribinama jer su opet igrači domaćega sastava uspjeli sačuvati svoju mrežu u samoj završnici dvoboja. 1-0 vodi Osijek pogotkom Jakupovića iz 90. minute. Osijek koji je tijekom čitave utakmice napadao, imao i vratnicu u 74. niz dobrih udaraca iz daljine, međutim bez pogotka, bez prave situacije sve do ove 90. minute u kojoj je Jakupović pogodio za 1-0 iz blizine glavom nakon udarca iz kuta i tako doveo Osijek do vodstva. Evo sada Osijek u novom napadu, Dolček ima loptu, Dolček nije uspio sačuvati posjed, ide Lokomotiva možda i u posljednji napad na utakmici, ne znamo sada koliko će se još igrati, nadoknada je davno istekla, ali kažem, taman je pao pogodak kad je trebalo početi to stavlja. Sada Pajaš koji je nervozan tijekom čitavog dvoba, izravan crveni karton za Pajača. Izravan crveni karton dobio je Pajač u možda već i 5-6 minuti nadoknade. Teško je to sada znati. Mislim da je tamo na leđima mu bio Bakti i Pajač je, kažem, bio zaista jako, jako živčan tijekom čitavog dvoboja. Nekoliko puta tražio je prekršaj, nije ga dobio, a sada u tom naletu bijesa, što zbog primljenog pogotka, što zbog toga što, kažem, nekoliko puta nije dobio prekršaj kad ga je tražio, osjetio igrača na leđima i rukom reagirao prema, čini mi se, Baktiju koji je pao, dobio taj udarac i, odnosno ne, isprike, bio je to Balelo koji je bio na leđima Pajaču. Odmah je sudac Terzić izvukao crveni karton prema Pajaču i pokazao ga, tako da ostaje Lokomotiva bez Pajača za ovu završnicu dvoboja. Jedan od iskusnijih igrača Marko Pajač u redovima Lokomotive, ali eto, frustracija izašla na vidjelo u samoj završnici dvoboja. Balelo iznudio taj crveni karton. Pajač nije se, ne mogu reći previše, nije se uopće bunio na tu odluku. Kod out linije to bilo, Balelo je bio s dvije ruke stavio na leđa Pajaču. Pajač osjetio to i onda frustriran ispružio ruku, zamahnuo, pogodio laktom u nos Balela i opravdano sudac Terzić pokazao na crveni karton Pajaču, tako da Lokomotiva ima gol manje, ima igrača manje, u samoj smo završnici dvoboja i to je kraj utakmice na Opus Areni. Osijek nastavlja maksimalno u prvenstvu, treća utakmica, treća pobjeda, 1-0 ovoga puta protiv Lokomotive. Osijek koji je tijekom čitavog dvoboja napadao i napadao, ali nije uspjevao pronaći put do mreže, pogodio vratnicu 74. minuti preko Mustafića, a onda u samoj završnici Jakupović iznudio udarac iz kuta, nakon što je snažno pucao s 20 metara, Posavec odbio loptu preko gola, onda iz tog udarca iz kuta Bukvić s desne strane ubacio na suprotnu vratnicu, ondje iz blizine našao se Jakupović i pogodio glavom uz tu bližu vratnicu, neobranjivo za Posavce, za konačnih 1-0 još u samoj nadoknadi i Pajač u 5. minuti nadoknade zaradio izravan crveni karton. 5000 gledatelja pratilo je dvoboj na Opus Areni. Među njima bili smo i terenski tehničar Dario Bračević i reporter Karlo Plazina. Osijek slavio protiv Lokomotive 1-0. Osijek ostaje na vrhu ljestvice domaćeg nogometnog prvenstva. 9 bodova, 3 utakmice. Sjajan start Osječana. Toliko za večeras s Opus Arene.
1: Hvala lijepa. Istra Slaven Belupo 3-0, Osijek Lokomotiva 1-0 danas, Dinamo Rudeš 4-0 jučer, sutra Varaždin Rijeka 18.30, Gorica Hajduk 21 sat. Osijek ima maksimalnih 9 bodova, gol razlika 9-1. Slijede Dinamo Varaždin i Lokomotiva sa 6 bodova, a Lokomotiva iz sva 3 susreta. Peta Istra 4 boda iz 3 utakmice, 6 Rijeka 3 boda iz 1 utakmice. Potom Hajduk 1 bod iz 2 susreta, bez bodova su Gorica, Slaven Belupo i Rudeš, s tim da Gorica iz 2, a Koprivnički i Zagrebački sastav iz 3 odigrana susreta. U španjolskom nogometnom prvenstvu Sevilla Rayo Vallecano u 53. minuti utakmice Sevilla je izjednačila na 1-1. Blok Scoboli Landaluse su izborili nastavak natjecanja u Cincinnatiju. Pobjeda hrvatskih košarkaša do 16 godina za plasman u A skupinu europskog prvenstva u Đevđeli u Sjevernoj Makedoniji u završnom finalnom susretu prije nekoliko trenutaka slavili su protiv Islanda 69-67. Štafeta Velike Britanije slavila je i u ženskom nastupu na 4x100 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu ispred Švicarske i Poljske, a europski prvak u troskoku postao je Talijan Andy Diaz Fernandez.

0: 1, 1, 2. Check me out right here, yo.
1: Welcome.
2: Lay him down.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1390. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju epizodu pripremio sam novija House Tech House Club House izdana Stadium X, Mirabelle, Vibration, Extended Mix na sam početku.

Još jednom dobro večer svima. Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1390. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Stadium, Mirabelle, Vibration, Extended Mix, osluša smo. Slijedi Kapuzen, Bad Extended Mix, nakon toga Dan Swindle, Hey Mister, Extended Mix.

Moby and Blondish and Gigo Franco, Natural Blues, Extend Mix, Oslusa smo nakon toga čuli smo Kasim, Anything and Everything, Extend Mix, te Archie Hamilton, HQA, Led Light in Extended Mix. 1390. epizodu serije emisija Welcome to the Club na drugom programu Hrvatskog radija, nastavljamo s Bogo, Alive, Extend Mix, nakon toga slijedi

Funky operator.